Гэта быў гурт да маёй добра вядомай Navi Band. Ён часта ў нас выступае на хвалях беларускага радіо Рація. Нашыя гадзіннікі паказваюць 8 хвілін з паловаю на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 ў Беларусі. Сённяшняя раніца з Раціяй пачнецца пачалася ўжо, як вядома, навінамі, календаром, але будзем гаварыць цягам першай гадзіны як пра эканоміку, а палове гадзіны ў нас заўсёды эканамічныя навіны, так і пра палітыку, міжнародную палітыку, у якой розныя тэндэнцыі, часам цікавыя, часта вельмі цікавыя, не заўсёды яны добрыя. Будзем таксама і гаварыць пра нашыя мясцовыя справы, але тут звязаныя з беларуска-польскім памежжам, але гэта крышку пазней.

0: 13 хвілін з паловаю на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 гадзіну ў Беларусі паказваюць гадзіннікі ў студіі беларускага трансгранічнага радіо «Рація». А ў нас цяпер пра палітыку, пра тэндэнцію ў еўрапейскай паліцыі. А тэндэнцію апошнім часам наглядаецца такая, што партыі з ультраправай ідэалогіяй ўсё больш замацоўваюць свае пазіцыі, прычым не в адной краіне, а ў розных, у некаторых, напрыклад, у Нямеччыне яны на высокіх позициях у политических рейтингах, в інших країнах, як, наприклад, у Іспанії, формують улади особних регіонів. Далі на цю тему улад Гриневський.
1: У Нямеччині фіксується рост популярності ультраправої партії «Альтернатива для Нямеччини». Рейтинг вагається у районі 27-29%, і навіть вона обходить консервативний блок ХДС-ХСС, які зараз при уладі. Гэта калі казаць пра цэнтральны ўзровень, на рэгіянальных узроўнях лічбы яшчэ вышэйшыя, але ёсць свае асаблівасці, заўважае гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман.
2: На федэральным узроўні яны займаюць і досыць упэўнена займаюць першае месца ў апытаннях, і там разрыў паміж імі і хрысціянскімі дэмакратамі ён ужо досыць высокі. Яны падбіраюцца да планкі 30%, 30% для альтэрнатывы для Германіі. Гэта канешне надзвычайны поспех. Падчас апошніх выбараў у Бундэстагу мінулым годзе было 20%, і 20% гэта быў ужо велізарны поспех, а зараз 30% на федэральным узроўні, і першае месца ўпэўненае, гэта паказчык. Але тут трэба што адзначыць, пакуль жа да выбараў яшчэ вельмі далёка. Каліцыя так ці інакш яна працягвае працаваць, яна не развалілася. Тое, што зараз паказваюць сацыялагічныя пытанні, гэта вялікая тэма, сапраўды гэта абмяркоўваецца, але ізноў жа гэта просто на дадзены момант гэта не ўплывае на нешта сур'ёзнае, на нешта грунтоўнае, бо выбараў на бліжэйшы час няма. Іншая справа гэта федэральны ўзровень, іншая справа зямельны ўзровень. І там сапраўды ў верасні ў Германіі адбудуцца выбары на ўсходзе Германіі, менавіта ў Саксоніі-Анхальт, федэральнай зямлі Саксоніі-Анхальт, і таксама ў федэральнай зямлі Мекленбург-Пярэдняя Памірання. І там альтэрнатыва для Германіі вельмі упэўнена ідзе ў лідарах, і ў Саксоніі Анхальт у яе нават ёсць рэальны шанец на гэтых выбарах перамагчы, атрымаць абсалютную большасць, і гэта значыць у гэтым выпадку сфарміраваць урад федэральнай зямлі. Калі гэта адбудзецца, гэта будзе ў Германіі палітычны выбух. Але гэтыя выбары, яны яшчэ ў верасні, і да верасня ёсць час. Але тэндэнцыя на рост ультраправых настрояў, паляпшэнне іх вынікаў, яна прысутнічае. Гэта агульнаеўрапейскі трэнд.
1: У рэгіёнах розных краінаў тэндэнцыя таксама на павышэнне папулярнасці ідэяў, якія нясуць ультраправыя партыі. Напрыклад, у Іспаніі на рэгіянальных узроўнях ліберал-кансерватыўная народная партыя сфарміравала кааліцыі з ультраправай «Вокс». Зараз гэта 3 рэгіёны, раней было 5. Раней яны дамаўляліся і пра кааліцыю на цэнтральным узроўні, але тады не атрымалася. У Іспаніі выбары зараз такі, альбо сацыялісты, альбо народная партыя ў звязку з ультраправымі, кажа блогер і гід па Барселоне Павел Кірылёнак, які жыве ў Каталоніі.
3: З аднаго боку, сацыялісты, да, у іх крызіс, у іх там з гэтай
4: карупцыйнай... Яны надакучылі троху ўжо са сваімі.
3: Усе справы, і яны крыху надакучылі, але тут два моманты. З аднаго боку, гэта мала што мяняе, таму што ў Іспаніі, насамрэч, з гэтыя карупцыйныя скандалы, яны абсолютна тыповыя. Калі былі правыя ва ўладзе, былі абсолютно такого ж узроўню карупційні скандали, і люди так розуміють, що просто ти на версії вони там крадуть. Така ось реальність.
4: Аксіома така життя, так.
3: Да, это ось як сонька, ну там світить за вікном, і що ти з цим зробиш? А інший момент тим, що зараз у нас така ось дилема, або ось гэта соціалісти, які там проворовалися, або прийдуть консерватори з підтримкою ультраправих. І ось гэта комбінація консерватори з підтримкою ультраправих, вона вельми шмат кого обожає, тобок полова країни гэтага вельми не хоче. І, скажімо так, люди, які більш-менш там ліберально-прогресивно думають, вони хоче все скажуть, ну добре, хай будуть ось гэтыя праварвавшыся соціалісти, чим тут некі там напаўфашисти до влади прийдуть. У нас немає некого там ідеального варіанта добрих політиків, які були б там і прогресивні, і не кралі, і ось так ніяк. Ну, це такий класичний розкол, там, як во всіх країнах зараз 50-50, праве, леве, соціалісти, консерватори, там, одні за міграцію, інше там супраць імігрантаў і так далей.
4: Ну, асабліва ў умове таго, што калі вось фарміраваўся гэты ўрад, здаецца, народнай партыі Воксу не хапіла там 2-3 галасоў, каб яны ўвогуле сфарміравалі свой кабінет, так? І ў Санчаса кабінет меншасці, так званы.
3: У Санчаса кабінет меншасці, але ў яго была падтрымка каталонскіх і баскскіх нацыяналістаў, якую зараз ён згубіў. І нават не столькі з-за гэтых там карупцыйных скандалаў, там былі іншыя ў іх канфлікты, вось каталонцы сказалі, што ўсё, урад больш не мае нашай падтрымкі, вось зараз гэта класічны урад меншасці. То бок раней гэта быў урад меншасці, які меў парламенцкую большасць, так, у некаторых выпадках, то зараз ён яе проста не мае. Це цікава.
1: З такім выбарам зараз сутыкаюцца шмат якія краіны ў Еўропе, дадае Александр Фрыдман, але варта памятаць, што і гэтая ультраправая ў Еўропе зараз таксама розная.
2: Гэта еўрапейскі тренд, але ізноў жа правыя і ультраправыя яны ў Еўропе розныя. Калі мы паглядзім на тую ж Італію і на эвалюцыю Джорджа Мелоні, уже яна таксама пачынала ў прафашысцкай партыі, яна пачынала як ультраправая, а сённяшняя Джорджа Мелоні з яе палітыкай і з яе, у прынцыпе, праеўрапейскім курсам гэта зусім іншая гісторыя. То бок там наадварот была тэндэнцыя радыкалізацыі. Прыклад Мелоні, ён такі станоўчы прыклад, што прыходзяць людзі да ўлады з радыкальнымі тэзісамі і праводзяць больш-менш такую спакойную палітыку. Калі паглядзець на нямецкі кейс, у альтэрнатывы для Германіі там не назіраецца дэрадыкалізацыі. Наадварот, партыя становіцца ўсё больш і больш радыкальнай. Калі гаворка ідзе пра ўсход краіны, то асабліва радыкальныя групоўкі альтэрнатывы для Германіі, яны знаходзяцца менавіта на ўсходзе. Там ёсць сур'ёзная розніца. Тыя падраздзяленні альтэрнатывы ў заходняй Германіі, ну яны больш умераныя. Тыя, хто зараз на ўсходзе працуе, у іх ёсць рэальны шанец. То бок альтэрнатыва для Германіі ідзе ў Саксоніі-Анхальт паводле апошняга пытання 42%. 42% у яе і стабільныя вынікі. Тое, што яны на гэтых выбарах пераможуць, гэта відавочна, там цуд павінен адбыцца, каб яны не перамаглі. Але яны стануць наймацнейшай партыі, пытанне будзе хутчэй у тым, ці атрымаецца ў іх сфармаваць урад у рэшце-рэшце, і захоча хтосьці з астатніх партый, хто ўвогуле патрапіць у Ландтаг, іх з тых, хто патрапіць, ці пажадае хтосьці пайсці з імі кааліцыю. Пакуль так не выглядае.
0: І, як кажа даследчык, гэта адно з найбольшых палітычных пытанняў, якія зараз вырашаюцца ў розных краінах. Еўрапейская сацыялогія паказвае, што партыі з ультраправай пазіцыяй падтрымліваюць амаль чвэрць еўрапейскіх выбаршчыкаў.

0: Гэта быў гурт «Ілюжын», слухаеце беларускае трансгранічнае радыё «Рацыя». Нашыя гадзіннікі паказваюць 29 хвілін на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 у Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы дзень, як учора, гарачы, сонечны, без аніякіх ападкаў. Тэмпература вырасце да 33 градусаў Беластоку, 35 у Гародні, а ў Берасці дзівнага колі белай падляскай тэрмометры пакажуць 38 градусаў. У цяні атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму і памаленьку расце. Вецер ад паўднёва-заходняга праз заходні да паўночна-заходняга 4-5 метраў на секунду, у парывах да 10-11. І яшчэ раз паўтару, сонечны, гарачы дзень. Атрымліваем смс-ы, каб быць асцярожным, каб не выходзіць у сярэдзіне дня на даўжэйшыя шпацыры і піць многа вады.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цана на какаву імкліва расце. Кошт какавы упершыню са студзеня перавысіў 5000 даляраў за тону. Прычыны называюць наступствы Эль-Ніньо, паколькі гэтая кліматычная з'ява можа скараціць вераснёўскі ўраджай какава-бабоў у Заходняй Афрыцы. Кот-д'Івуар ужо часова прыпыніў дадатковы продаж экспартных кантрактаў на асноўны ўраджай какавы 2026-27 года. Эль-Ніньо характарызуецца павышэннем тэмпературы паверхневых вод у экватарыяльнай частцы Ціхага акіяна. Гэта аказвае моцны ўплыў на глабальны клімат, выклікаючы экстрэмальныя ўмовы надвор'я, такія як моцныя дажджы, паводкі, засуху і лясныя пажары ў розных рэгіёнах свету. З прычыны ўдара ўкраінскіх дронаў найбуйнейшая нафтаперапрацоўчая вытворчасць у цэнтры Расіі, маскоўскі НПЗ, не будзе функцыянаваць мінімум паўгода. Пра гэта паведамляе Ройтер са спасылкай на ўласныя крыніцы ў галіне. Магутнасць прадпрыемства па перапрацоўцы складае прыкладна 11 мільёнаў тон нафты ў год. Маскоўскі НПЗ забяспечвае каля 40% маскоўскага рынку бензіну і 50% дызельнага паліва, а таксама з'яўляецца галоўным пастаўшчыком авіягазу для аэрапортаў Шараметцева, Дамадзедава і Унукава. Палівам гэтага завода запраўляецца кожны трэці аўтамабіль у Маскве. Дзе ў еўразвязе больш за ўсё працуюць. Як піша Дэлфі, жыхары еўразвязу ў сярэднім працуюць 36 гадзін у тыдзень. Самы працяглы працоўны тыдзень сярод краін еўразвязу ў Грэцыі да 39,5 гадзін, а самы кароткі ў Нідэрландах. Там працуюць у сярэднім каля 32 гадзін. Следам ідуць Германія, Нарвегія і Данія па 34 гадзіны ў тыдзень. Гэта азначае, што жыхары Нідэрландаў працуюць прыкладна на 2 гадзіны менш за тыдзень, чым работнікі ў бліжэйшых па гэтым паказчыку краінах. Нідэрланды перайшлі да больш шырокага выкарыстання частковай занятасці, што дапамагло скараціць сярэдні працоўны тыдзень. Цяпер работнікі з частковай занятасцю складаюць амаль 43% ад усёй занятасці ў Нідэрландах. Польшча дапаможа Украіне аднаўляць энергетычны сектар. Кіраўнікі польскіх кампаній ПГЕ, Орлен, Энеа і Таурон падпісалі ў Гданьску ліст аб намерах адносна іх удзелу ў рэканструкцыі энергетычнай інфраструктуры Украіны. Гэты ліст мае на мэце каардынацыю дзейнасці найбуйнейшых польскіх паліўна-энергетычных кампаній па падтрымцы і мадэрнізацыі разбуранай вайной энергетычнай сістэмы Украіны. Афіцыйнае парафаванне дакумента адбылося падчас конференции по обновлению Украины у Гданьску. На конференции отзначили, что обновление Украины – это наибуйнейший проект с часов Другой сусветной войны, оценены Сусветным банком у больше як 500 миллиардов доляров. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3,77 злотых, еўра 4,28 злотых. У Нацбанку Беларусі даляр 2,82 рублі, еўра 3,20 рублі, 10 польскіх злотых 7,48 рублёў. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Расійскія і беларускія прапагандысты ўсё часцей заклікаюць да выкарыстання супраць Украіны ядзернай зброі. На сёння такія заклікі гэта толькі спроба застрашвання і украінцаў, і цэлага свету. Але варта памятаць і пра тое, што для катастрофы дастаткова адной фатальнай памылкі. І пра гэта ў нас цяпер Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Свет опынулся у новой рэчаіснасці, дзе ядерный шантаж Кремля стаў штодзённым инструментом войны. Одним з показальных момантаў стаў нядаўні масштабны расійскі удар па украінскай мясцовасці «Белая царква», калі была ўпершыню выкарыстана балістычная ракета «Арэшнік». Таким чынам Москва резко повысила ставки. Прыгадаю, што яшчэ ў 2024 годзе Владимир Путин змяніў расійскую ядерную доктрину, знізіў порог выкарыстання зброі масавага знішчэння. Падставы для яе выкарыстання цяпер ёсць крытычная пагроза суверэнітэту ці тэрытарыяльнай цэласнасці Расіі і Беларусі. Да таго ж, у дактрыне з'явілася паняцце калектыўнага нападу. Напрыклад, калі без'ядзерная дзяржава нападае на Расію з дапамогай ядзернай дзяржавы ці альянсу. Адным словам, де-факта Крэмль развязаў сабе рукі, хоць у сітуацыі Пуціна і законных падстаў для ажыццяўлення тых ці іншых злачынных дзеянняў не асабліва патрабуецца. На жаль, і Беларусь у гэтай гульні стала поўнавартасным ядерным фарпостам. Толькі ў траўні у Асіповіцкім раёне прайшоў адзін з этапаў першых сумесных вучэнняў стратэгічных і тактычных ядерных сіл Беларусі і Расіі. Яны, дарэчы, прайшлі адразу пасля прыніжання для Путіна парада на 9 мая, што адбыўся без вайсковай тэхнікі у ценю страху перад украінскімі дронамі. У гэты ж самы час многія расійскія прапагандысты пачалі заклікаць да прэвентыўных удараў па Еўропе, маўляў, каб вярнуць з захаду розум і да выкарыстання ядерных удараў. А пасля таго, як нядаўна Владзімір Зялінскі выставіў Лукашэнку ультыматум, выключай рэтранслятары, якія накіроўваюць расійскія дроны, або мы іх адключым самі, і беларускія прапагандысты пачалі заклікаць да выкарыстання зброі масавага знішчэння. На шчасце, афіцыйны Кіеў надалі захоўвае халодны спакой. Так кіраўнік ГУР Украіны Кірыл Буданаў заяўляў, што ніякіх прыкмет фізічнай падрыхтоўкі да ядзернага ўдару няма, а пагрозы з'яўляюцца псіхалагічнай аперацыяй. Гэтую думку падзяляе і выведка Злучаных Штатаў. Там кажуць, хаця рызыка наўмыснай эскалацыі вырасла, непасрэдная верагоднасць выкарыстання атама застаецца нізкай. Кітай жа хоць афіцыйна і выступае супраць выкарыстання ядзернай зброі, але працягвае падтрымліваць расійскую ваенную машыну сваімі разнастайнымі рэсурсамі. Цяпер Крэмль выкарыстоўвае ядзерную зброю выключна як фактар страху, але варта памятаць і пра тое, што свет упершыню з часоў халоднай вайны зноў стаіць перад ценем ядзернай катастрофы, і кожная памылка пагражае стаць сапраўды фатальнай. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: Перамову з Украінай можна правесці ў Менску, лічыць прэзідэнт Расіі Путін. У Бранскай вобласці Расіі цішком адмянілі фестываль «Славянскае адзінства». У Беларусі новы абсалютны тэмпературны рэкорд чэрвеня.
2: У студіі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Прэзідэнт Расіі Владзімір Путін назваў Менск магчымым месцам правядзення расійска-украінскіх перамоў, калі да іх дойдзе справа. Упэўнены, што калі справа калісьці дойдзе да перамоў, можна выкарыстоўваць таксама беларускія магчымасці, сказаў Путін у інтэрв'ю аўтару інфармацыйнай службы «Весці» Паўлу Зарубіну. Паводле яго, беларускі дыктатар гатовы ўсяляк падтрымліваць усё, што накіравана на вырашэнне спрэчных пытанняў мірнымі сродкамі. Раней Украіна заявіла пра гатовасць да магчымых сустрэч на ўзроўні лідараў і абмеркавання завяршэння вайны. Аднак месцам правядзення перамоў не можа быць Беларусь, паколькі з яе, у тым ліку тэрыторыі, ажыццяўлялася агрэсія на Украіну. Традыцыйны фестываль дружбы Расіі і Беларусі «Славянскае адзінства» у Бранскай вобласці Расіі, мяркуючы па ўсім, быў ціха адменены. За 2 з 3 запланаваных дзён не прайшло ніводнага мерапрыемства, заўважыла выданне «Флагшток». Прычынай гэтага маглі паслужыць праблемы на Бранчыне, выкліканыя ваеннымі дзеяннямі, украінскія дроны і дэфіцыт паліва. Сёлета фестываль быў запланаваны на 27-29 чэрвеня. Аднак па стане на сёння не адбылося ніводнага публічнага мерапрыемства. Больш за тое, беларускія і расійскія праўладныя СМІ практычна перасталі згадваць фестываль. Ён узнік у 1970-х годах, каб падкрэсліць сяброўскія адносіны паміж БССР, УССР і РСФСР. Працягвалі яго праводзіць і пасля распаду Савецкага Саюзу. Аднак пасля расійскага ўварвання ва Украіну ў 2014 годзе украінскі бок перастаў удзельнічаць у фестывалі. Да іншай тэмы. Прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці заяўляюць аб сацыяльных праблемах, з якімі сутыкаюцца былыя палітвязні за мяжой. Дыскусіі пра гэта вяліся на палях летняй сесіі парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Размаўляць з палітыкамі з розных краін трэба праз кейсы і гісторыі беларусаў, кажа Ксенія Луцкіна, сябра каардынацыйнай рады і беларускай дэлегацыі ў ПАСЕ.
4: Якія апынуліся з-за гэтых дэпартацый у надзвычай цяжкім стане. Напрыклад, сям'я Маўшук, калі жонку вывезлі адной з першых, а мужа ў апошняй групе. Але дзеці непаўналетныя застаюцца на тэрыторыі Беларусі. Без падтрымкі міжнароднай супольнасці у нас няма інструментаў, каб уз'яднаць гэтыя сем'і. Такіх выпадкаў, на жаль, даволі шмат. І мы павінны нешта з гэтым рабіць.
3: Гэта гуманітарны крызіс, які адмыслова ствараюць улады ў Менску, якія незаконна змушаюць людзей выязджаць за мяжу. Удакладняе Ксенія Луцкіна.
4: Людзі не скончылі школу, незразумела, чаму яны не скончылі ў турме. І гэта ўсё штучна стварае мы гуманітарны крызіс ужо на тэрыторыі Еўразвяза. Таму што, зразумела, гэта праблема павінна быць беларускай дзяржавы. Апека над такімі людзьмі павінна ісці з беларускага боку. Мы тут не маем дзяржавы, мы не маем такой вялікай дзяржаўнай сістэмы сацыяльнай падтрымкі, каб дапамагчы людзям адаптавацца, сацыялізавацца і знаходзіцца, ну, фактычна на пенсіі, некаторыя з іх патрабуюць сацыяльныя апекі на ўзроўні выплат пенсій кожны месяц.
3: Няма дакладнай афіцыйнай статыстыкі па агульнай колькасці былых палітвязняў, якія вымушаныя выехалі за мяжу. Праваабаронцы не публікуюць адзіную лічбу такіх выездаў. І аб кліматычных навінах. 37,6 градуса цяпла складае новы абсалютны тэмпературны рэкорд чэрвеня ў Беларусі. Такі паказчык быў зафіксаваны ў берасці учора. Такім чынам, ранейшы максімум месяца 37,1 градуса, які быў зафіксаваны ў Октябрскім Гомельскай вобласці 23 чэрвеня 2021 года, перавышаны на 0,5 градуса. Як сведчыць праведзены выданнем «Позірк» параўнальны аналіз аператыўных і даступных архіўных даных Белгідрамета, у берасці таксама, як і ў Высокім, Пружанах і Івацевічах, 28 чэрвеня абнавіліся рэкорды дня, месяца і за ўвесь перыяд метэаназіранняў. Гістарычны рэкорд у абласным цэнтры складаў 36,7 градусы. Быў зафіксаваны 9 жніўня 2015 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Усё паказвае, што рэкорд тэмпературы ў берасці можа быць пабіты яшчэ сёння. Сіноптыкі прагназуюць, што там паветра можа прагрэцца і да 38 градусаў. У Гародні 35, крышку ніжэйшая тэмпература мае быць сёння ў Беластоку 33, калі можна казаць пра такія ўзровень тэмпературы, што яна ніжэйшая. Атмасферны ціск расце, ўжо крыху вышэйшы за норму. Вецер ад паўднёва-заходняга праз заходні да паўночна-заходняга 4-5 метрам на секунду, у парывах да 10-11. Сонечны дзень, увесь дзень у цэлым рэгіёне, ніякіх ападкаў нідзе сіноптыкі не прагназуюць.

0: 10 хвілін на 8-ю гадзіну ў Польшчы, на 9-ю ў Беларусі. Мы ў бліжэйшай гадзіне шмат будзем гаварыць пра культуру і шмат пра мясцовыя справы, якія тычацца нашага рэгіёну. У вёсцы Кабылянцы, што ў гміне Міхалова ў Падляскім ваяводстве, адкрылі сквер імя беларускага пісьменніка, краязнаўцы і настаўніка Мікалая Гайдука. На тэрыторыі сквера ўсталявалі памятную шыльду і лаву з прыказкай на дзвюх мовах. А сама прастора мае стаць месцам сустрэч, адпачынку і захавання беларускай гістарычнай памяці. Дачка Мікалая Гайдука Марія Сушчынская падкрэсіла, што для сям'і гэта не толькі вялікі гонар, але сведчанне таго, што праца яе бацькі не забытая.
1: Гэта ёсць месца шчагульнае. Бароцец ма сваю уліцу, але в Бемстаўку. Натомість то ёсць месца шчагульнае для него, взгляд на to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
2: Калі успомніць, якім быў Мікалай Гайдук, ось мы бачым фотаздымкі, толькі хто ён зараз заспеў, якім ён быў чалавекам, што варта пра яго помніць?
1: Шчагульне, мыслю, што найважнейшая яго цэха – працавітасць і прывязанне да традыцій беларускіх.

0: сонца ўвесь дзень у цэлым беларуска-польскім памежжы і будзе горача. 33 градусы Беластоку, 35 у Гародні, а ў Берасці паветра можа прагрэцца і да 38 градусаў. Калі так будзе, будзе пабіты чарговы рэкорд тэмпературы ў чэрвені ў Беларусі.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 29 чэрвеня, панядзелак. Буяёнцы в облаках. У літаратурнай кавярні «Змена клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку, адбудзецца канцэрт гурта «Пад хмурамі». Ужо амаль 12 гадоў гурт заваёўвае сваё месца на музычнай сцэне, выконваючы бардаўскую пісню. Творчасць гурта – гэта незвычайнае спалучэнне лірычных тэкстаў і выдатных паэтаў з тонкімі, але багатымі музычнымі аранжыроўкамі. Канцэрты пад назвай «Буяёнцы в облаках» – гэта падарожжа па розных этапах кар'еры гурта, ад камерных твораў, створаных на пачатку свайго існавання, да новых кампазіцый, раней невядомых шырокай публіцы. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Музей народнай культуры ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшчы і сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых форм і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансэне. У супрасці па вуліцы архіепіскапа генерала Мірана Хадакоўскага непасрэдна побач з музеем іконаў адкрылася пленэравая выстава пра Кірыла і Мефодія «Мінулая і сучаснасць». Выстава прысвечана спадчыне святых у Еўропі, прадстаўленай таксама ў культуры Падляшша і калекцыях музея ікон у супрасі. Галерэя імя Сліндзінскіх у Беластоку запрашае адвідаць выставу «Натхнёная прыродай», створанай у супрацоўніцтве з універсітэцкім прыродазнаўчым цэнтрам імя прафесара Андржэя Мырхі ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класа ў чорнае і белае, якія натхніліся экспанатамі з калекцыі універсітэцкага прыродазнаўчага цэнтру. Выстава па 9 кастрычніка працуе ў біялагічным факультэце Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Цялкоўскага.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і пад

0: нядаўні дэбют і аднаўленне дзіцячага калектыву «Залук Калиначка» распавяла кіраўніца гурта, настаўніца Ганна Коміч.
1: Гэта калектыў, які калісьці тут існаваў, мы яго проста вырашылі адрадзіць.
0: Хто ўваходзіць, адкуль дзеці?
1: З дзіцячага садка ў «Залуках». Гэта філіял садка ў гарадку. Ну і са школы.
0: Спяваюць беларуску дзеці?
1: Стараюцца. Калиначка пакуль што спявала толькі па-беларуску. Я спадзяюся, што так і будзе далей. І паняня таксама за тое, каб мы спявалі беларуску.
0: А што спяваеце канкрэтна, які рэпертуар?
1: Мы спяваем песні, якія знайшлі, ну проста знайшлі, мы фанаграмы знайшлі ў інтэрнэце, і тое, што пакуль можам, таму што ўсё каштуе грошай. Зрабіць фанаграму таксама каштуе грошай. Жывы акампанемент мы сабе дазволіць пакуль не можам. Песня «Прылецелі куры», яе спявалі многія дзяўчаты, ў інтэрнэце можна знайсці, нават на славянскім базары дзіцячым гэта песня гучала калісьці. Мы яе трошку перарабілі пад сябе. У нас больш куплетаў, і у нас не толькі песня, у нас яшчэ танец. Галоўнае, каб было цікава. І гэта песня, яна такая, якую усе хочуць спяваць, усе хочуць танцаваць. Бо кожны хоча граць нейкую ролю, хтосьці тут курыцу, хтосьці пеўніка. У нас цікавая гісторыя была, калі у нас не хапала пеўніка, і так сталася, што на ролю пеўніка пайшла дзяўчынка, просто каб замяніць іншага хлопца. І так потым пеўнікам і засталася. Она сказала, не хачу быць курыцай, застаюся пеўнікам, і ўсё.
0: Скажыце, дзеткам пра купалле само.
1: Гэта я расказвала старэйшым, гэтым акурат яшчэ не, бо ў нас ёсць такі прадмет гісторыя і культура власна. Ад першага да трэцяга класа. Ну, яшчэ зрушка. Гэта значыць, так, нашая падрыхтоўча група, так скажам.
0: Дзеці ўсё разумеюць, хутка схопліваюць, так?
1: Яны ўсё разумеюць. Некаторыя вывучваюць тэксты дома без праблем. І ў асноўным гэта такія, ў якіх бабулі гавораць па-беларуску. Бо часамі я скідаю песню такую, якую яны нідзе не знойдуць. Бо прыходзіцца часамі і тлумачыць песню. І ўзору мы не маем. Я ім проста даю словы, вучу з імі мелодыю. І яны вучаць дома гэтыя тэксты. Ну, справляюцца, даюць рады.
2: А справаздачу з купальночкі ў Залуках у гміне Гарадок на беразе рэчкі Супраць падрыхтавала Вольга Сямашка.

0: 15 хвілін да 8 гадзіны ў Польшчы, 9 у Беларусі. У нас будзе пра літаратуру, дакладней кажучы, пра паэзію. Творчасць Насты Кудасавай, адной з самых вядомых сучасных беларускіх паэтак, даследуе і проста любіць прафесар Беата Сівек з каталіцкага Люблінскага універсітэту.
1: Мне здаецца, што калі прачытаеш зборнікі лірыка, я працягваю, ці маё не вымаўля, адразу чуеш, што гэтая паэзія вельмі лірычная, гэтая паэзія поўная зместу і поўная розных сэнсаў, што яна не так простая да інтэрпрэтацыі. Самае важнае, што кожны знойдзе ў гэтай паэзіі нешта для сябе, і гэта важнае з перспектывы чытача, таму што для каго піша аўтар, напіша для свайго чытача, і калі знойдзе такую асобу, хаця адну, якая яго разумее, гэта проста ёсць сэнс творчасці, прынамсі я так думаю. І як пачалася моя гісторія з паэзіяй Насты Кудасавай, таго, што я проста купіла зборнік лірыка, і гэта быў першы зборнік Насты Кудасавай, з якім я знаёмілася. Зборнік, які быў выдадзены, паколькі я памятаю, у лютым гэтага году. І прачытала гэтыя пратэсныя тэксты, пратэсныя вершы. Яны мне вельмі спадабаліся, хаця вядома, праблемы, якія яны закраналі, вельмі сур'ёзныя, але тое, у які спосаб яна іх прадставіла, гэта цудоўныя метафары, гэтыя вобразы дрэў розных, гэты вяз, пра які я тут расказывала, пра гэтыя параўнанні чалавека да дрэва, праблема гістарычнай памяці, тое, што адбылося раней у Беларусі, і чаму зараз мы сустракаемся з такой цяжкай палітычнай сітуацыяй. Усё тое яна ў такой кароценькай лірычнай форме патрапіць пераказаць. Гэта проста на польскай мове мы гаворым, што гэта в пункт паведзяны. Проста ёсць глыбокі сэнс скрыты ў паэтычным слове. І гэта сведчыць несумненна пра мастацкую вартасць гэтай паэзіі. І пасля гэтага зборніка лірыка пазнаёмілася са зборніка «Маё не вымаўля», пра які я сёння расказывала. І я была зачаравана проста зместам гэтых тэкстаў, гэтым цудоўным лірызмам, гэтымі рознымі спосабамі показу таго, чым ёсць самотнасць. То такі адзінокі чалавек, і чаму мы бываем адзінокімі. Гэта сімволіка, якая там паяўляецца, метафарычнасць, гэтая моцная, гэтая фалькорная нават і кантэксты, гэтая культурная, рэлігійная кантэксты, там многа гэтага. І, можа, яшчэ не ўсё мне ўдалося там сінтэрпрэтаваць, але, напэўна, гэтых розных інтэртэкстаў, якія важныя з перспектывы не толькі беларускай літаратуры, але і сусветнай літаратуры, важныя і я не сумняваюся, што вялікая будучыня перад паэтэсай, таму што яна вельмі добра сочыць за жыццём, яна мае тут вельмі цікавыя тэмы і спосабы яе, спосабы іх паказу. На палітычным узроўні, на такім экзістэнцыйным узроўні, але у большасці ейных тэкстаў ёсць проста надзея, ёсць нейкі там свет, які адганяе гэты мрок, гэтую цемру, і ў тым таксама вартасць, што мы маем, ведаем, у якім свеце мы жывём, якая рэчаіснасць навокал нас, але гэта вартасць таксама чалавека, што патрапіць у такіх складаных жыццёвых абставінах ісці далей. І гэта самае важнае ў гэтай паэзіі, прынамсі для мяне. Пра што піша Наста Кудасава ў зборніку «Маё не вымаўля», таму што я таксама маці, таксама мела тут такія моманты ў жыцці, калі бывала цяжка, але дзякуючы людзям, дзякуючы таксама некім абставінам, але напэўна і таксама творчасці, паэзіі, якую вельмі люблю, ці ўвогуле літаратуры, музыцы, я змагла ўсё

У гістарычным будынку ў цэнтры Мінску адбыўся моцны пажар. Падрабязнасці пачуем ад Уладзіміра Лапцэвіча ўжо праз 3 хвіліны. Столькі застаецца да 8 гадзіны ў Польшчы, 9 у Беларусі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9, у Польшчы 8 гадзін.
3: Колькасць загінулых ад землятрусаў у Венесуэлі перавысіла 1450 чалавек. У гістарычным будынку ў цэнтры Менску адбыўся моцны пажар. У Беластоку разважалі аб спадчыне мастака Уладзіміра Наумюка.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Колькасць загінулых пасля двух магутных землятрусаў у Венесуэлі, паводле звестак на вечар 28 чэрвеня, склала 1450 чалавек. Пра гэта паведамляе Франс-24 са спасылкай на старшыню Нацыянальнай асамблеі краіны Хорхе Радрыгеса. Колькасць параненых перавышае 3000. Прапаўшымі без звестак лічыцца больш за 50 тысяч чалавек. У краіне дзейнічае рэжым надзвычайнай сітуацыі. Нагадаю, у вечары 24 чэрвеня ля ўзбярэжжа Венесуэлы адбыліся два землятрусы магнітудай 7,2 і 7,5 бала з інтэрвалам менш за хвіліну. Іх лічаць самымі магутнымі ў краіне з 1900 года. Пасля асноўных штуршкоў сейсмолагі зафіксавалі больш за 300 афтэршокаў. Беларускі дыктатар з Расіі, дзе два дні праводзіў перамовы з Владзімірам Пуціным, накіраваўся ў Кітай. Як паведаміла яго прэс-служба, у Пекін Лукашэнка прыбыў 28 чэрвеня, а раніцай 29 чэрвеня правёў сустрэчу з Сі Цзіньпінам. Цяперашнія кітайска-беларускія дачыненні перажываюць гістарычны пік, працытавала прэсавая служба словы кітайскага лідара. Беларускі дыктатар адзначыў, што вельмі цэніць станоўчую ацэнку Сі Цзіньпінам беларуска-кітайскіх узаемадачыненняў. Гэта тое, пра што мы з вамі гаварылі. І, можа быць, у нейкай ступені марылі перад гэтай глабальнай супрацай паміж Беларусю і Кітайскай Народнай Рэспублікай, сказаў Лукашэнка. Увечары 28 чэрвеня у цэнтры Менску загарыўся 6-паверховы жылы дом на скрыжаванні вуліц Карла Маркса і Леніна. Больш за 5 гадзін пажарнікі намагаліся згасіць пажар на гістарычным будынку, які пабудавалі ў 1953 годзе у ходзе пасляваеннага аднаўлення цэнтра гораду. У відэа, якія меншукі выкладвалі ў соцсетках, можна заўважыць, што гарэў дах дому. Пара пацярпелых ад агню не паведамляецца. Зараз на першым паверсе будынку размяшчаюцца розныя офісы і грамадскія арганізацыі, сярод якіх найбольш вядомае беларускае таварыства Чырвонага крыжу. Прычыны пажары пакуль высвятляюцца. Да мясцовых тэм. У Беластоку 28 чэрвеня адбылася аўтарская сустрэча, прысвечаная кнізе «Вадзіміж Наумюк, за ним пшымовім жэзьбы», якую напісала унучка мастака Ганна Наумюк-Якуц. Мерапрыемства было прымеркавана да праваслаўнага свята Відаўдан і прайшло пры парафіі святога апостола Яна Багаслова. Аўтар адзначыла, што гэтая нагода стала добрай падставай для сустрэчы вакол тэмы памяці, мастацтва і спадчыны.
4: Ад пачатку бардзо хцем, жабы промоція, споткання аўтарскія адбылося тутай дому парафіяльна, парафіі Святого Яна Талога. Тутай на цэлы дзень мешкам, тутай мой бацюшка. Тутай стэсіме разам цэлым родзінам і хцем з нашу спочнасцю таку з найбільшымі нам людзьмі прозмавіць, апавідзіць тэм гісторіе.
3: Святар парафіі, отец Марык Ваўранюк, падкрэсліў важнасць такіх культурных сустрэч для мясцовай супольнасці.
5: Думка пра напісанне гэтай кніжкі, она нарадзілася якраз на юбілей 90-го дня жыцця главнага багатыра. Ён не толькі рабіў у дзерве свае работы, якія прадставляюць разныя багатыроў з жызні, но таксама з Біблії і святых.
3: Кнігу «Вадзіміж Наумюк, за ним пшымовім жэзьбы» можна набыць непасрэдна ў парафіі святога апостола Яна Багаслова ў Беластоку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Чарговы гарачы дзень у беларуска-польскім памежжы не толькі зрэшты ў нашым рэгіёне, а і шырэй, бадай, у цэлай Еўропі. А ў нас тэрмометры ў дзень будуць паказваць 33 градусы ў Беластоку, 35 у Гародні, 38 у Берасці. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за нормы, памаленьку расце, вецер заходні з адхіленнямі на паўднёвай, паўночна-заходні, 4-5 метраў на секунду, у парывах два разы мацнейшы.
0: Радыё «Рацыя». Перше. Трансграничное радио.

0: Гэта вы Валес Камоцкі, слухаеце беларускае трансгранічнае радыё Рацыя, 8 хвілін на 9 гадзіну ў Польшчы, на 10 у Беларусі. Запрашаю на сустрэчу з нашай госцяй, будзе ёй былая палідзняволеная і сябра беларускай дэлегацыі ў парламенцкую асамблею Рады Европы Ксенія Луцкіна. А пра гуманітарны крызіс, гэта галоўная тэма размовы, пра сацыяльную дапамогу палітвязням, якая таксама з'яўляецца адной з ключавых задач грамадзянскай, беларускай грамадзянскай супольнасці. Але не толькі гэта гучала і падчас дыскусіі ў Страсбургу на мінулым тыдні, дзе якраз праходзіла летняя сесія парламенцкай асамблеі Рады Европы. Пра ўсё гэта з нашай госцяй гутарыць Улад Гриневскі.
1: Гость рацыі. Такое своеасаблівае хацеў бы, каб мы зрабілі падсумаванне падзеяў у Страсбургу. Там адбылася летняя сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Вядома справа, што беларуская дэлегацыя з прадстаўнікоў каардынацыйнай рады там была. Мы трошачкі на хвалях беларускага радыёрацыя, пра такія падзеі распавядалі, так, што адбываліся ў тракце гэтай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Я хачу вось да цябе такім чынам першае скіраваць пытанне. Як былая палізняволеная, якое б мерапрыемства і таксама сябра дэлегацыі беларускай, якое б мерапрыемства ты выдзеліла, але менавіта вось з перспектывы былой палізняволенай, такім вось чынам сфармуліраваў пытанне.
2: Як былая палізняволеная, тым больш як былая палізняволеная, якая за сваю журналістку дзейнасць пацярпела ў тым ліку. Кожная мая паездка туды гэта праца па палітычных зняволеных. І я павінна адзначыць, што мы кожную сесію маем сустрэчу за Дэражган, гэта спецдакладчыца па правах чалавека па палітзняволеных. І ў гэту сесію ў нас была такая вялікая размова, больш чым на паўгадзіны. Трэба разумець, што гэта вельмі шмат. Мы перадалі, як заўжды, матэрыялы. Гэтым разам мы хадзілі разам з спадаром Павлом Латушка. І ў нас адбылася такая вельмі добрая, сур'ёзная размова без купюр. Наконт той сітуацыі, якая адбываецца вакол палітычных зняволеных. Трэба адзначыць, што еўрапейскія краіны кажуць, і Азадэра Жан таксама казала аб тым, што, на жаль, сёння працэс выглядае як бясконцае кола. Так, у нас вызваляюць людзей, але яны адразу папаўняецца гэты спіс закладнікаў. І гэта абсалютна страшна, гэта немагчыма. І еўрапейскі бок кажа аб тым, што гэта сітуацыя абсалютна непрымальная, трэба, каб былі спыненыя рэпрэсіі. Немагчыма казаць пра нармалізацыю сітуацыі, таму што, перш за ўсё, бясконцы арэсты. Па-другое, гэта сітуацыя з дэпартацыямі. І трэці аспект, гэта тое, у якім стане знаходзяцца былыя палітычныя зняволеныя з апошняй партыі, вось тыя 235 чалавек, якія засталіся ў Беларусі. Таму што, я наўпрост нашу суразмоўцу працытую, яна кажа аб тым, што нельга казаць аб тым, што яны былі палітзняволеныя. Ну тут я з ёй абсалютна згодна, я заўжды кажу, што нельга дадаваць слова «былые» да палітычна зняволеных, якія засталіся на тэрыторыі Беларусі. Таму што на іх працягваецца незвычайны ціск, яны абмежаваныя ў правах. Мы вымушаны казаць аб тым, што рана ці позна частка з іх будзе выязджаць на тэрыторыю Еўразвязу. І тут нараджаецца трэці штучны гуманітарны крызіс. І мы без купюр пра гэта кажам. Я ў сваіх выступах заўжды кажу пра праблемы і пра асобных сямей, людзей, якія апынуліся з-за гэтых дэпартацый у надзвычай цяжкім стане. Напрыклад, сям'я Маўшук, калі жонку вывезлі адной з першых, а мужа ў апошняй групе. Але дзеці непаўналетныя застаюцца на тэрыторыі Беларусі. І ў нас сёння з беларускага боку няма. Без падтрымкі міжнароднай супольнасці у нас няма інструментаў, каб уз'яднаць гэтыя сем'і. Такіх выпадкаў, на жаль, даволі шмат. І мы павінны нешта з гэтым рабіць. У нас ёсць выпадкі, калі непаўналетніх арыштоўвалі. І што рабіць зараз, пасля 5 гадоў? Людзі не скончылі школу, не зразумела, чаму яны не скончылі ў турме. І гэта ўсё штучна стварае мы гуманітарны крызіс ужо на тэрыторыі Еўразвяза. Таму што зразумела, гэта праблема павінна быць беларускай дзяржавы. Апека над такімі людзьмі павінна ісці з беларускага боку. Мы тут не маем дзяржавы, мы не маем такой вялікай дзяржаўнай сістэмы сацыяльнай падтрымкі, каб дапамагчы людзям адаптавацца, сацыялізавацца і знаходзіцца, фактычна на пенсіі. Некаторыя з іх патрабуюць сацыяльнай апекі на ўзроўню выплат пенсій кожны месяц. У нас такой магчымасці няма, і мы павінны змагацца за іх правы. Мы максімальна робім на розных узроўнях. Безумоўна, парламенцкая асамблея Асамблея Савета Еўропы, гэта выдатны палітычны інструмент, мы бачныя, і гэта вельмі важна, што нас чуюць. Все нашы матэрыялы, якія заўжды я рыхтую з офісам, з кабінетам, перадаю кожную сесію спецдакладчыцы, і зараз мы пачулі, што ўсё гэта будзе ўлічана ў выніковым дакладзе, рэпорце, над якім яна працуе, без будзе пэўны час працягвацца збор інфармацыі, таму што з чым гэта параўнаць? Не з дысертацыі, але гэта вельмі грунтоўны, важны дакумент, які рыхтуецца заўжды вельмі доўгі час. І другі аспект, у мяне была таксама сустрэча са спецдакладчыцай па свабодзе прэсы, журналістах, Валентынай Грыпа. Мы дамовіліся аб тым, што будзе створаны асобны рэпорт альбо рэзалюцыя па сітуацыі са свабодай слова ў Беларусі і па пераследу журналістаў. Для мяне асабіста гэта такая маленькая перамога. Для мяне гэта тэма баліць. У нас дагэтуль 21 журналіст знаходзіцца за кратамі. І гэта надзвычай шмат для Еўропы. А Беларусь гэта еўрапейская краіна. Яшчэ год таму было 69. Наша перамога не наша, для нас гэта вельмі важна, што людзі выходзяць, але ўвогуле гэта сітуацыя непрымальная для еўрапейскай краіны. І я спадзяюся, што праца над гэтым рэпортам будзе дастаткова актыўнай. Я буду далучаць да яе, прасіць безумоўна ўсе далучаць абсалютна ўсе арганізацыі, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў у Беларусі.
1: Ксенія, дакладней толькі калі вось дзве дакладчыцы, так, па правах палізняволеных і таксама па свабодзе прэсы. Гэта прадстаўніца якіх краінаў ты размаўляла з імі?
2: Азаде Жажган, прадстаўніца Швецыі, а Валентына Грыпа з Італіі.
1: Тут от я хацеў бы, каб мы трошечки спыніліся, бо ты сказала, па-першае, пра гуманітарны крызіс, які, я так разумею, назіраецца. Больш таго, ты сказала пра трэцюю хвалю, якая можа, магчыма, будзе. Давай вось пашырам гэту, калі ласка, інфармацыю пра гуманітарны крызіс, які вось, ну, не веду, твае назіранні, таксама назіранні тваіх калегаў, як можна акрэсліць гэту праблему.
2: Мы спрабуем яе вырашыць на палітычных узроўнях, але ёсць шэраг пытанняў, якія магчымы для вырашэння на еўрапейскім узроўні, кшталту. Гэта прапанова наша была аб увядзенні квотаў па краінах, таму што гэта была б магчымасць фінансавай дапамогі. Ці там даволі шмат, я не маю магчымасці зараз вельмі шырока пра гэта казаць, але гэта адзін з інструментаў вырашэння гэтай праблемы. Але мы павінны разумець, што гэта часовае вырашэнне, гэта не выхад. Рэальна пра гэта павінна дбаць дзяржава, грамадзянамі, якой мы з'яўляемся. Мы знаходзімся ў той сітуацыі, калі гэта немагчыма, на жаль. І трэцяя хваля, все чакаем вызвалення, мы не ведаем, што гэта будзе. Тое, што я мела на ўвазе, гэта людзі, якія сёння вызваленыя, знаходзяцца ў Беларусі, але фактычна боку беларускіх уладаў робіцца ўсё, каб іх выціснуць за мяжу. Таму што яны не патрэбныя, я была ў гэтым стане, у мяне была ілюзія, што я змагу жыць на Беларусі, але, на жаль, гэта фактычна немагчыма. Маеш магчымасць там жыць, з асэнсаваннем сваёй крымінальнай віны, з асэнсаваннем ўсё сваё жыццё надалі на доўгі там 15-20 гадоў, як ну рэальна, па-чалавечы кажучы, чалавек, які забіў дзяцей, людзей, выходзячы з турмы, мае больш правоў, чым палітычна зняволены. І гэта сітуацыя абсалютна, яна прыніжае чалавечы стан, яна да такой ступені прыніжальная, што безумоўна людзі вымушаны будуць выязджаць.
1: Ну і стварае дадатковыя праблемы, якіх магло бы проста не быць гэтых праблема.
2: Ну і плюс давайте вспомнім пра тое, што пачынаецца дадатковы пераслед крымінальны. Гэта паянныя вопшукі. Мы ўжо ведаем пра новыя справы крымінальныя, якія ўзбуджаны. Тут я і пра сябе ўсё цудоўна разумею. Гэта ануляваныя пашпарты. Нават у тых людзей, якія выехалі, былі дэпартаваныя з пашпартамі, але сёння пашпарты ануляваныя. Ну колькі разоў неабходна чалавека караць? Тым больш караць за што? За тое, што не было ніякага злачынства? І наша самая галоўная місія у ПАРЕ, перш за ўсё, гэта, канешне, інфармаваць пра тое, што адбываецца. І шукаць выйсце агульнае на еўрапейскім узроўні. Прыняцце рэзалюцыі камусьці можа падацца, ну, гэта наўпрост паперка. Не, гэта не наўпрост паперка. Надалі пачынаецца пасля вось такой глабальнай працы, пасля прыняцця глабальнага дакумента, пачынаецца праца на ўзроўні дзяржавы. Мы кожны раз кажам пра тое, што асноўны ўдар трымаюць Польшы і Літва. І што мы цудоўна разумеем, што для двух краін гэта вялікая праблема, мы ўдзячны. І Літве, і Польша. Неабходна ўцягваць іншыя краіны вось у гэту сітуацыю, таму што магчымы новы гуманітарны крызіс. І гэты крызіс ствараюць не беларусы, гэты крызіс стварае рэжым Лукашэнка.
1: Мне здаецца, тут важна нашым слухачам слухачам менавіта якбы патлумачыць і нагадаць пра тое, што ў прынцыпе парламенцкая асамблея Рады Еўропы яе рашэнне не абавязковае, але гэта такі праваднік праз дэлегацыі да ўраду розных краінаў. Там, напрыклад, у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы працуюць дэпутаты, якія потым паедуць у свае краіны, і ў прынцыпе яны будуць далей дзейнічаць.
2: І вось гэта тое, што працягвае думкі. Гэта такі над парламент, над еўрапейскімі парламентамі, але мы маем магчымасць размаўляць непасрэдна з парламентарыямі, якія працуюць у сваіх краінах і агучваць тыя праблемы,
1: якія паедуць дамой, так.
2: Якія паедуць дамой і маюць магчымасць вырашыць ўжо якраз такі на зямлі вось гэтыя пытанні, якія ў нас адбываюцца ў краінах. Дэлегацыя Германіі, безумоўна, ну тут гэта ўжо ў нас Палпалыч, Латушка, безумоўна, пытанні транснацыянальных рэпрэсій, гэта глабальныя палітычныя пытанні, таму што Германія адна з найбольш уплывовых краін у Еўрапейскім саюзе, у Еўропе. Але што тычыцца вось тых самых зямных пытанняў, мы перадалі дакументы, якія тычацца стану беларусаў у Германіі. У нас тут зараз ёсць пэўныя пытанні, даволі складаныя, з атрыманнем пашпартоў замежнікаў. Ёсць шэраг пытанняў. Мы ўвесь час просім аб пашырэнні так званага 22-го параграфа, гэта гуманітарныя візы, якія б выдаваліся беларусам. Там ёсць шэраг пытанняў. Вельмі падавалася б дробязных, але вырашаць іх неабходна, неабходна даносіць наш беларускі бок, што тычыцца пашпартоў і атрымання пашпартоў замежніка беларусамі, якія тут жывуць, а тут дыяспара дастаткова вялікая. І сёння, калі беларусы не маюць магчымасці атрымаць пашпарт замежніка, мы павінны інфармаваць і паказваць на канкрэтных кейсах, што адбываецца. І хто гэтыя людзі? Гэта не людзі, якія сядзяць на сацыяльных грашах дзяржавы. Гэта вельмі важна, таму што у Мецчыне свае праблемы з мігранцкім, і не проста так вось усе гэтыя пытанні падымаюцца. Таму што тут дастаткова складаная сітуацыя міграцыйная. І мы з вялікай павагай ставімся да нямецкіх праблем, але мы павінны паказваць праблему беларусаў. Мы павінны паказваць, што наша дыяспара складаецца тут з высокакваліфікаваных прадстаўнікоў. Гэта праграмісты, гэта навукоўцы, гэта пісьменнікі. У нас вялікая мастацкая дыяспара, і пакінуць іх усіх без дакументаў, гэта неяк не надта добра. І вось гэты тупік на канкрэтных кейсах мы перадалі, і спадзяемся, будзе паціху гэтае пытанне вырашацца. Гэта не вырашаецца па нашай хацелкі, гэта не вырашаецца за 5 хвілін, на жаль, але у нас быў вельмі канструктыўны дыялог, і я спадзяюся, што ён будзе працягнуты.
1: Калі я таксама аналізаваў некаторыя падзеі, я памятаю мінулыя сесіі, вельмі важнае было мерапрыемства, гэта менавіта дыскусія пра пашырэнне рускага свету. Тут, мне здаецца, вельмі важны акцэнт быў зроблены менавіта на культуры, паколькі з'явілася вось гэта рэзалюцыя па рэпрэсіях у культуры. Ці вось мы можам сказаць, што гэта такая была, ну, не ведаю, такая першая тэма, асноўная тэма вось гэтай летняй сесіі для беларускай менавіта дэлегацыі, бо вядома справа, што Парэту шмат тэму закрадае, пра ўсё і не раскажаш нават.
2: Рэзалюцыя па культуры пакуль не з'явілася, гэта падрыхтоўчы этап. Былі сустрэчы з Тацянай Тарматіч. Я спадзяюся, што і вы ўвосень яе пабачыце, менавіта радыё рацыя. Зараз гэта падрыхтоўчы этап да прыняцця гэтай рэзалюцыі па культуры. У нас быў вельмі доўгі і вельмі якасны дыялог наконт пытанняў і хто з дэлегацыі па якіх пытаннях будзе дапамагаць. Мы не маем магчымасці пісаць, але мы маем магчымасць дапамагаць са зборам інфармацыі, безумоўна, і тэкст, вынікі і все высновы будуць рабіць спецдакладчыкі, гэта будзе рабіць рэпартёр, гэта не будуць беларусы. Але тое, што нас фактычна ўсю дэлегацыю прыцягнулі да працы над гэтым дакументам, надзвычай важна. Дарэчы, пытанні мовы мы абмяркоўвалі вельмі шмат. Мы абмяркоўвалі менавіта мовы як інструмента захавання культуры. Вось гэта асобная гісторыя, не мовы як не толькі там адсутнасць адукацыі на мове ў Беларусі і так далей, але мовы як інструмента захавання нашай нацыянальнай культуры. Таксама закраналі пытанне, ну вось што тычыцца мяне, гэта мы абмяркоўвалі пытанне прапаганды і контрпрапаганды на тэрыторыі Беларусі. Калі так усё будзе далей ісці, гэта будзе вельмі класны дакумент, таму што мы будзем закранаць культурныя актыўнасці ў дыяспары не толькі ў Польшчы, Літве, але ва ўсіх еўрапейскіх краінах, і будзем паказваць, на дакладна будуць рэкамендацыі, якім чынам падтрымліваць гэта. І мы казалі пра сітуацыю культуры, аб тым, што нашы дзеячы культуры сёння становяцца ўжо часткай еўрапейскай культуры. І падтрымліваючы беларускую культуру, вы падтрымліваеце не толькі культуру Беларусі, але вы падтрымліваеце фактычна культуру сваю еўрапейскую, таму што пісьменнікі, неважна, дзе яны ствараюць свае творы, у Беластоку, Варшаве, Берліне ці Вене. Важна, што гэтыя творы з'яўляюцца. Святлана Алексеевіч сёння жыве ў Берліне, яна працуе, яна нобелёўскі лаўрэат, яна пісьменніца, яна працуе ў Берліне, так, але гэта ўжо еўрапейскі твор, твор еўрапейскага мастацтва. Мне вельмі падабаецца погляд, ён у нас аднолькавы на тое, што мы частка еўрапейскай культуры. Мы не стаім асобна. Не патрэбна асобна вылучаць і так захоўваць, як нейкі рарытэт. Не, мы ўжо частка
1: Еўропы. Дзякуй вялікі за гэту размову. На краю з намі была Ксенія Луцкіна. Між іншым, размаўлялі мы пра беларускія тэмы, пра беларускія акцэнты летняй сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
3: Гость рацыі.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок онлайн-вебинар про бёрд-вочинг с Карыной Салавей «Сам ты веробей». Идеш по парку, в околосе свища, шоука и заливается, а у голове только «О, веробей полетел». Треба гэта выправлять. Тому тут запрашаюць на вебинар усі, хто хоча открыць для сябе свет бёрд-вочингу. Спікерка Карына Салавей, менеджерка эко-дома, эко-актывістка і бёрд-вочарка. Паговорыць пра розныя, напрыклад, з чаго пачаць назіранні за птушкамі, якую праграму спампаваць, ці патрэбны бінокль і наогул як правільна назіраць, каб убачыць. 10 плюс відаў птушак, якія жывуць побач з намі. А яшчэ тут закрыюць тэму падкормкі птушак, у тым ліку і вадаплаўных. Калі і чым іх можна карміць? Альбо катэгарычна нельга. У панеделок и авторок вольная купалуце граюць у Варшаве спектакль «Наступны прыпынак» паводле твораў Камілы «Тень». Галоўныя героі – звычайная кантралёрка грамадскага транспарту і адданая патрыётка сваёй краіны Зінаіда Юр'евна і яе вечны памочнік. Яны разам разблытваюць загадкавае забойства. Нуар мінскіх ускраін, боль чалавечых трагедый, ненавязлівы гумар, стыль напружанай трасянкі. Усё гэта перанясе гледачоў у рабочыя мікрараёны сучаснага Мінска. Рэжысёр Александр Гарцуеў. У ролях Валянціна Гарцуева, Сергей Чуб, Кацярына Яворская і Ігар Сігоў. А ў Кракаве ладзіцца вялікі фестываль дзіцячай кнігі. Кніжная выраі рыхтуе 9-дзённую праграму з падзеямі для дзяцей і дарослых, сустрэчы, майстар-класы, спектаклі, заняткі і лекцыі. Гэта як летнік, толькі замест важатых пісьменнікі і ілюстратары, а замест маннай кашы на сняданак і распарадку дня – кніжныя прыгоды. Разам з мастакамі і мастачкамі рыхтуецца выстава ілюстрацыі, а таксама плануецца буккросінг і невялікі кніжны кірмашык, каб запасціся чытвом для дзяцей на цэлы год. У праграме таксама сярод іншага і сустрэча з пісьменнікам Андрэем Скурко, майстар-клас з музыкам і мастаком Андрусём Такендангам, спектакль «Чароўны тэатр» Ларысы Єніш і шматлікае іншае. У аўторак у Варшаве урачыстае закрыццё выставы Дар'і Калешыц «Галубіныя хронікі ва ультрафіялеце». Падзея – трэцяя частка шматпрофільнага праекта Дар'і Калешыц «Галубіныя вар'єцтва». Выстава гэтая спалучае флуарэсцэнтная жывапіс, ультрафіялетавае святло і сімвалічнае апавяданне, балансуе паміж гратэскам, меланхоліяй і абсурдам паўсядзённага жыцця. Праект мае імерсіўны характар. Выставачная прастора канструюецца праз дыялог паміж выставай, гукам і ультрафіялетам. А ў Вільні ў аўторак завяршаецца выстава Владзіміра Цэслера «Belonging Adrift». Гэтая выстава прадстаўляе постары, графічныя кампазіцыі і скульптурныя аб'екты, якія даследуюць тэмы культурнай ідэнтычнасці, міграцыі, памяці і прыналежнасці. Абапіраючыся на беларускую арнаментыку, фальклор, мову, помнікі, прадметы побыту і нацыянальныя сімвалы, спадар Цэслер ператварае знаёмыя культурныя формы ў эвакатыўныя візуальныя апавяданні пра несупыннасць і змены. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся!

Свае песні, традыцыі, культуру можна несці ўсюды, куды б нас лёс не закінуў. Доказам гэтага спявачка Таццяна Гриневіч, якая пражывае ў Стамбуле, і там сустрэла купалле. Святкаванне, праўда, атрымалася вельмі камерным, удзелы ў ім узялі толькі два чалавекі, але для Таццяны Гриневіч

0: І я усе бліжэйшыя закінутыя вось бур'яны такія абыходзіла. І ўсё ж так, а тут ёсць некалькі кветачак. Убачыла з белымі кветкамі, думаю, ўсё, у нас атрымаецца купальня. Ну, карацей, увечары я пайшла ў вылазку, нарвала гэтых зеляніны, кветачак, і увечары мы ўжо сабраліся. Ну, але ж кампанія ў мяне, да, украінская суседачка, спявалі па-украінска-беларуску. Я па-беларуску, яна паўтарае ўжо з украінскім акцэнтам, ну, як бы па-украінску.
1: Сядзеўкі ў радочку, сядзеўкі ў радочку.

0: натхненне засталося на тое, што і далей трэба. Спадзяюся, калі беларусы з Стамбула, я адным краем вуха чула, што яны думаюць сабрацца, і я думаю, што я да іх далучуся тады з гітарай і як бы з гульнямі, з карагодамі, з песнямі. Аднаму Богу вядома, ці атрымаецца. Паедзем у аўторак у Батумі, а нашых беларусаў у Грузіі. І там, я думаю, штосьці атрымаецца такое больш сур'ёзнае, чым два чалавекі. Як паспяваць купальскія песні, там можа якое карагоды, гульні. Ну, это якраз тое, што на купалі было б, адзінае, што вогнішча ў двары не распаліш у горадзе.
1: То бок, вашае купалі прыйшло на турэцкім узбярэжжы.
0: На узбярэжжу басейна, да. Каля хаты ёсць басейн, і на узбярэжжы басейну мы, да, сядзелі, плялі вянкі і спявалі песні.
1: Ці адрозніваўся такі вось купальскі настрой турцы ад таго, які памятаеце па Беларусі?
0: Настрой, чалавекі ствараюць сабе самі настрой, так? Вось куды, ў якую атмасферу яны сябе пагрузяць, так яно і будзе. І атрымліваецца, я атрымала неверагодны кайф, нават вось тут, спяваючы песні ўдвох і плецячы вянкі. Канешне, у Беларусі это доўжылася там усю ноч, вогнішча, да, шмат людзей і скакалі праз вогнішча, да, гэтыя карагоды, песні, танцы. Ну, это, канешне, было больш грандыёзна. Ну, але эмацыйна, я ж кажу, калі ты тут адарваны ад усіх беларусаў, адарваны ад усяго, і тады ты сам сабе Беларусь і ствараеш каля сябе вось гэтую атмасферу, да, каб не патопнуць у гэтым жыцці. Кожны беларус можа стварыць сабе і Беларусь, і купаля сам сабе, каб не ўмёрлі.

0: сумую па Беларусі і вельмі хочацца дадому, але пакуль не выпадае паехаць, таму як бы мы Беларусь нясем у сабе, у душы.
1: І там такія сустрэчы, нават калі яны адбываюцца ўдваіх, дапамагаюць не губляць сувязь з радзімай. Прынамсі, гэтай духоўнай, культурнай.

4 хвіліні з паловаю застаюцца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 ў Беларусі. Набліжаюцца навіны, у іх Владзімір Лапцевіч між іншым скажа пра заяву Міністэрства здароўя Рэспублікі Беларусь пра цярпелых пры падрыве беларускага аўтобуса з дзецьмі з Рэчыцы ў Бранскай вобласці Расіі.

0: Шар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 29 чэрвеня. У такі ж дзень 1855-га пачаўся выпуск газеты «The Daily Telegraph». Выданне заснаваў ангельскі палкоўнік Артур Слэй з мэтай здабыць трыбуну для крытыкі герцага кембрыджскага кузена каралевы Вікторыі, героя Крымскай вайны і лютага суперніка ваенных рэформаў. Праз некалькі месяцаў газету выкупіў буйны выдавец Джозеф Леві, які валодаў таксама выданнем «The Sunday Times». Ён вырашыў ператварыць «The Daily Telegraph» у займальнае чытво для шырокай публікі. Неўзабаве выданне заявіла пра сябе як пра самае буйное, самае лепшае і самае даступнае ў свеце. Газета каштавала ўсяго 1 пенс. Дзякуючы такой палітыцы, The Daily Telegraph хутка стала чэмпіёнам Брытаніі па накладах і з'явілася родапачынальніцай так званай прэсы за пені. Цяпер The Daily Telegraph з'яўляецца адной з найбольш папулярных газет у Вялікабрытаніі нароўні з The Times, The Guardian і The Independent.
2: Нагоднік.
3: 29 чэрвеня 1916-го у паветра падняўся першы самалёт «Боінг». Свой першы гідрасамалёт на двух паплаўках «Боінг-1» B&W амерыканскі інжынер Уільям Боінг пабудаваў на беразе возера «Юніон». 29 чэрвеня 1916-го для яго выпрабавання ён наняў прафесійнага пілота, аднак той спазніўся і адчайны канструктар сам вырашыў сесці за штурвал. Гэты самалёт, названы яшчэ як «Мадэль-1», меў драўляную канструкцыю тыпу біплан з крыламі рознага размаху і элеронамі на верхнім крыле. Ужо 15 ліпеня таго самага 1916-га Уільям Боінг зарэгістраваў сваю кампанію, якая годам пазней атрымала назву Boeing Airplane Company. Праз 2 гады 50 гідрасамалётаў для ваенна-марскога флоту будаваліся ў цэхах, дзе працавала звыш 300 чалавек. Да 1927-га Боінг стаў будаваць знішчальнікі і паштовыя самалёты. Заказы лічыліся некалькімі сотнямі самалётаў у год. У 29-м годзе кампанія ўвайшла ў лік лідараў амерыканскага авіябудавання. Цяпер Боінг з'яўляецца найбуйнейшым у свеце вытворцам грамадзянскіх і ваенных самалётаў, асноўным падрадчыкам НАСА і адной з вядучых амерыканскіх кампаній, якія актыўна экспартуюць сваю прадукцыю. Яе заказчыкі маюцца ў 145 краінах свету.
2: Нагоднік.

0: Фельетон рации.
1: Штучны інтэлект, роботы, Starlink, падрыхтоўка місіі на Марс, а ў Беларусі дагэтуль лета, перыяд, калі ва ўсіх дамах на 2 тыдні адключаюць гарачую ваду. Здараецца гэта кожны год. Чаму ў еўрапейскіх краінах такой прафілактыкі няма? Пытанне да беларускага міністэрства ЖКГ, якога, між іншым, таксама ў Еўропі няма. Можа, таму і гарачую ваду ў нас адключаюць, а там не. Бо чым жа яшчэ будзе займацца міністэрства ЖКГ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Еўропай, то ў Мінску праходзілі еўрапейскія гульні. І вось падыход тады быў цалкам еўрапейскі. На гэты час ва ўсім горадзе адмяні отключение горячей воды. Однако не цалком, а только на момент проведения гульняў. Теперь Беларусь с Европой не сябруя, европейские гульни не проводятся, а тому горячую воду отключают планово на 2 тыдні. У областных городах микрорайонами, тому можно поехать помыться до сябров. А вот у городах поменей без горячей воды может застаться и увесь город. Говорка идет про Рогачёв, где проживает 30 тысяч человек, и Светлогорск 61 тысячай насельніцтва. Тут адключаць ваду ва ўсіх раёнах адразу. Прычына – падрыхтоўка гарадской кацельнай да новага ацяпляльнага сезона. У Рагачове гарачай вады не будзе з 16 па 17 ліпеня, 11 сутак, у Светлагорску толькі з 7 па 10 ліпеня. Жыхароў просяць проста пацярпець. Так што пакуль адны краіны рыхтуюць палёты на Марс, у Беларусі працягваюць рыхтавацца да ацяпляльнага сезону. І мяркуючы па штогадовых отключениях, гэтая місія аказваецца значна складанейшай за міжпланетную.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Что-то не так.
2: Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
3: Вітаем. Кажуць, што прагрэс чалавецтва вымяраецца не колькасцю новых тэхналогій, а тым, якія праблемы яно вырашае. Пакуль адны запускаюць штучны інтэлект, робатаў і рыхтуюцца каланізаваць Марс, іншыя спрачаюцца, ці плоская Земля. Трэція два тыдні гатуюць кацельню да зімы, а чацвёртая шукаюць экстрэмізм у мастацкай літаратуры. У выніку кожны жыве ў сваёй рэальнасці. Недзе галоўная праблема, як даставіць чалавека на іншую планету, недзе як даставіць яго да гарачай вады. А дзесьці як зрабіць так, каб пасля рамана пра Гомель не давялося прызнаваць экстрэмісцкім яшчэ і карту горада. Пра ўсё гэта ў чарговым выпуску праграмы «Штосьці не так».
1: Што-то не так!
2: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
4: Спявак і выканаўца песні «На маленькам плату», у якой героя твора нясе акурат маленькі плыт скрозь буры, дождж і грозы, Юрый Лаза напісаў пра сітуацыю ў Крыме. Музыкант паскардзіўся, што родзічы з Керчы паведамляюць пра ўдары па горадзе, пра проблемы с поставками паліва. Маўляў, раяць у бліжэйшы час устрымацца традыцыйнай паездкі ў Крым. Бо туды ездзілі звычайна на аўто, а сітуацыя з бензінам не наладжваецца. У выніку традыцыйная паездка на мора апынулася пад пытаннем, піша Юры Лаза, і адпачыць хочацца, і сумненні не пакідаюць.

Інтэрнэт-карыстальнікі адразу нагадалі лазе пра ягоны галоўны транспартны сродак. Навошта бензін? На маленькім плыце будзе тое, што трэба, прапанавалі ў каментарыях украінцы. Іншыя працягнулі скрозь буры, дождж і грозы. Проста бярыце плыт і адплывайце. Асаблівай папулярнасцю карыстаўся маршрут на плыце па плоскай зямлі. Тут варта нагадаць, што Юры Лаза вядомы не толькі музычнай творчасцю, а менавіта песняй на маленькім плату. Цягам многіх год ён пераконваў публіку, што зямля насамрэч плоская, а здымкі з планеты з космасу – камп'ютарная графіка. Больш за тое, артыст нават тлумачыў, што Волга і іншыя рэкі могуць цячы толькі па плоскай паверхні, бо на шарападобнай зямлі вада стаяла б. Таму пад допісам пра Крым хутка з'явіліся новыя жарты. Гэта ўсё з-за плоскай зямлі, не паспелі проста аднавіць балістычныя разлікі. Іранічна пісалі адныя – «Дарагі Юры, заўсёды ёсць выхад, маленькі плыт», зноў нагадвалі іншыя. Трэцій раілі схавацца на краю зямлі, а чацвёрты увогуле напісалі, навошта Крым, раптам гэта край зямлі, упадзеце, зямля ж плоская.

Штучны інтэлект, роботы, Starlink, падрыхтоў камісіі на Марс, а ў Беларусі дагэтуль лета перыяд, калі ва ўсіх дамах на 2 тыдні адключаюць гарачую ваду. Здараецца гэта кожны год. Чаму ў еўрапейскіх краінах такой прафілактыкі няма? Пытанне да беларускага міністэрства ЖКГ, якога між іншым таксама ў Еўропе няма. Можа, таму і гарачую ваду ў нас адключаюць, а там не. Бо чым жа яшчэ будзе займацца міністэрства ЖКГ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Еўропай, то ў Мінску праходзілі еўрапейскія гульні. І вось падыход тады быў цалкам еўрапейскі. На гэты час ва ўсім горадзе адмянілі адключэнне гарачай вады. Аднак не цалкам, а толькі на момант правядзення гульняў. Цяпер Беларусь з Еўропай не сябруе, еўрапейскія гульні не праводзяцца, а таму гарачую ваду адключаюць планава на 2 тыдні. У абласных гарадах мікрараёнамі, таму можна паехаць памыцца да сяброў. А вось у гарадах паменей без гарачай вады можа застацца і ўвесь горад. Гаворка ідзе пра Рагачоў, дзе пражывае 30 тысяч чалавек, і Светлагорск з 61 тысячай насельніцтва. Тут адключаць ваду ва ўсіх раёнах адразу. Прычына – падрыхтоўка гарадской кацельнай да новага ацяпляльнага сезона. У Рагачове гарачай вады не будзе з 16 па 17 ліпеня, 11 сутак, у Светлагорску толькі з 7 па 10 ліпеня. Жыхароў просяць просто пацярпець. Так што пакуль адны краіны рыхтуюць палёты на Марс, у Беларусі працягваюць рыхтавацца да ацяпляльнага сезону. І мяркуючы па штогадовых адключэннях, гэтая місія аказваецца значна складанейшай за міжпланетную.

старонку Instagram гомельскай пісьменніцы Югасі Каляды прызналі экстрэмісткай. Рашэнне прыняў суд Глузскага раёну, які ў апошні час выглядае так, быццам набыў асобную спецыялізацыю – хуткаснае памнажэнне экстрэмісткіх справ. Бо менавіта гэты суд асабліва актыўнішае ў справе прызнання экстрэмістамі.

0: яшчэ одна навіна, звязаная з Украінай. Так, прэзідэнт Зеленскі выставіў ультыматум рэжыму Лукашэнкі адносна рэтрансляторраў, каб прыбралі ў гэтае абсталяванне, што наводзіць дроны на аб'екты інфраструктурныя Украіны, так, якія знаходзяцца на прыпамежнай зоне і бліжэй да Кіева. Ну, то есть вельмі жорстка, брутальна Зеленскі сказаў. То есть он даў тыдзень. Вот і што здарылася? Здарылася нечаканае.
1: Самае цікавае, як яны працуюць. Яны робяць выгляд, што нічога не адбываецца, што нас не напалохаць. На самай справе наклалі штаны.
0: Ну вот самае цікавае, што прапаганда кінулася, як бы, зразумела, адбіляць, так? І той же Азаронак з кампаніі сказалі, што ніякіх ретрансляторов не было. Адповідно, усё гэта блеф з боку України. Самі придумали і самі нібито перемогли, не вдома кого.
1: І самае цікавае, што, ну, каб вы разумелі, у гэтых людзей, у Тура, Азарёнка, Лебедзева, глядач адзін, які ад іх сказаў, што зваліць. Не ведаю, зваліў, не зваліў ўжо.
0: Якую выснову мы робім з гісторыі з ретрансляторамі гэтымі украінскімі? Аказваецца, можна і так?
1: Ну, калі сур'ёзна казаць, Лукашэнка просто не хоча ўцягвання ў гэту вайну. Я не хачу абмяркоўваць Лукашэнку. Мы не мусім гэта рабіць. Мы зрабілі вялікую памылку, калі бы пачалі пасля революцыі 20-го года трансляваць павестку рэжыма. Мы мусім ствараць сваю павестку і не абмяркоўваць, што там Лукашэнка, як ён сябе адчувае, просто мне, наприклад, дастала Лукашэнка, Лукашэнка, Лукашэнка, Лукашэнка. Але фактычна, што мы маем? Ён не хоча ўцягвання ў вайну, бо ён разумее, што для яго гэта палітычная смерць. Ён разумее, што у той же момант нельга весціся на нейкія ультиматумы. Ну, тому што хто яго асноўныя глядачы? Яго асноўныя глядачы – гэта яго сілавікі. Больш нікога – сілавікі, прапагандісты.
0: А Кемла прамахнуцца не можа тут?
1: Да, тут не можа. І таму все, што ён робіць, каб паказаць нешта ім. І у цяперашняй сітуацыі я, в принципі, думаю, што так будзе, што яны адключаць гэты ретранслятор і скажуць, што Зеленскай зноў абдалбался. Але гэта вельмі важны момант. На Лукашэнку можна ціснуць. І ён разумее толькі мову сілы. І калі на яго ціснуць, ён будзе рабіць усё, што скажуць.
2: Рэдактар праекта «Дікмедыя» Алесь Ляўчук паразважаў наконт некаторых рэзанансных падзей у Беларусі і свеце.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямі дзён было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година Беларуси, 10 Польши.
3: У верасці па палітычнай справе асудзілі гандляра аўтазапчасткамі. Падчас анамальнай спякоты шмат раёнаў верасця заставаліся без вады. У Польшы пасля больш чым 100 гадоў быў зафіксаваны новы тэмпературны рэкорд.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не прыпыняюцца ў Беларусі. Берасцейскі абласны суд асудзіў 44-гадовага Рамана Булыгу за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Пра гэта піша наша Ніва. Мужчына нарадзіўся ў Баранавічах. Доўгі час жыў і працаваў у Расіі як менеджер і кіраўнік аддзелаў у кампаніях, якія гандлююць аўтазапчасткамі. Суд над спадаром Булыгай адбыўся сёлета. Яму прысудзілі хатнюю хімію. Нягледзячы на анамальную спёку 28 чэрвеня ў Варшаве, ля помніка Каперніку адбылася акцыя ў падтрымку ахвяр катаванняў. Паводле арганізатара акцыі сябра Асацыяцыі беларускіх палітвязняў даволі Васіля Плюшкунова, людзі прыйшлі, хаця і не шмат, каб выказаць свой пратэст катаванням, якія прымяняе лукашэнкаўскі рэжым.
4: У 1987 годзе Беларусь, сярод іншых 174 краін, падпісала канвенцыю супраць катавання. Але с сённяшнім паслушнікам рэжыму ніхто не чыніць перашкодаў, калі яны мучаць, забіваюць і катуюць людзей. Катаванне холадам, катаванне адзінотай, катаванне полем, холадам, знямогай, адсутнасцю сна і шмат іншых чыл. Мы ўжо казалі не адзін раз, што ў гомельскай калоніі ёсць клетка, куды ў якасці пакарання змяшчаюць жанчын, як жароў у зоапарку.
3: Васіль Плюшкунов не лічыць правядзення штодзённых акцый, штотыднёвых акцый салідарнасці і пратэсту ў Варшаве ля помніка Каперніку безвыніковымі. Пра іх вынік, кажа ён, сведчыць пастаянны яго пераслед з боку ахоўнікаў рэжыму. Да іншых тэм. У нядзелю 28 чэрвеня ў Берасці быў пабіты тэмпературны рэкорд як у горадзе, так і ва ўсёй Беларусі. Слупок тэрмометра падняўся да 37,6 градусаў цяпла. Увечары, калі горад літаральна знімагаў ад спёкі, у ТРЭЦ адна за адной сталі з'яўляцца скаргі на перабоі з водазабеспячэннем. Паведамленні паступалі з розных частак Берасця, у прыватнасці Вулькі, Паўднёвага і іншых, піша выданне «Точка». У адных знікла толькі халодная вада, у другіх і гарачая. А некаторыя берасцейцы пісалі, што перад адключэннем з крана некалькі хвілін ішоў амаль кіпень. Больш за ўсё людзей абурыла адсутнасць якой-небудзь інфармацыі. Многія жыхары так і не змаглі датэлефанавацца па кароткіх нумарах 114 і 115, каб даведацца, калі дадуць ваду. Як патлумачылі берасцейцам спецыялісты, праз экстрэмальную спякоту рэзка вырас расход вады і помпавае абсталяванне перастала спраўляцца з нагрузкай. Але афіцыйнага пацверджання гэтай версіі пакуль няма. Бліжэй да паўночы ваду ўсё ж далі. У працяг тэмы спякоты. У Польшы пасля больш чым 100 гадоў быў зафіксаваны новы тэмпературны рэкорд. Так, 28 чэрвеня у Торыні было 40,3 градусы Цельсія, а у Слубіцах 40,5 градусаў. Перадае польскае радыё. Гэта вышэй за рэкордную тэмпературу, зафіксаваную ў 1921 годзе ў Прушкаве, у цяперашнім апольскім ваяводстве, якая складала 40,2 градуса. Сіноптыкі папярэджваюць аб далейшай спёцы і навальніцах. Большая частка тэрыторыі Польшы знаходзіцца пад пагрозай трэцяга найвышэйшага ўзроўню. Падчас прагназуемых навальніц можа выпасці да 50 літраў ападкаў на квадратны метр. Парывы ветру ў некаторых раёнах могуць дасягаць 100 кіламетраў у гадзіну. Магчымы лакальны град. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 27 до плюс 29 градусаў на Гарадзіншчыне, Беластоцчыне, на Берасцейшчыне до 30 градусаў, магчымы невялікія ападкі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца анамальна спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 34 до 37 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне до плюс 39. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні. Ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 29 червня, понеділок. Щиро жадаю, каб день гэты надалі падарваў выключна прыемныя эмоцыі, не гледзячы на спякоту. З вами сьогодні Кирил Малаховский в студыі. Будзем плённо працаваць і выдатнага настрою усім жадае беларуская радыёрацыя. І асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном працуе. Трымайцеся, даражэнькі, далучайцеся да нас, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай прыемнай якаснай музыкі і выключна карыснай цікавай інфармацыі. Спадарыня Ані Лорак ўжо спявае да нас, далей нас чакаюць «Хардфай», «Мутнае вока», «Род Стюарт», «Амарока», «Авіас» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны сустрэнем Яна Мордані ў перадачы з архіва «Нівы». Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 30 снежня 1973 года. Вёска Рыбалы. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка першая. Паводле апошняга сельскагаспадарча перапісу чэрвень 1973 года у Рыбалах пражывала 186 гаспадароў. Жылых дамоў гэтай вёсцы крыху больш. Яны раскінуліся паабапал шашы, утвараючы вельмі доўгую вуліцу, па якой амаль без упынку імчацца аўтамашыны і трактары. І я сам сотні раз праязджаў ужо праз Рыбалы. Што ж можна ўбачыць з вокан аўтамабіля? Што на даўнейшым месцы стаіць старэнькая царква, што сярод даўнейшых пераважна даваенных дамоў усё часцей паяўляюцца сучасныя мураванкі, што заблудаўскі ГС у верасні гэтага года пачаў пабудову гандлёвага павільёна, бо ў старым магазінчыку зрабілася ўжо цесна. Што, аднак, бурліць глыбей пад паверхняй гэтых вонкавых уражанняў? Міхалай Лукашук, які салтысуе ў Рыбалах ад 1964 года, пасяліўся крыху збоку ад галоўнай вуліцы. На яго драўнянай, тыповай для гэтых ваколіц хаце, бачу аж тры металічныя таблічкі. На адной напісана, што ён солтыс, на другой перадавік аховы сельскагаспадарчых культур, на трэцяй грамадскі апякун. Ці крыху не замнога на аднаго чалавека? Бачыце, кажа дзядзька Лукашук, якому пайшоў ўжо 53 год, людзі давяраюць, дык не магу адказвацца, неяк спраўляюся. Дачка мне шмат у чым дапамагае. Тая таблічка пра грамадскага апекуна адносіцца да яе. Солтысава дачка Ніна была ў Рыбалах сакратаром прэзідіума грамадскай рады народовай. Пасля ліквідацыі рыбалаўскай грамады працуе ў гмінным праўленні ў Заблудаве. Жыве, аднак, пры бацьках і далей цікавіцца лёсам людзей, патрабуючых дапамогі. У Солтыса ёсць яшчэ сын, ён у міліцыі. Дома, на гаспадарцы, кажа Солтысава жонка, асталіся мы адны старыя. Пасля я даведаўся, што восенню 1971 года рыбалаўскія сяляне нарэшце перайшлі гаспадарыць на калёні, што закончылася бегатня па цераспалосіцы. Даўней, інфармуе Солтыс, кожны гаспадар у Рыбалах трымаў не больш двух кароў. Цяпер амаль у кожнага у тры разы больш. Я сам трымаю 5 кароў і здаў у гэтым годзе 8 паршукоў. Гляджу ў статыстыку, зямельных угоддзяў у Рыбалах амаль 1000 гектараў, кароў 360, свіней 600. Значыць, статыстычныя паказчыкі зусім не рэкордныя, а шмат ніжэйшыя ад сярэдніх ваяводскіх. Значыць, можна яшчэ лепш гаспадарыць. Што сапраўды можна даказваць у практычным дзеянні такія гаспадары, як Солтыс Лукашук, ці Александр Мароз, Ян Змітрук, Васіль Супрунюк, Міхалай Міхальчук і яшчэ адзін Міхалай Лукашук, якому па бацьку Міхалаєвіч. У іх у хлявах цяпер па 4-5 кароў і свіней поўная чарада. Затым многія рыбалаўскія гаспадары шукаюць падмацавання для сваёй эканомікі ў вырошчванні трускалак, агуркоў і памідораў. Гэта ўжо мода апошніх гадоў. Што тут гаварыць аб паказчыках, кажа Солтыс. Калі ў нас у час у камасаці давялося ліквідаваць аж 82 гаспадаркі, якія ўжо зусім заняпалі. Іх зямлю дзяржава перадала ПГРУ. Ігнаткі, які абсталяваў у Рыбалах свой філіял. Аднак цяпер яшчэ знайшлося б нейкіх 100 гектараў пазней ўжо пакінутай зямлі, якую зноў трэба было б перадаць ПГРУ, бо няма каму яе апрацоўваць. Не парадаваў мяне Солтыс. Думаю, які ж выхад, нельга ж зусім Немагчыма і не патрэбна спыніць адыход з вёскі вытворчай сілы. Праз рыбалы імчацца аўтамабілі, клічуць у дарогу, у Беласток, у Бельск, куды хочаш, каб толькі меў карысную прафесію. Дык можа інтэнсіфікаваць механізацыю сельскагаспадарчай вытворчасці? Тады варта зайсці ў бюро рыбалаўска-сельскагаспадарчага гуртка. Тут знаёмлюся з гуртковскім рахункаводам Лёнем Федаруком. Рыбалаўская грамадская механізацыя гэта 6 машынна-трактарных камплектаў. Значыць, на адзін трактар прыпадае больш 300 гектараў зямельных угоддзяў. Гэта далёка, вельмі далёка да агульнадзяржаўнага ўзроўню. На дадатак аказваецца, што ў жніво два трактары стаялі, бо не было трактарыстаў.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Палова на 11 у Польшы, у Беларусі на гадзіну пазней, 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com, па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце «Дзень з рацыяй», у студыі сёння Кірыл Малаховскі. Раскажу крыху пра падрабязней пра надвор'е на сёння ды бліжэйшы дзень. Сёння надвор'е надалей будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Днём адаб'ецца ўплыў вельмі цёплай няўстойлівай паветранай масы. Днём будзе назірацца пераменная воблачнасць і анамальная спякота. Месцамі па рэспубліцы пройдуць кароткачасовыя дажджы, навальніцы, вецер няўстойлівы, паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра днём складзе ад 29 градусаў па паўночным усходзе да плюс 38 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі. Завтра, 30 червня, в аўторак, ноччу надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, днём таксама даб'ецца ўплыў вельмі цёплай і няўстойлівай паветранай масы. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы будзе пераважна без ападкаў, днём месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы з навальніцамі. Вецер паўночна-заходні ўмераны, днём пры навальніцах парывісты, месцамі па паўднёвым захадзе моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 18 да плюс 23 градусаў, днём чакаецца ад плюс 28 градусаў па поўначы да плюс 37 градусаў па паўднёвым захадзе краіны. Вось такое надвор'е на здаражэнькія чакае цягам сённяшняга дня і заўтрашняга. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Будзьце асцярожнымі, уважлівымі, бо спякота ёсць спякота. Гурт «Амарока» працягвае наш дзённы эфір.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Колькасць загінулых за землятрусаў у Венесуэле перавесіла 1450 чалавек. Спякота ў Еўропе стала прычынай больш за 1300 залішніх смерцяў. Калі 30 беларускіх вайскоўцаў знаходзяцца ў зняволенні з-за палітычных прычын. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Владзімир Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 12 гадзіна ў Беларусі, 11 ў Польшы.
3: Колькасць загінулых за землятрусаў у Венесуэлі перавысіла 1450 чалавек. Спякота ў Еўропе стала прычынай больш за 1300 залішніх смерцяў. Каля 30 беларускіх вайскоўцаў знаходзіцца ў зняволенні з-за палітычных прычын.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з міжнародных паведамленняў. Колькасць загінулых пасля двух магутных землятрусаў у Венесуэле, паводле звестак на вечар 28 чэрвеня, склала 1450 чалавек. Пра гэта паведамляе Франс-24 са спасылкай на старшыню Нацыянальнай асамблеі краіны Хорхе Радрыгеса. Колькасць параненых перавышае 3 тысячы. Прапаўшымі без звестак лічацца больш за 50 тысяч чалавек. У краіне дзейнічае рэжым надзвычайнай сітуацыі. Нагадаю, у вечары 24 чэрвеня для узбярэжжа Венесуэлы адбыліся два землятрусы магнітудай 7,2 і 7,5 бала з інтэрвалаў менш за хвіліну. Іх лічаць самымі магутнымі ў краіне з 1900 года. Пасля асноўных штуршкоў сейсмолагі зафіксавалі больш за 30 афтэршокаў. Тыдзень надзвычай гарачага надвор'я ў Еўропе забраў дадаткова жыцці больш за 1300 чалавек. Перадае BBC словы кіраўніка Сусветнай арганізацыі аховы здароўя Тэдраса Габрэеюсуса. Ад экстрэмальна высокай тэмпературы пакутаюць каля 150 мільёнаў чалавек, адзначыў ён. Прычына ў тым, што дамы, офісы і школы ў Еўропе проста не разлічаны на такое надвор'е. Анамальная спякота стаіць у Еўропе ўжо другі тыдзень. Эпіцэнтр кліматычнай анамаліі зараз соваецца на ўсход. Да беларускіх тэм. Не менш за 68 беларускіх вайскоўцаў трапілі пад крымінальны пераслед паводле палітычных матываў з 2020 года. 27 з іх утрымліваюцца ў няволі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». 24 чалавекі адбываюць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі. Двое знаходзяцца на хіміі. Яшчэ адзін чалавек утрымліваецца пад вартай і чакае суда. Прынамсі 10 вайскоўцаў былі асуджаны паводле артыкула аб здрадзе дзяржаве. Праваабаронцам таксама вядома пра выпадкі катаванняў, жорсткага абыходжання і збівання затрыманых вайскоўцаў. Апроч гэтага, узняволені на іх аказваюць розным чынам ціск, у тым ліку праз сваякоў, паведамляе «Вясна». Беларуская спявачка Татьяна Гриневіч сустрэла купалле ў Стамбулі. Сёлета там традыцыйнае беларускае свята адзначылі толькі два чалавекі. Аднак, паводле спявачкі, нават такое камернае святкаванне мае вялікае значэнне для захавання культурнай памяці і нацыянальнай ідэнтычнасці ў эміграцыі, кажа Татьяна Гриневіч.
4: Рвала я тых зеляніны, кветачак, і ўвечары мы ўжо сабраліся. Кампанія ў мяне, да, украінская суседачка, спявалі па-украінска-беларуску. Я па-беларуску, яна паўтарае ўжо з украінскім акцэнтам, ну, як бы па-украінску. Канечне, ў Беларусі это доўжылася там усю ноч, вогнішча, да, шмат людзей скакалі праз вогнішча, да, гэтыя карагоды, песні, танцы. І ты сам сабе Беларусь і ствараеш каля сябе вось гэтую атмасферу, да, каб не патопнуць.
3: Паводле спадарыні Гриневіч, купалле застаецца адным з найбольш пазнавальных элементаў беларускай нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Для беларусаў у вымушанай эміграцыі святкаванне народных святаў становіцца не толькі спосабам захавання традыцый, але і формай падтрымання сувязі з беларускай культурай, мовай і гістарычнай памяццю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 28 до плюс 30 градусаў на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне до плюс 32. Магчымы невялікія ападкі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца анамальна спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 34 до 37 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне до 39 градусаў. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыяй». Сёння 29 чэрвеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб гэты дзень надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякоту, плённай працы, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё рацыя. Я Кірыл Малаховскі, сёння з вамі ў студыі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном працуе. Лёгкага прыемнага шляху, паважаныя, трымайцеся, даражэнькія. Далучайцеся да нас і будзем бавіць бліжэйшыя гадзіны з дапамогай якаснай прыемнай музыкі і выключна карыснай цікавай інфармацыі на вольных хвалях нашага радыё. Гурт «9 месяцев весны» уже спевает для нас. Далее нас чекают «Крамбамбуля», «Том Джонс», «Кальмары», «Мэтт Хэтс Илевен», «The Black Keys», «Разбитое сердце пацана» да и иншие выконавцы. А уже литерально про 20 хвилин расскажу вам, дороженькие, чему люди с узростом усмехаются радей. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: А таксама нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляска. І вы слухаеце «Дзень з рацыю». У студыі сёння Кірыл Малаховскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 20 хвілін таму расказаць, чаму людзі з узростам усміхаюцца радзей. Так вось, навукоўцы высветлілі, чаму дзеці усміхаюцца ў дзесяткі разоў часцей за дарослых і што мяняецца з узростам. Дзеці усміхаюцца ў сярэднім каля 400 разоў у дзень, тады як у дарослых гэты паказчык зніжаецца да 17 усяго усмешак. Даследчыкі тлумачаць такую розніцу не толькі ўзростам, але і змяненнем ладу жыцця, узроўню адказнасці і эмацыйнага ўспрымання навакольнага свету. Спецыялісты адзначаюць, што здольнасць усміхацца фарміруецца яшчэ да нараджэння, пасля з'яўлення на свет немаўляты спачатку усміхаюцца рэфлекторна, а затым пачынаюць рабіць гэта свядома, рэагуючы на людзей і падзеі вакол сябе. А вось узростам колькасць усмешак паступова скарачаецца. На думку навукоўцаў, дзеці часцей адчуваюць шчырыя эмоцыі, лягчэй радуюцца дробязям і менш сутыкаюцца са стрэсам. А вось дарослае жыццё, наадварот, суправаджаецца працай, абавязкамі і паўсядзённымі клопатамі, а ў нашым выпадку яшчэ і спякотай, што, канешне, ўплывае на эмацыйны стан чалавека. Даследаванне паказвае, што усмешка звязана не толькі з праявай добрага настрою, яна запускае цэлы комплекс працэсаў у арганізме і здольная выклікаць адчуванне задавальнення. Пры гэтым спецыялісты адрозніваюць некалькі відаў усмешак ад ветлівых сацыяльных да шчырых эмацыйных рэакцый. Па дадзеным псіхолагу, дарэчы, існуе 19 разнавіднасцяў усмешкі. Сацыяльныя усмешкі выкарыстоўваюцца ў паўсядзённых зносінах і патрабуюць мінімальнай працы цягліц твару, а шчырыя ўзнікаюць пад уздзеяннем сапраўдных эмоцый і задзейнічаюць значна больш цягліц. Эксперты таксама адзначаюць, што адрозніць сапраўдную усмешку ад фармальнай можна па вачах. Калі радасць шчырая, вакол вачэй з'яўляюцца такія характэрныя маршчынкі. Упэўнена, ведаеце, пра што ідзе размова, а погляд становіцца больш жывым і адкрытым. А навукоўцы лічаць, што скарачэнне колькасці усмешак з узростам з'яўляецца натуральным працэсам, аднак захаванне станоўчых эмоцый і ўменне радавацца дробязям дапамагаюць падтрымліваць псіхалагічны дабрабыт на працягу ўсяго жыцця. Таму, даражэнькі, магу толькі параіць прыяднацца да адмыслоўцаў. Давайце будзем больш радавацца дробязям, будзем шчыра усміхацца. Напрыклад, як гэта робіць гурт «Разбітае сэрца пацана», «Женшчына хоча вучыць на вольных хвалях».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Перамову з Украінай можна правесці ў Мінску, лічыць Пуцін. У Варшаве прайшла традыцыйная нядзельная акцыя салідарнасці з палітвязнямі. У Беларусі новы абсалютны тэмпературны рэкорд чэрвеня. Пра гэта і да іншы навіны праз 3 хвіліны раскажа Владзімир Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, 12 ў Польшчы. Перамову з Украінай можна правесці ў Менску, лічыць прэзідэнт Расіі Пуцін. У Варшаве прайшла традыцыйная нядзельная акцыя салідарнасці з палітвязнямі. У Беларусі новы абсалютны тэмпературны рэкорд чэрвеня. У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін назваў Менск магчымым месцам правядзення расійска-украінскіх перамоў, калі да іх дойдзе справа. Упэўнены, што калі справа калісьці дойдзе да перамоў, можна выкарыстоўваць таксама беларускія магчымасці, сказаў Пуцін у інтэрв'ю аўтару інфармацыйнай службы «Весці» Паўлу Зарубіну. Паводле яго, беларускі дыктатар гатовы ўсяляк падтрымліваць усё, што накіравана на вырашэнне спрэчных пытанняў мірнымі сродкамі. Раней Украіна заявіла пра гатоўнасць да магчымых сустрэч на ўзроўні лідараў і абмеркавання завяршэння вайны. Аднак месцам правядзення перамоў не можа быць Беларусь, паколькі з яе у тым ліку тэрыторыі ажыццяўлялася агрэсія на Украіну. Традыцыйны фестываль дружбы Расіі і Беларусі «Славянскае адзінства» ў Бранскай вобласці Расіі, мяркуючы па ўсім, быў ціха адменены. За два з трох запланаваных дзён не прайшло ніводнага мерапрыемства, заўважыла выданне «Флагшток». Прычынай гэтага маглі паслужыць праблемы на Браншчыне, выкліканыя ваеннымі дзеяннямі, украінскія дроны і дэфіцыт паліва. Сёлета фестываль быў запланаваны на 27-29 чэрвеня. Аднак па стане на сёння не адбылося ніводнага публічнага мерапрыемства. Больш за тое, беларускія і расійскія праўладныя СМІ практычна перасталі згадваць фестываль. Ён узнік у 1970-х годах, каб падкрэсліць сяброўскія адносіны паміж БССР, УССР і РСФСР. Працягвалі яго праводзіць і пасля распаду Савецкага Саюза. Аднак пасля расійскага ўварвання ва Украіну ў 2014 годзе украінскі бок перастаў удзельнічаць у фестывалі. Да іншай тэмы. Нягледзячы на анамальную спякоту 28 чэрвеня ў Варшаве ля помніка Каперніку адбылася акцыя ў падтрымку ахвяр катаванняў. Паводле арганізатара акцыі сябра Асацыяцыі беларускіх палітвязняў даволі Васіля Плюшкунова, людзі прыйшлі, хаця і не шмат, каб выказаць свой пратэст катаванням, якія прымяняе лукашэнкаўскі рэжым.
3: У 1987 годзе Беларусь, сярод іншых 174 краін, падпісала канвенцыю супраць катавання. Але сённяшнім паслушнікам рэжыму ніхто не чыніць перашкодаў, калі яны мучаць, забіваюць і катуюць людзей. Катаванне холадам, катаванне адзінотай, катаванне полем, холадам, знямогай, адсутнасцю сна і шмат яшчэ чым. Мы ўжо казалі не адзін раз, што ў гомельскай калоніі ёсць клетка, куды ў якасці пакарання змяшчаюць жанчын, як жару ў зоапарку.
2: Васіль Плюшкінову не лічыць правядзення штотыднёвых акцый салідарнасці і пратэсту ў Варшаве ля помніка Каперніку безвыніковымі. Пра іх вынік, кажа ён, сведчыць пастаянны яго пераслед з боку ахоўнікаў рэжыму. І аб кліматычных навінах. 37,6 градусы цяпла складае новы абсалютны тэмпературны рэкорд чэрвеня ў Беларусі. Такі паказчык быў зафіксаваны ў берасці учора. Такім чынам, ранейшы максімум месяца 37,1 градуса, які быў зафіксаваны ў Акцябрскім Гомельскай вобласці 23 чэрвеня 2021 года, перавышаны на полградуса. Як сведчыць праведзены выданнем позірк параўнальны аналіз аператыўных і даступных архіўных даных Белгідрамета, у берасці, таксама як у Высокім, Пружанах і Івацевічах, 28 чэрвеня абнавіліся рэкорды дня, месяца і за ўвесь перыяд метэаназіранняў. Гістарычны рэкорд у абласным цэнтры складаў 36,7 градуса. Быў зафіксаваны 9 жніўня 2015 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 30, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
4: Вітаю, шановныя, вы слухаеце дзень з рацыі. Сёння 29 чэрвеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб гэты дзень надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякоту, плённага працоўнага дня, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, сёння ў студыі. Вы слухаеце дзень з рацыі. Асобнае прывітанне ўсім перадаем, хто за стырном зараз працуе, нягледзячы на спякоту, лёгка вам шляху, паважаныя. Далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, бо будзем бліжэйшыя гадзіны бавіць час з дапамогай прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай і цікавай інфармацыі. Гурт Elysium ўжо гучыць для нас, далей нас чакаюць Foreigner, Ляпіс Трубецкой, Pink Floyd, Navi Band ды іншыя выканаўцы. Ужо праз 5 хвілін Алесь Дубавец разгарне свой нагоднік, крышачку пазней, праз 15 хвілін сустранімся з Юрга Ляшчынскім і Владзірам Хельмановічым у перадачы «Рацыю падарожжы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
2: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вамі Алесь Дубавец на календары 29 червеня. У такі ж дзень 1855-га пачаўся выпуск газеты «The Daily Telegraph». Выданне заснаваў ангельскі палкоўнік Артур Слэй з мэтай здабыць трыбуну для крытыкі герцага кембрыджскага кузена каралевы Вікторыі, героя Крымскай вайны і лютага суперніка ваенных рэформаў. Праз некалькі месяцаў газету выкупіў буйны выдавец Джозеф Леві, які валодаў таксама выданнем «The Sunday Times». Ён вырашыў ператварыць «The Daily Telegraph» у займальнае чытво для шырокай публікі. Неўзабаве выданне заявіла пра сябе як пра самае буйное, самае лепшае і самае даступнае ў свеце. Газета каштавала ўсяго 1 пенс. Дзякуючы такой палітыцы, The Daily Telegraph хутка стала чэмпіёнам Брытаніі па накладах і з'явілася родапачынальніцай так званай прэсы за пэні. Цяпер The Daily Telegraph з'яўляецца адной з найбольш папулярных газет у Вялікабрытаніі нароўні з The Times, The Guardian і The Independent.
2: Нагоднік.
1: 29 червеня 1916-го у паветра падняўся першы самалёт «Боинг». Свой першы гідрасамалёт на двух паплаўках «Боинг-1» B&W амерыканскі інжынер Уільям Боинг пабудаваў на беразе возера «Юніон». 29 червеня 1916-го для яго выпрабавання ён наняў прафесійнага пілота, аднак той спазніўся і адчайны канструктор сам вырашыў сесці за штурвал. Гэты самалёт, названы яшчэ як «Модель-1», меў драўляную канструкцыю тыпу біплан з крыламі рознага размаху і элеронамі на верхнім крыле. Ужо 15 ліпеня таго самага 1916-га Уільям Боінг зарэгістраваў сваю кампанію, якая годам пазней атрымала назву Boeing Airplane Company. Праз два гады 50 гідрасамалётаў для ваенна-марскога флоту будаваліся ў цэхах, дзе працавала звыш 300 чалавек. Да 1927-га Боінг стаў будаваць знішчальнікі і паштовыя самалёты. Заказы лічыліся некалькімі сотнямі самалётаў у год. У 29-м годзе кампанія ўвайшла ў лік лідараў амерыканскага авіябудавання. Цяпер «Боінг» з'яўляецца найбуйнейшым у свеце вытворцам грамадзянскіх і ваенных самалётаў, асноўным падрадчыкам НАСА і адной з вядучых амерыканскіх кампаній, якія актыўна экспартуюць сваю прадукцыю. Яе заказчыкі маюцца ў 145 краінах свету.
2: Нагоднік.
3: Радыё «Рацыя».

0: Радио
1: Рацыя. Рацыя у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Пра горад, пра які сёння будзем гаварыць, можна сказаць, шматкультурны, шматнацыянальны і шматканфесійны. Хаця, вядома, адна канфесія дамінуе. У перадачы «Рацыя ў падарожжах» вітаюць вас Уладзімір Хільмановіч
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: А гэты горад, гэта, ну, непадалёк Беласток, або толькі не крышку больш за 200 кілометраў. А што значыць шматканфесійны? 17 збораў, значыць абшчын сведкаў Яговы. З чаго аж 5 гэта не польскамоўныя, а горад польскі. Гэта расейскамоўная, ангельскамоўная, кітайскамоўная, турэцкамоўная і украінскамоўная.
3: А я бы хацеў бы падкрэсліць, зважаючы на тое, што ты сказаў, што чым абумоўлена гэта шматканфесійнасць, поліэтнічнасць, напэўна, некалькімі фактарамі. Па-першае, гісторыі самого гораду, які цягам стагоддзяў мяняў уладароме, пераходзіў з адной дзяржавы ў іншую, і гэта здаралася дастаткова часта. А калі казаць пра сённяшні дзень, то, напэўна, гэта абумоўлена тым, што гэта горад студэнтаў. Тут тысячы, дзясяткі тысячаў нават студэнтаў.
2: 70 тысяч студэнтаў і некалькі вышэйшых навучальных установаў, вучэльняў. Ну, каталіцкі Люблінскі ўніверсітэт, дзе знаходзіцца? У Любліне.
3: Про тое, што ты казаў, хацеў звярнуць увагу яшчэ на такую цікавую акалічнасць Любліна. Я не ведаю, ці ты, як географ, гэта заўважыў. А менавіта тое, што Люблін праз яго працякае ажно 4 рэчкі. Звычайна праз гарады працякае адна вялікая рэчка, можа быць, адна маленькая, а тут ажно 4, хаця яны дастаткова невялікія. І ён ўвогуле ляжыць у даліне ракі Бышчыцы, Быстрыцы, і дзеліць гэта рака горад на дзве часткі, як бы. А ўжо ў самым горадзе у гэтую Быстрыцу ўпадаюць дзве невялічкія рэчкі: Чарнюка, Чарнюка і Чаховка, Чаховка. А таксама праз горад яшчэ цячэ невялічкая іншая рэчка з цікавай назвай Нэнзніца.
2: Пра гэтыя рэчкі і пра, скажам, пасёлкі горада можна пачытаць у мастацкай літаратуры такога пісьменніка люблінскага, як Марцін Вронскі. Ён перадусім піша дэтэктывы, але не толькі. І адзін з цікавейшых дэтэктываў то называўся «Пагром у надыходзячы аўторак». Гэта пра крымінальныя інтрыгі, але таксама пра міжканфесійныя, міжрэлігійныя адносіны ў горадзе 40-х гадоў за нямецкай акупацыі і пасля. А калі ж ты ўзгадаў гэтую рэчку Быстрыцу, то мне акурат напамінаецца Быстрыца ў Трансільваніі, дзе быў замак графа Дракулы. У Любліне таксама замак ёсць.
3: Я прыгадую яшчэ Быстрыцу на Астравеччыне, на тэрыторыі Беларусі, тут да ўсяго. Хачу сказаць, канешне, што Люблін – это адзін са старажытнейшых гарадоў сучаснай Польшы, і першае паселішча на тэрыторыі сучаснага Любліна, ну, узнікла яшчэ ў 6 стагоддзі, так старажытна, на пагорку Вартак, так званым. У 10 стагоддзі паўстала першая драўляная, такая абарончая забудова, якая пазней стала каменная. Ну, а першыя згадкі пра горад датаваныя 1198 годам. І пазней ужо згадкі пра тое, як галіцкія князі, у прыватнасці галіцкі князь Раман, асаджаў горад цягам месяцу, але ўрэшце быў змушаны адступіць.
2: Здаецца, 1317 год, гэта магдэбургская права для Любліна. Тады горад развіваўся так, як развіваліся тадышнія гарады. Дарэчы, у нашай папярэдняй перадачы гаварылі, што Люблін, ну, сярэднявечны, гэта меў больш за 5 тысяч жыхароў замак. Цяпер гаворыцца пра Люблін як 9 горад па велічыні насельніцтва ў Польшчы і другі ў Малапольшчы, там побач Кракава такія гарады. І ў той час, у даўнейшы лет, ён таксама быў даволі значны. Горад А. Але быў час, калі пачаўся заняпад гэтага горада, то чаму? Раз што чума, эпідэмія была чумы, акурат тады 5 тысяч людзей памерла, 1630 год, і пару гадоў пазней, 1655 і 56, гэта былі наезды, шведскія войны, а потым казацка-расейскія, і то таксама давело заняпаду.
3: Сапраўды, калі казаць рэтраспектыўна, то ты слушна заўважыў, што вось імпульс дало магдэбургскае права, это за часам кіравання Уладзіслава Лакетка атрымаў горад гэтыя магдэбургскія правы. І пазней значны штуршок да развіцця дало тое, што Казімір Ягелончык у 1474 годзе зрабіў горад як бы сталіцай новаўтворанага люблінскага ваяводства. І можна сказаць, што вось 15-16 стагоддзя, дзякуючы таму, што праз Люблін праходзіў гандлёвы шлях ад Чорнага мора ў Заходнюю Еўропу, гэты горад вельмі інтэнсіўна развіваўся. Можна сказаць, што гэта былі залатыя стагоддзі ў гісторыі гісторыі горада, но ўжо пазней у 17 стагоддзі та эпідэмія, пра якую ты згадваў, і разбуральныя нашэсці розных заваёўнікаў, прыватнасці горад разбурыла расейска-казацкае войска Петра Пацёмкіна, потым шведы. Яшчэ пазней за паўночнай вайны становішча горада яшчэ пагаршалася, і толькі ўжо пасля заканчэння паўночнай вайны, якая доўжылася, як ведаем, 1700-1721 годах, наступае перыяд такой рэнесанса і адбудовы.
2: І пару стагоддзяў раней, ну, Люблін вядомы перад усім для нас, для беларусаў, для літоўцаў, для Рэчы Паспалітай з Люблінскай уніі. І гэта быў 1568-9 год.
3: Ты пра гэта нагадвае сённяшні абеліск на літоўскім пляцы, так званым у Любліне, у гонар гэтай уніі, а сам абеліск пастаўлены ў 19 стагоддзі, ў 1826 годзе.
2: Дык што ж, давай пра сучасны Люблін, апрача гэтых вучэльняў і шмат тысячаў студэнтаў, каталіцкі Люблінскі ўніверсітэт, 1918 год заснавання, за нямецкай акупацыі ён быў зачынены, але потым за народнай Польшчы існаваў як контр для каталіцкай вучэльні, і камуністычныя ўлады паклікалі ці стварылі ўніверсітэт Марыі Кіры-Складоўскай у Любліне. Ну і затым палітэхніка ўжо была люблінская, так што вучэльняў там, ну, шмат і шмат студэнтаў. Дарэчы, там найбольш студэнтаў з Украіны.
3: Ну і ўсё больш астатнім часам з Беларусі таксама. І вось гэты каталіцкі ўніверсітэт Любельскі, куль, так званы, гэта адна з такіх сучасных візітовак таксама Любліна. Ну і хачу сказаць, што гэта адзін з цэнтраў турызма. Я ўпершыню пабываў у Любліне 25 гадоў дзесьці таму. Была там канферэнцыя прысвечана ў год камуніі якраз. І вось зараз, зусім недавно, літаральна месяц таму, мне зноў удалося праз 25 гадоў пабываць у тым горадзе, я быў уражаны колькасцю турыстаў. Якраз трапіў я ва уікэнд і быў уражаны той незлічонай колькасцю турыстаў, прычым як з Польшы, з самых розных рэгіёнаў, так і з замежжа. Надвор'е было вельмі добрае, яшчэ асенне, пачатак восені, і процьма турыстаў, бо ў Любліне ёсць што паглядзець.
2: Ну тут яшчэ можна ўзгадаць, што Люблін, а дакладней Люблінскае ваяводства, то цяпер мяжуе з двумя краінамі на ўсходзе Польшчы, гэта з Украінай перадусім, але таксама ёсць невялічкі, ну невялічкі, 80 кіламетраў ці больш нават адрэзак мяжы з Беларусі, цяпер надзвычайная стан новішча, але яно па бугу акурат мяжайдзе, так што гэтага не адчуваецца. Перш, што мяне ўразіла ў Любліне, то тое, што там ездзяць, курсіруюць тралейбусы, чаго няма ў іншых гарадах Польшчы. Яшчэ ў Тыхах і ў Гдыні ёсць. Калісьці былі ў Варшаве, а ў іншых няма тралейбусаў.
3: Гэта сапраўды рэдкі від транспарту, а што тычыцца сумежных тэрыторый, то тут хачу сказаць, што пабрацімамі, пароднінымі гарадамі з Любліным ёсць з Беларусі, гэта Берасця наша, Брэст сучасны, а з Украіны некалькі ажно гарадоў, сярод якіх і Львоў, які, канешне, стылёва, у многім падобны да Любліна сваёй архітэктурай, старажытнай сваёй забудовай, так што гэта не выпадкова.
2: А не толькі Львоў, бо яшчэ ёсць і Луцк. Я быў у Луцку акурат на завершэнні такой праграмы Польшча, Украіна, Беларусь, і Луцк з Любліна мелі супольную праграму, якая датычыла, ці называлася, дзве вежы. На замку ў Любліне адна вежа, другая вежа, будавалі там акурат, дапамагалі еўрапейскія звязаўскія грошы, каб рэстаўравалі ўкраінцы там другую вежу на замку ў Луцку. І там былі на гэтай вежы. Так што дзве вежы таксама спалучае Луцк і Люблін. Замак Люблін. Пра тое трэба сказаць.
3: Ну, безумоўна, гэты комплекс цэлы замкавы і замкавы пляц і стары горад з дамамі ў розных стылях, у тым ліку ў стылі рэнесансу, такой люблінская гэта цвердзь і кракаўская брама, старажытная частка, ёсць што паглядзець, вузкія вулачкі, нечым Вільню таксама нагадваюць дзітымі вузкімі вулачкамі Люблін. І што характэрна, нічога не мяняецца гэтыя 25 гадоў, што я не быў там па сутнасці ў старой частцы, ўсё засталося нязменным. Часам, можа быць, яно нават выглядае ў некаторых месцах крышку занядбаным, але гэта натуральная гістарычнасць, натуральная старажытная архітэктура.
2: Варта яшчэ сказаць пра адну цікавінку Любліна. Гэта тое, што тыя жнівеньскія страйкі, забастоўкі, што на ўзбярэжжы былі ў Гданьску, там у Гдыні, Шчэціне і іншых гарадах, пачаліся менавіта ў ліпені 80-го года ў Любліне. Там акурат першыя тыя забастоўкі былі, і потым яны як бы далі пачатак гэтым гданьскім падзеям.
3: Тады пратэстоўцы выступілі найперш фармальна супраць падвышэння цэн, але безумоўна, што гэта быў палітычны выступ. І яшчэ хачу сказаць, што Люблін дастаткова зялёны горад, шмат паркаў, ёсць батанічны сад, так што можна адпачыць, асабліва ў летнюю і асеннюю пару. Я думаю, што ў гэтых зялёных рэкрэацыйных зялёных асяродках і нездарма Люблін прываблівае столькі турыстаў. Прамысловасці там амаль няма, ёсць толькі вытворчасць невялікая грузавых аўтамашын, фабрыка самаходаў Хонкер так званая, але па розных звестках там выпуск аўтамабіляў за год зусім невялікі, ад 200 там да 1000.
2: Ужо не Хонкер, гэта на пачатку была фабрыка самалётаў, якія Люблін называліся ў даваеннай Польшчы, потым зрабілі фабрыку грузавікоў, ФСЦ, фабрыка самаходаў цяжаровых, на польскай мове называецца. На пачатку гэтыя машыны называліся Люблін, а потым машыны называліся Жук. Гэта такое штосьці як Івеко, не Івеко. Такія невялічкія грузавыя машыны там на пару тонаў. А потым гэта ДУ выкупіла тое, але неяк, ну, не дало рады там пацягнуць гэтай фабрыкі самаходаў. А гадоў таму некалькі выкупілі кітайцы, і гэта адзіныя ў Европе кітайскія пікапы, якія робяць у Любліне. О, таксама цікавінка.
3: А сярод іншых можна такіх атракцый, невялічкіх таких цікавінак. Любліна можна адзначыць малыя архітэктурныя формы, розныя скульптуркі. Ну і, канешне, ўвечары мяне ўразілі фонтаны Любліна, яны ў розных колерах пераліваюцца. Гэта для турыстаў вельмі выглядае атракцыйна і цікава вельмі выглядае.
2: І трэба яшчэ сказаць, калі ўжо гаворым пра турыстаў, што ў Любліне праходзіць некалькі цікавых такіх фестываляў, напрыклад, такі фэст штук між з Любліна, ці купальне, ці оркестра Святога Мікалая, ёсць таксама з Любліна праходзяць гэтыя. І што варта сказаць, там ёсць альтэрнатыўныя тэатры, провізорыум і асяродак тэатральных практык Гардзяніца. Гардзяніца – гэта даволі істотная справа, штосьці такое, як той у нас пад Беластокам УСУ прайшлі. Так што тут якбы некалькі культурных такіх падзеяў ёсць у Любліне.
3: Так што запрашаем нашых слухачоў наведаць, хто не быў асабліва ў Любліне, варта гэты горад наведаць, дабрацца найлепш, канешне, цягніком, таму што калі прыкладам ехаць з Беластоку, то аўтобус ідзе вельмі доўга, гэта цягам 8 хіба 9 гадзін, праз розныя мястэчкі ідзе. Ехаць трэба, калі выязджаем з Беластоку, то безумоўна трэба ехаць цягніком праз Варшаву, ну і ад Варшавы 10-2 гадзіны язды.
2: Можа, ты, Володя, не любіш лётаць самалётамі, але можна і на самалёце дабрацца непадалёк Любліна. Ёсць аэрапорт люблінскі ў такім мястэчку, як Швіднік, і там лётаюць самалёты, здарэчы, і ў Адэсу, і ў Кіеў, і ў Варшаву лётаюць. А ведаеш, што з Беластока ў 90-е гады мінулага стагоддзя быў цягнік начны ў Люблін. Зліквідавалі яго, і цяпер даехаць трэба праз Варшаву наўкруг.
3: Запрашаем у кожным разе наведаць гэты гістарычны горад, а гэта была перадача рацыі падарожжа, якую падрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
2: і Уладзімір Хільманович. Да сустрэчы ў чарговых нашых перадачах.
3: Усяго найлепшага.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

Колькасць загінулых з-за землятрусаў у Венесуэле перавісла 1450 чалавек. Спякота ў Еўропе стала прычынай больш за 1300 залішніх смерцяў. Каля 30 беларускіх вайскоўцаў знаходзяцца ў зняволенні з-за палітычных прычын. Пра гэта і да іншай навіны праз 5,5 хвілін раскажа Владзімир Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14 година, 13 у Польшчы.
3: Колькасць загінулых за землятрусаў у Венесуэлі перавысіла 1450 чалавек. Спякота ў Еўропе стала прычынай больш за 1300 залішніх смерцяў. Каля 30 беларускіх вайскоўцаў знаходзіцца ў зняволенні з-за палітычных прычын.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнародных паведамленняў. Колькасць загінулых пасля двух магутных землятрусаў у Венесуэле, паводле звестак на вечар 28 чэрвеня, склала 1450 чалавек. Пра гэта паведамляе Франс-24 са спасылкай на старшыню Нацыянальнай асамблеі краіны Хорхе Радрыгеса. Колькасць параненых перавышае 3 тысячы. Прапаўшымі без звестак лічыцца больш за 50 тысяч чалавек. У краіне дзейнічае рэжым надзвычайнай сітуацыі. Нагадаю, у вечары 24 чэрвеня ля ўзбярэжжа Венесуэлы адбыліся два землятрусы магнітудай 7,2 і 7,5 бала з інтэрвалаў менш за хвіліну. Іх лічаць самымі магутнымі ў краіне з 1900 года. Пасля асноўных штуршкоў сейсмолагі зафіксавалі больш за 30 афтэршокаў. Тыдзень надзвычай гарачага надвор'я ў Еўропе забраў дадаткова жыцці больш за 1300 чалавек. Перадае BBC словы кіраўніка Сусветнай арганізацыі аховы здароўя Тэдраса Габрэеюса. Ад экстрэмальна высокай тэмпературы пакутаюць каля 150 мільёнаў чалавек, адзначыў ён. Прычына ў тым, што дамы, офісы і школы ў Еўропе проста не разлічаны на такое надвор'е. Анамальная спякота стаіць у Еўропе ўжо другі тыдзень. Эпіцэнтр кліматычнай анамаліі зараз соваецца на ўсход. Да беларускіх тэм. Не менш за 68 беларускіх вайскоўцаў трапілі пад крымінальны пераслед паводле палітычных матываў з 2020 года. 27 з іх утрымліваюцца ў няволі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». 24 чалавекі адбываюць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі. Двое знаходзяцца на хіміі. Яшчэ адзін чалавек утрымліваецца пад вартай і чакае суда. Прынамсі 10 вайскоўцаў былі асуджаны паводле артыкула аб здрадзе дзяржаве. Праваабаронцам таксама вядома пра выпадкі катаванняў, жорсткага абыходжання і збівання затрыманых вайскоўцаў. Апроч гэтага, у зняволенні на іх аказваюць розным чынам ціск, у тым ліку праз сваякоў, паведамляе «Вясна». Беларуская спявачка Татьяна Гриневіч сустрэла купалля ў Стамбулі. Сёлета там традыцыйнае беларускае свята адзначылі толькі два чалавекі. Аднак, паводле спявачкі, нават такое камернае святкаванне мае вялікае значэнне для захавання культурнай памяці і нацыянальнай ідэнтычнасці ў эміграцыі, кажа Татьяна Гриневіч.
4: Нарвала я тых зеляніны, кветачак, і ўвечары мы ўжо сабраліся. Кампанія у мяне, да, украінская суседачка, спявалі па-украінска-беларуску. Я па-беларуску, яна паўтарае ўжо з украінскім акцэнтам, ну, як бы па-украінску. Канешне, у Беларусі это доўжылася там усю ноч, вогнішча, да, шмат людзей скакалі праз вогнішча, да, гэтыя карагоды, песні, танцы. І ты сам сабе Беларусь і ствараеш каля сябе вось гэтую атмасферу, да, каб не патопнуць.
3: Паводле спадарыні Гриневіч, купалля застаецца адным з найбольш пазнавальных элементаў беларускай нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Для беларусаў у вымушанай эміграцыі святкаванне народных святаў становіцца не толькі спосабам захавання традыцый, але і формай падтрымання сувязі з беларускай культурай, мовай і гістарычнай памяццю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 28 до плюс 30 градусаў на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне до плюс 32. Магчымы невялікія ападкі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца анамальна спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 34 до 37 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне до 39 градусаў. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё «Рацыя». Трансгранічнае радыё FM.
2: А наперадзе, шаноўная, вас чакае афіша дня на сёння. Затым адразу музычны календар Алесю Дубоца «Кола дзён з барадой». Я, Кіру Малаховскі, на сёння з вамі не развітваюся. Пачуемся ўвечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 29 чэрвеня, панядзелак.
6: Буяюнце в обоках. У літаратурнай кавярні «Змена клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку, адбудзецца канцэрт гурта «Пад хмурамі». Ужо амаль 12 гадоў гурт заваёўвае сваё месца на музычнай сцэне, выконваючы бардаўскую пісню. Творчасць гурта – гэта незвычайнае спалучэнне лірычных тэкстаў і выдатных паэтаў з тонкімі, але багатымі музычнымі аранжыроўкамі. Канцэрты пад назвай «Буяюнцы в обоках» – гэта падарожжа па розных этапах кар'еры гурта, ад камерных твораў, створаных на пачатку свайго існавання, да новых кампазіцый, раней невядомых шырокай публіцы. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Музей народнай культуры ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпады традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшчы і сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» будзе даступная для наведвання до канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансэне. У супрасці па вуліцы архіепіскапа генерала Мірана Хадакоўскага непасрэдна побач з музеем іконаў адкрылася пленэравая выстава пра Кірыла і Мефодія «Мінулая і сучаснасць». Выстава прысвечана спадчыне святых у Европе, прадстаўлена і таксама ў культуры Падляшша і калекцыях музея ікон у Супраслі. Галерэя імя Сляндзінскіх у Беластоку запрашае адвідаць выставу «Натхнёныя прыродай», створанай у супрацоўніцтве з універсітэцкім прыродазнаўчым цэнтрам імя прафесара Андржэя Мырхі у Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класа ў чорнае і белае, якія натхніліся экспанатамі з калекцыі універсітэцкага прыродазнаўчага цэнтру. Выстава па 9 кастрычніка працуе ў біялагічным факультэце Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Цялкоўскага.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
0: Беласток і Падляш.

0: радуй.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 29 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джимі Хендрикс, Бернард Херман, Літл Лива, а таксама гурты Deep Purple, Dokken, Men at Work, The Go-Betweens, Bad Religion, Static X, The Creator. Будзе што паслухаць, карацей кажучы, далучайцеся. 29 чэрвеня 1911-го нарадзіўся Бернард Херман, амерыканскі кінакампазітар, лаўрэат прэмій «Оскар», «Грэмі» ды іншых, адстойваў самастойную мастацкую каштоўнасць музыкі для кіно. Стварыў музычнае суправаджэнне для ўсіх фільмаў Альфреда Хічкока, знятых з 55 па 64 год. Шэдэўрам Бернарда Хермана лічыцца саундтрэк да фільма «Псіха». Пасля непаразуменняў з Хічкокам працаваў з Франсуа Труфо і Брайанам де Пальмай. Творы Хермана не толькі аказалі ўплыў на Анджэла Бадаламенці і Бітлз, але і працягваюць выкарыстоўвацца ў сучасных фільмах, напрыклад, «Забіць Біла» Квентіна Тарантіна.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё. Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 29 чэрвеня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Ева Нарцисс Бойд, больш вядомая як Літл Іва, амерыканская поп-спявачка, найбольш вядомая па песні «The Locomotion», з якой яна ў жніўні 62-го узначаліла амерыканскія чарты. Песня разышлася накладам у больш за мільён асобнікаў і была сертыфікавана золатам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 чэрвеня 1948-га нарадзіўся Ян Андэрсан Пэйс, брытанскі барабаншчык, найбольш вядомы сваёй працай у складзе Deep Purple, адзіны ўдзельнік калектыва, які ўваходзіў ва ўсе ягоныя склады, пры гэтым ніколі не быў лідарам гурта. Займае восьмую пазіцыю ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі часопіса Classic Rock. Ён стаў адным з першых барабаншчыкаў хард-рока, якія здолелі ўнесці ў свой стыль элементы свінгавай і джазавай тэхнікі. We'll be right back.

0: Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 29 червеня 1953-го нарадзіўся Дональд Майнард Докен, ці просто Дон Докен, амерыканскі рок-музыка нарвежскага паходжання, заснавальнік і адзіны нязменны ўдзельнік амерыканскай хард-рок каманды Докен. У якасці вакаліста і асноўнага аўтара песень запісаў з гуртом 12 поўнафарматных альбомаў. Дзякуючы меладычнаму тэмбру Дона і віртуозным гітарным партыям Джорджа Лінча, Докен здабылі папулярнасць у 80-е гады. Музыка гурта спалу Лучала хард-рок з элементамі хэві-металу. Часта музыку Докен адносяць да стылю глэм-метал. Па ўсім свеце было прададзена больш за 10 мільёнаў альбомаў.

Беларуская радыё рацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 чэрвеня 1957-га нарадзіўся Роберт Форстер, аўстралійскі спявак і аўтар песень, удзельнік гурта The Go-Betweens, нават адзін з заснавальнікаў. The Go-Betweens засталіся ў гісторыі як адзін з найважнейшых культавых гуртоў 80-х. Яны пачыналі свой творчы шлях як частка аўстралійскай новай хвалі, злучыўшы ў сваёй творчасці каранёвы рок, псіхадэлічны протапанк і поп.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта беларуская радыё рация. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» сёння 29 чэрвеня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Грэг Хэдсон, амерыканскі музыка, гітарыст Bad Religion, Circle Jerks ды шэрагу іншых гуртоў і праектаў. Але, напэўна, менавіта Bad Religion з гэтага шэрагу самая вядомая каманда. У 88-м яны выпусцілі альбом Surfer. Дыск быў прызнаны альбомам года практычна ўсімі панк-часопісамі, а гурт імгненна стаў лідарам амерыканскага панк-рока, заняўшы велізарную нішу, якая ўтварылася пасля распаду Dead Kennedys, Black Flag і Husker Скерду асноўных панк-рок калектываў у США першай паловы 80-х. Вось штосьці з гэтага культавага альбома зараз і паслухаем.

0: барадой.
1: 29 червня 1965-го нарадзіўся Трып Эйзен, імя пры нараджэнні Тодд Рэкс Сэльведар, амерыканскі музыка і былы соло-гітарыст гурта Static X з 2001 да 2005 года. Паўдзельнічаў у запісі двух альбомаў Machine і Shadow Zone, вось з апошняга і паслухаем бадай адну з самых вядомых песень The Only.

29 червеня 1966 нарадзіўся Юрген Райль, больш вядомы пад псеўданімам Вентар. У 82 годзе разам са школьнымі сябрамі Міллі Петроцы і Раберта Фіорэці заснаваў гурт Тарментар, пазней перайменаваны ў Крэатар, стаўшы там барабаншчыкам. Пакінуў каманду ў 94-м, але ўжо праз год вярнуўся і грае там па гэты дзень.

0: ёсць.
1: Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 29 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1888 быў зроблены адзін з найстарэйшых гуказапісаў – араторыя Гендэля «Ізраэль у Егіпце», якая выконвалася хорам з 4000 галасоў, была запісаная на ўдасканалены фанограф Эдысана. 29 чэрвеня 1955 на першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе паднялася песня «Rock Around the Clock» Біла Хейлі і заставалася на ім 8 тыдняў. Гэтую дату некаторыя лічаць днём нараджэння рок-н-ролу. У такі ж дзень 1968-га дыск «Ogden's Not Gone Flake» калектыва «The Small Faces» выйшаў на першае месца брытанскага хіт-параду, а гурт «Pink Floyd» стаў першым калектывам, які выступіў у лондонскім гайд-парку з бясплатным канцэртам. 29 чэрвеня 1969-га адбыўся апошні выступ гурта «The Jimi Hendrix Experience». Гэта было на фестывалі ў Денверы. Вось Джимі Хендрикс і будзе ставіць кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. Перамову з Украінай можна правесці ў Менску, лічыць прэзідэнт Расіі Пуцін. У Варшаве прайшла традыцыйная нядзельная акцыя салідарнасці з палітвязнямі. У Беларусі новы абсалютны тэмпературны рэкорд чэрвеня. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін назваў Менск магчымым месцам правядзення расійска-украінскіх перамоў, калі да іх дойдзе справа. Упэўнены, што калі справа калісьці дойдзе да перамоў, можна выкарыстоўваць таксама беларускія магчымасці, сказаў Пуцін у інтэрв'ю аўтару інфармацыйнай службы «Весці» Паўлу Зарубіну. Паводле яго беларускі дыктатар гатовы ўсяляк падтрымліваць усё, што накіравана на вырашэнне спрэчных пытанняў мірнымі сродкамі. Раней Украіна заявіла пра гатоўнасць да магчымых сустрэч на ўзроўні лідараў і абмеркавання завяршэння вайны. Аднак месцам правядзення перамоў не можа быць Беларусь, паколькі з яе у тым ліку тэрыторыі ажыццяўлялася агрэсія на Украіну. Традыцыйны фестываль дружбы Расіі і Беларусі «Славянскае адзінства» ў Бранскай вобласці Расіі, мяркуючы па ўсім, быў ціха адменены. За два з трох запланаваных дзён не прайшло ніводнага мерапрыемства, заўважыла выданне «Флагшток». Прычынай гэтага маглі паслужыць праблемы на браншчыне, выкліканыя ваеннымі дзеяннямі, украінскія дроны і дэфіцыт паліва. Сёлета фестываль быў запланаваны на 27-29 чэрвеня. Аднак па стане на сёння не адбылося ніводнага публічнага мерапрыемства. Больш за тое, беларускія і расійскія праўладныя СМІ практычна перасталі згадваць фестываль. Ён узнік у 1970-х годах, каб падкрэсліць сяброўскія адносіны паміж БССР, УССР і РСФСР. Працягвалі яго праводзіць і пасля распаду Савецкага Саюза. Аднак пасля расійскага ўварвання ва Украіну ў 2014 годзе украінскі бок перастаў удзельнічаць у фестывалі. Да іншай тэмы. Нягледзячы на анамальную спякоту 28 чэрвеня ў Варшаве ля помніка Каперніку адбылася акцыя ў падтрымку ахвяр катаванняў. Паводле арганізатара акцыі сябра Асацыяцыі беларускіх палітвязняў даволі Васіля Плюшкунова, людзі прыйшлі, хаця і не шмат, каб выказаць свой пратэст катаванням, якія прымяняе лукашэнкаўскі рэжым.
3: У 1987 годзе Беларусь, сярод іншых 174 краінаў, падпісала канвенцыю супраць катавання. Але сённяшнім паслушнікам рэжыму ніхто не чыніць перашкодаў, калі яны мучаць, забіваюць і катуюць людзей. Катаванне холадам, катаванне адзінотай, катаванне полем, холадам, знямогай, адсутнасцю сна і шмат яшчэ чым. Мы ўжо казалі не адзін раз, што ў гомельскай калоніі ёсць клетка, куды ў якасці пакарання змяшчаюць жанчын, як жароў у зоапарку.
2: Васіль Плюшкінов не лічыць правядзення штотыднёвых акцый салідарнасці і пратэсту ў Варшаве ля помніка Каперніку безвыніковымі. Пра іх вынік, кажа ён, сведчыць пастаянны яго пераслед з боку ахоўнікаў рэжыму. І аб кліматычных навінах. 37,6 градусы цяпла складае новы абсалютны тэмпературны рэкорд чэрвеня ў Беларусі. Такі паказчык быў зафіксаваны ў берасці ўчора. Такім чынам, ранейшы максімум месяца 37,1 градуса, які быў зафіксаваны ў Акцябрскім Гомельскай вобласці 23 чэрвеня 2021 года, перавышаны на полградуса. Як сведчыць праведзены выданнем позірк параўнальны аналіз аператыўных і даступных архіўных даных Белгідрамета, у берасці, таксама як у Высокім, Пружанах і Івацевічах, 28 чэрвеня абнавіліся рэкорды дня, месяца і за ўвесь перыяд метэаназіранняў. Гістарычны рэкорд у абласным цэнтры складаў 36,7 градуса. Быў зафіксаваны 9 жніўня 2015 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 30, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Пропаганда зараз і на вакул, і що нам сьогодні робіць? Можа, увогулі нікому не вірить. Я пропоную покуль не панікувати, а погутарити на гэтыя теми з адмыслоўцам. Тут Влад Гриневский, гэта, як ви ўжо зрозуміли, программа «Ми бачим». Запрашаю. Сьогодні з нами суразмовця Дмитрий Ніканович, незалежний медіадослідчик, спеціаліст по комунікаціях, який подрихтував адмисловий навчальний курс, ён акурат допомагає розібратися у питаннях пропаганди. Для кого ця інформація скерована, да як на практиці її можна використати, розповідає Дмитрий Ніканович.
2: Почну з того, що це не зовсім авторський курс, який я придумав сам і запускаю самостійно. Це інкубаційна програма Європейського Союзу, якою курирує Литовський інноваційний центр. Гэта конкурс, у якім я удзельнічаю, і у якім я ўжо ў першым этапе перамог і атрымаў першыя сродкі на тое, каб распрацаваць гэты курс. То бок, я як беларускі адукатар, які працуе з тэматыкай прапаганды, даўно ўжо займаюся гэтай тэмай, вывучаю яе. Апошняе маё месца працы было дацэнт журфака БДУ, тады я яшчэ не ўсведамляў, што я толькі прапагандай і ўсё жыццё вывучэннем яе займаюся. Але вось зараз я вырашыў падацца на гэтую конкурсную праграму і распрацаваць курс. Тэму я мог выбраць самастойна. Мова, на якой робіцца курс, таксама гэта мой выбар. Можна было абраць беларускую, рускую альбо англійскую. Гэта ўсё па ўмовах праграмы. Я прапанаваў канцэпцыю, выступіў з прэзентацыяй гэтай канцэпцыі, папічыў гэты курс і увайшоў у лік пераможцаў па выніках першага этапу, хто атрымае грошы на распрацоўку гэтага курса. Грошы невялікія. Фактычна, гэта магчымасць заставацца мне ў прафесіі займацца распрацоўкай адукацыйных прадуктаў. А курс я распрацоўваў самастойна, цалкам сваімі сіламі. І па ўмовах гэтай праграмы гэта мусіць быць відэакурс. Трэба запісаць сябе, як я чытаю лекцыю, альбо штосьці яшчэ іншае можна прыдумаць было. І даволі вялікі такі памер відэаматэрыялу атрымаўся. І па ўмовах ён павінен быць такім аж 12 акадэмічных гадзін. І гэта ўсё з прэзентацыямі, з прыкладамі пра наш беларускі кантэкст. Я магу сказаць, чаму я вырашыў распрацоўваць менавіта такі курс, менавіта па прапагандзе. Называецца гэты курс «Фабрыка рэальнасці. Як распазнаваць прапаганду і не трапляць пад яе ўплыў». І гэты курс адрасуецца студэнтам і студэнткам, якія тут навучаюцца ў замежных універсітэтах, беларускім студэнтам і студэнткам, якія навучаюцца за мяжой. Маладым журналістам і журналісткам, раблю акцэнт на журналістах пачаткоўцаў, бо даследчыныя звычайна больш ужо ведаюць, паглыбленыя ў гэтую сферу, даследчыкам і даследчыцам розных гуманітарных дысцыплін і актыўным удзельнікам грамадзянскіх ініцыятыў таксама замежжа, то бок гэта прадстаўнікі дыяспары. Гэты курс, я спадзяюся, дазволіць лепш зразумець, як працуе прапаганда, як правяраць інфармацыю, як захоўваць інфармацыйную устойлівасць у беларускім кантэксце, у Беларусі і за яе межамі, як захоўваць дакладнасць, спакой, як самастойнасць у складаных інфармацыйных сітуацыях, асабліва таму, што беларуская інфармацыйная асяроддзе пасля 20-го года цалкам пераўладкавана, цалкам змянілася і стала вельмі агрэсіўным і таксічным. Мой досвед працы у палітычнай арганізацыі як спецыяліста па стратэгічных камунікацыях даў мне зразумець, што нават беларускія дэмакратычныя палітыкі і беларускія дэмакратычныя актывісты могуць выкарыстаць такую фразу, напрыклад. Нам трэба займацца контрпрапагандай. Нам трэба займацца контрпрапагандай супраць рэжыму Лукашэнкі. З чаго я раблю выснову, што людзі, на жаль, зусім не разумеюць, чым ёсць прапаганда. Тое, што контрпрапаганда гэта таксама прапаганда. Для мяне гэта гучыць прыблізна так, што калі мы прыйдзем да ўлады, ну, з вуснаў дэмакратычных палітыкаў і распачнем люстрацыі, то мы будзем займацца не судамі, а інквізіцыяй. Толькі ў добрым сэнсе. То бок, розніца паміж
3: прапагандай... І гэта будзе добра, таму што гэта будзем рабіць мы.
2: Так, розніца паміж прапагандай і журналістыкай прыблізна такая ж, як паміж інквізіцыяй і судом. Вельмі важна разумець паняцці, з якімі мы працуем, і ўжо гэта вялікая праблема зараз.
3: Говорыш пра беларускі кантэкст, але ў сучасным свеце і расійскі кантэкст, паколькі зараз мы вельмі часта размаўляем пра тое, што вось руская прапаганда плыве ў Еўропу, і Еўропа нейкім чынам змагаецца. шчырасці прызнацца, ну то свая прапаганда таксама ёсць і у Польшчы, і мне здаецца, што акурат асабліва зараз у свеце сацыяльных сетак, калі ты там клікаеш гэтыя розныя ролікі і табе кожны выказваецца ў гэтым роліку, і ты мусіш як бы разумець, ці гэта праўда, ці гэта проста маніпуляцыя. Падвожу проста вось пад актуальнасць гэтай тэмы ў сучасным свеце, з улікам таго, што вось, ну, рэальна, гэта ж інфармацыйная гігіена, паколькі гэтай інфармацыі зараз намнога-намнога на нас льецца з кожнага боку. І распазнаваць прапаганду, ну, гэта ўжо такія патрэбныя штодзённыя навыкі.
2: Безумоўна, я прысвячаю ў курсе ўвагу расійскаму інфармацыйнаму ўплыву, бо ён фактычна закладзены ў сістэму прапаганды беларускую. Фактычна я гавару пра тое, што расійскі дэсант калісьці прыбыў падтрымаць рэжым Лукашэнкі, і без гэтага прапаганда не была б зараз такой, якая яна ёсць, бо яна моцна змяніла твар пасля 20-го года. Гэта першае. Па-другое, безумоўна, расійская прапаганда і беларуская прапаганда вельмі заўважныя, вельмі блізкія і займаюцца прыблізна адным і тым жа, і наратывы іх вельмі синхронізаваны і падобныя. Але наконт фразы пра тое, што ў Польшчы ёсць свая прапаганда, альбо там у Амерыкі ёсць свая прапаганда, я быў бы вельмі асцярожны, бо я якраз такі прыхільнік такога інстытуцыйнага падыходу да вызначэння слова прапаганда, і я ўсё ж такі звужаю гэта значэнне як мага больш. Я разумею прапаганду ў тым сэнсе, што гэта працяг сістэмы дамінавання, якая падаўляе альтэрнатывы, якая рэпрэсіруе людзей, якая знішчае незалежныя метады. То бок прапаганда ў тым сэнсе, у якім я і разумею, у гэтым курсе прапаную разумець, гэта вельмі вельмі канкрэтная рэч. Я б не называў прапагандай усё тое, што зараз ёсць, напрыклад, у заходнім свеце і на ўсходзе, розныя рэчы. І у дэмакратыі, калі ёсць плюралізм, ёсць сістэма процівагаў і стрымак, усё ж такі прапаганды ў тым сэнсе, пра якое мы гаворым, існаваць пакуль не можа і не існуе. І таму я вельмі прашу ўсіх, напрыклад, ні ў якім разе не выкарыстоўваць словазлучэнне прапаганда ЛГБТ, бо гэта проста аксюмарон, гэта штосьці тое, чаго не можа быць. Гэта няпраўда, як і прапаганда child-free, то бо гэта такі спалучэнні слоў, якія проста блытаюць, бо яны кажуць пра тое, што і тыя, і іншыя, усе мы, в прынцыпе, адным і тым жа займаемся, толькі адныя са знакам плюс, а іншыя са знакам мінус. Гэта не так. Бо прапаганда інстытуцыйна, гэта вельмі канкрэтная рэч, гэта працяг сістэмы дамінавання. У тым разуменні, як гэта было ў гітлераўскай Германіі, як гэта было ў сталінскім Савецкім Саюзе, і ніяк інакш. Таму вось гэта вельмі важна, мне здаецца сказаць. А наконт сацыяльных сетак, так, мы сапраўды вельмі зараз уразлівыя ўсе. Я не кажу пра тое, што толькі тыя людзі, якія інфармацыйна недасведчаныя, і журналісты, і палітыкі, і палітолагі, і даследчыкі. Усе мы штодзённа маем выклікі з тым, што лічыць праўды, што няпраўда, і як фільтраваць гэтыя раздражняльныя сігналы. Мы вельмі ўсе стамляемся. Мы зараз вельмі перагружаныя, і гэта прыводзіць да такіх эфектаў, што мы часамі проста адключаемся, і прапаганда таксама гэтага намагаецца, вельмі жадае, каб мы адключыліся і не ўдзельнічалі ў палітычным жыцці. Таму яна нам дасылае так супрацьлеглыя часамі сігналы, абсалютна на першы погляд не звязаныя паміж сабой, каб нас фрустраваць, дэзарыентаваць. І так сацыяльныя сеткі вельмі паўплывалі на тое, што мы ўспрымаем інфармацыю зараз фрагментарна, хутка, без крытычнай ацэнкі, не можам часамі спыніцца, перад сном чытаем гэтыя навіны, пасля не можам спаць альбо наадварот спім вельмі дрэнна. Карацей, безумоўна, я таксама на курсе гэтыя пытанні ўсе ўздымаю і размаўляю са сваімі слухачамі праз гэтае відэа, заклікаючы іх як мага часцей рабіць паўзы, як мага часцей усталёўваць для сябе гадзіны ўспрымання навін, адсочвання навін, чытання навін, каб гэта ўсё ж такі было больш-менш кіравана. І так мы гаворым пра тое, як не патрапляць вось пад гэтыя пасткі інфармацыйныя, якія зараз у нас, з якімі мы зараз усе сутыкаемся. Гэтаму прысвечаны асобныя ўрокі пра когнітыўныя скажэнні і пра прапагандысцкія тэхнікі і пра рознага кшталту правілы інфармацыйнай гігіены, як сёння штучны інтэлект, напрыклад, таксама нам часамі дапамагае, часамі зводзіць у нас узман, і вось гэта ўсё ёсць на курсе.
3: Ой, штучны інтэлект, гэта такая асобная тэма, гэта асобная абсалютна тэма. Я хацеў, каб мы спыніліся, паколькі вось ты расказаў пра пэўна такое вызначэнне прапаганды. Ці правільна я разумею, што, напрыклад, калі палітык выказваецца з пункту гледжання сваёй перспектывы і выказвае журналісту толькі сваё меркаванне, якое выгадна яму, журналіст гэта выдае ў эфір і выдае гэта як ісціну, то гэта ўжо не прапаганда, так атрымліваецца. Па норме журналіст невядома мае спытацца іншага меркавання, меркаванне іншай асобы, якая і супрацьважыць вось умоўна кажучы гэтае выказванне. Ну мне здаецца, гэта таксама прапаганда, калі умоўна кажучы транслюецца.
2: Я зразумеў пытанне.
3: Адно меркаванне, якое выгадна вось канкрэтна гэтаму палітыку, умоўна кажучы. Вельмі часта, калі ты асобна глядзіш у сацыяльных сетках кароткія ролікі, патрэбны нейкі бэкграўнд. І калі ты чуеш нейкае выказванне, табе самому патрэбны нейкія веды на гэтую тэму, каб ты змог зразумець, ці гэта выказванне праўдзівае, ці можа гэты палітык, я ўжо як прыклад прывожу палітыка, ці можа проста гэты палітык, умоўна кажучы, расказвае тое, што актуальна для яго, тое, што яму патрэбна расказаць.
2: Вельмі добрае пытанне, дзякую за яго. Калі мы гаворым вось пра такую змадэляваную сітуацыю, што, напрыклад, нейкі палітык выказваецца і прапануе гэта ўспрымаць як ісціну, а журналіст гэта проста рэтранслюе без пошуку альтэрнатыўных меркаванняў, мы можам гаварыць пра слабую журналіст. Мы можам гаварыць пра маніпуляцыю. Але мы не можам гаварыць пра прапаганду, калі журналісцкая рэдакцыя, якую прадстаўляе журналіст, не з'яўляецца часткай сістэмы дамінавання, якая пры гэтым падаўляе альтэрнатывы і пры гэтым рэпрэсуе і знішчае ўсе інстытуцыі, грамадзянскую супольнасць, экспертныя галасы і так далей, так далей. То бок я прапаную ўсё ж такі абмяжоўвацца паняццямі рознымі. Ёсць паняцце прапаганды, ёсць паняцце маніпуляцыі, ёсць слабая журналістыка, ёсць рознага кшталту скажэнні натуральныя, напрыклад, калі журналіст проста па неўважлівасці штосьці зрабіў няправільна і дапусціў памылку. Калі ён памыліўся, гэта не значыць, што ён адразу займаецца прапагандай. Гэта вельмі важна. Ну і калі, напрыклад, мы гаворым пра тое, што палітык, напрыклад, стаіць на трыбуне, альбо узяў свой смартфон і зняў рылс, і гэты рылс завірусіўся, а ў гэтым рылсе вельмі шмат рознага кшталту, там, спрэчных суджэнняў, штосьці такое, нейкія заклікі, нейкія вельмі непраўдзівыя ацэнкі і скажоны свет, то мы можам гаварыць пра палітычную агітацыю, альбо пра рознага кшталту уздзеяння там так на людзей, у тым ліку маніпулятыўнае уздзеяння. Але ўсё ж такі называць гэта адразу прапагандай я б не стаў, вельмі б асцярожна ставіўся б да гэтага паняцця, бо яно зараз дэвальвуецца, абясцэньваецца. І калі мы будзем гаварыць, што і ў дэмакратыі прапаганда, і ў гітлерскай Германіі была прапаганда, гэта вельмі нас насамрэч блытае, дае нават індульгенцыю прапаганды на тое, што прапаганда, у прынцыпе, гэта абсалютна такая звычайная рэч, яе ўсе карыстаюцца, яе ўсе ўжываюць, адпаведна, няма ў гэтым нічога дрэннага і забароннага. Больш за тое, зараз, напрыклад, Мукавошчык і Азаронак гандарацца званнем прапагандыста, то бо калі яшчэ, напрыклад, у 90-е гады ці на нашым беларускім журфаку у нулявыя, і нават у гады, калі я вучыўся, быць прапагандыстам было сорамна, ніхто не ўжываў гэтае слова, і нават дзяржаўныя прапагандысты не гаварыліся на сябе прапагандысты, не азначалі сябе так, то цяпер гэта ўсё пераварочваецца, перакручваецца. Наадварот, вось у мяне тут глядзіце на грудзях ужо медаль, ордэн, я прапагандыст, пачэснае званне маю, нясу, і вельмі гэтым ганаруся. І таксама, калі мы будзем гаварыць пра тое, што прапаганда займаюцца ўсе, то такія фразы, як, напрыклад, сказаў Рыгор Азаронак, што журналіст павінен супрацоўнічаць са сваімі спецслужбамі і ганарыцца гэтым, то гэтым фразы не становіцца такой ўжо экзотыкай, яны насамрэч ствараюць вельмі вялікія рызыкі для ўсіх нас, і гуманітарныя рызыкі ў першую чаргу.
3: Такія рызыкі прапаганды, пра іх кажа наш суразмоўца незалежнай медыё, даследчык, спецыяліст у камунікацыях Дмітрый Ніканович. Далей размаўляем пра яго аўтарскі курс, ды больш шырока аб прапагандзе, якой, здаецца, зараз усё больш вакол нас.
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
3: ты прадстаўляеш гэты курс, так, і людзі маюць нечаму навучыцца. А якія вось гэтыя маркеры прапаганды? Мне здаецца, эмоцыі гэта маркеры прапаганды. Калі мы пішам пра тое, што вельмі файнае, выдатнае мерапрыемства адбылося, ну то адпаведна мы ўжо кажам. Калі мы кажам, што Лукашэнка дыктатар, ну то мы ўжо даём яму пэўную ацэнку. Гэта вас справа, што калі мы глядзім Азаронка альбо Салаўёва, ну гэта ўжо трошкі ў абсурд пераўтварылася, бо там часамі ёсць такія рэчы, што чалавек проста крычыць, равець, выкарыстоўвае нецэнзурную лексіку і гэта выдае за нейкі каментарый. Ну то есть у мяне заўсёды пытанне, ну як бы калі б я вось глядзеў, не ведаю, тога Азаронка, які вот перада мной стаіць крычыць, ну я бы проста выключыў бы тэлевізар, бо мне, ну як бы чаму нейкі там Азаронак будзе на мяне крычаць? Ну як бы навошта мне гэта глядзець? Якія гэта маркеры прапаганды? Як яны ўвогуле зараз выглядаюць? На што звяртаць увагу, каб зразумець, што нешта не так з гэтай інфармацыяй?
2: Безумоўна, эмоцыі гэта адзін з маркераў прапаганды, напэўна, адзін з ключавых, але ўсё ж такі часамі журналісты таксама сабе дазваляюць эмоцыі, і гэта ў дадзеным выпадку не дае нам яснасці, чым ёсць прапаганда, чым ёсць журналістыка. Ну, напрыклад, я нашую ніву ні ў якім разе ніколі не аднясу да прапаганды, нягледзячы на тое, што ў іх з'яўляюцца і эмацыйныя загалоўкі нават, і ацэнкі іх уласных аўтараў. Вельмі шмат яшчэ розных маркераў, якія б у звычайным жыцці мы б назвалі прапагандай, калі б мы разумелі прапаганду толькі праз пэўныя тэхнікі і інструменты і эмоцыі. Все ж такі я ў гэтым курсе прапаную глядзець на статус крыніцы у першую чаргу. То бок па ананімным тэксце, па абязлічаным тэксце мы амаль ніколі з вамі не даведаемся дакладна, што перад намі, прапаганда альбо журналістыка. Все ж такі важна паглядзець крыніцу, з якой гэты тэкст паходзіць, і зразумець, якое месца гэта крыніца займае ў сістэме дамінавання, выбудаванай у Беларусі зараз. То бок, калі мы гаворым пра БТ, напрыклад, то нават прагноз надвор'я можа з'яўляцца прыкладам сервіснай прапаганды, бо гэты матэрыял прывучае людзей глядзець крыніцу і лічыць яе абсалютна нармальнай, а між іншым пасля паглядзець выпуск навін і паслухаць, як цудоўна ў нас каласяцца палі і які цудоўны ў нас прэзідэнт, бацька, літар і так далі. Прапаганда, безумоўна, мае рознага кшталту такія маркеры, як ацэначнасць, эмацыйнасць, напрыклад, ілжывая дылема, калі ў нас свет будуецца паміж дзвюма альтэрнатывамі. Альбо зараз Беларусь будзе разбураная, альбо мы захаваем уладу прэзідэнта Лукашэнкі і Беларусь не будзе разбураная, будзе парадак, чысціня і прыгажосці, не будзе вайны. А варыянтаў пасярод ўжо няма ніякіх. То бок, свет не складаны, свет чорна-белы. Ну і такія яшчэ там шмат гэтых прыкладаў і тэхнікі, яны там маюць розныя назвы, гэта і памылковая прычына, і фальшывая альтэрнатыва, і гэтак далей, і гэтак далей. Але ўсё ж такі самае галоўнае гэта глядзець на крыніцу і на яе статус. Наша ніва гэта не прапаганда. Як бы нам, можа быць, часамі не хацелася б так сказаць, ведаю экспертаў, які кажуць: "Ой, наша ніва гэта такая ж прапаганда, як і БТ, толькі з іншага боку". Не, гэта не так, бо за ёй не стаіць улада, бо за ёй не стаіць ресурс прымусту, бо за ёй няма рэпрэсіўных органаў, якія б маглі падавіць альтэрнатыву, бо за ёй няма, у прынцыпе, нават выразнага замоўцы. Нават калі наша ніва фінансуецца не толькі з сродкаў сваіх падпісчыкаў.
3: То есть чалавек яе альбо выбірае, альбо не выбірае. То есть ніхто не прымушае яе чытаць умоўна.
2: Безумоўна. І нават калі мы гаворым пра тое, што яна фінансуецца Еўрапейскім саюзам, там ці нейкімі грантавымі праграмамі, у яе застаецца рэдакцыйная самастойнасць, у яе застаецца свая чымасць для манёвру. Яна можа, дарэчы, крытыкаваць у тым ліку тых людзей, якія бліжэйшы ёй па поглядах, чым з адваротнага боку. І гэта таксама прыкмет таго, што наша ніва не выконвае замову, прычым замову той сістэмы, якая зараз дамінуе і падаўляе альтэрнатыўныя галасы. Вось пра што гаворка. Так проста, насамрэч, прапаганду і журналістыку толькі па нейкай інтанацыі ты не адрозніш ніколі. Тобто інстытуцыйная праблема, і на гэта варта звяртаць увагу. Таму гэты курс, ён не для пачаткоўцаў, я вам скажу адразу, ён для ўзроўня intermediate, для маладых журналістаў, маладых даследчыкаў, якія, можа быць, толькі пачынаюць разбіраць тэмай, і якім я магу патлумачыць вось такія рэчы, што насамрэч свет не чорна-белы, і ён вельмі складаны, і тут ёсць шмат вельмі такіх падводных камянёў, на якія варта звярнуць увагу.
3: Гэта такая асобная тэма і вельмі, дарэчы, цікава цікавая тэма. Мне здаецца, што наша постсавецкая прастора сама па сабе траўмаваная вось гэтай адсутнасцю канкурэнцыі. Так, бо на захадзе, напрыклад, калі сродкі масавай інфармацыі развіваліся як камерцыйныя праекты, гэта вядома, што кожнае выданне мела нейкую сваю спецыфіку і чытачы ведалі гэтую спецыфіку. Напрыклад, я веду ў Іспаніі, дакладна чытачы ведаюць, што гэта правая газета, гэта левая газета. Адпаведна, калі яны прыхільнікі правай ідэалогіі, то яны купляюць, окей, Эль Мунда. Калі яны больш ліберальныя, то яны купляюць Эль Паіс, так? У Беларусі ж гэтага не было, бо не было ўвогуле рынку свабоднай прэсы. Былі дзяржаўныя газеты ў Савецкім Саюзе, і адпаведна гэта сістэма трошачкі перакачывала ў незалежную Беларусь, і таму нам вельмі цяжка успрымаць то, што, скажам так, нейкая скірванасць у газеты можа быць, бо мы ведаем, што калі гэта дзяржаўныя, то абавязкова ўсе дзяржаўныя хваляць дзяржаву, а калі гэта не дзяржаўныя, то значыць не дзяржаўныя абавязкова хваліць кагосьці, хто гэту дзяржаву крытыкуе. Зараз да такога вываду прыходжу, што інфармацыйнай нейкай культуры ў нас няма, бо Савецкі Саюз паламаў. Ну і яно так ёсць.
2: Абсалютна. С тобой цалкам згоден. Я хачу сказаць, што насамрэч няма нічога дрэннага, калі ў камунікацыі ёсць выразныя каштоўнасці, калі ў камунікацыі ёсць выразныя пазіцыі. То бок ёсць, напрыклад, праваабаронцы, якія маюць свае каштоўнасці, хочуць іх вносіць да аўдыторыі і выкарыстоўваць для гэтага сацсеткі, і іншыя фарматы медыйныя. Ці гэта значыць, што яны займаюцца прапагандай? Ні, яны займаюцца адвакацыяй, яны займаюцца лабіяваннем інтарэсаў пэўных супольнасцей, якія, напрыклад, дыскрымінацыя. Так само, калі нейкая партыйна ідзе барацьба ў дэмакратычным парламенце і стаіць на трыбуне Туск і умоўны Качынскі, яны паміж сабой жорсткімі словамі кідаюцца і скрачаюцца, і, можа быць, часамі нават маніпулююць. Ці гэта адразу заносіць іх у катэгорыю прапаганды? Не. Яны зараз дэбатуюць, яны займаюцца палітычнай агітацыяй, яны звяртаюцца да свайго электарату, яны акрэсліваюць сваю партыйную пазіцыю. У гэтым няма нічога крымінальнага і няма на гэта ніякай забароны. Прапаганда з'яўляецца толькі тады, калі ўжо ёсць пэўныя для гэтага інстытуцыйныя ўмовы, вось пра што я ўжо казаў, калі яна, сапраўды з'яўляецца працягам рукой сістэмы, і таму журналістыка таксама мае свае стандарты, прафесіі, этычныя кодэксы і гэтак далей. Усё змешваць у адну кучу, гэта вельмі насамрэч небяспечна. Таксама ёсць стратэгічныя камунікацыі. Калі, напрыклад, дзяржава ва ўмовах вайны, все пра Украіну зараз,
3: Іх афіцыйна ваенная прапаганда, то есть там закон нават вышаў, што ва ўмовах вайны прапаганда
2: фактычна, але нават я б гэта і дазволіў сабе назваць чыстай прапагандай, дазволіў сабе назваць гэта стратэгічнымі камунікацыямі ў сістэме абароны, бо ўсё ж такі мы разумеем, што яны краіна ахвяра, на іх напалі, там з іншага боку агрэсар, якога абавязкова трэба абараняцца. Калі не ўзяць у рукі зброю, то што тады? Чым усё скончыцца? Таму, адпаведна, нельга, каб інфармацыйная прастора ўжо цалкам адкрыта функцыянавала, але яна функцыянуе больш адкрыта, чым, напрыклад, у Беларусі, чым у Расіі. Туды заходзяць альтэрнатыўныя галасы, туды заходзяць альтэрнатыўныя пазіцыі, нават яны гучаць у вельмі буйных медыя, якія маюць розных уладальнікаў. І нейкім чынам пры гэтым краіна існуе в умовах вайны, то бок там больш у гэтым плане дэмакраты і свабоды, чым у Беларусі, у Расіі. Інтэрнэт не выключаны, Інстаграм з Фейсбукам не аб'яўлены экстрэмісцкімі пляцоўкамі альбо гэтым далей забароненымі ў Расіі, так, гэта ёсць, без VPN не зойдзеш і не пачытаеш. То бок вельмі ўсё насамрэч разнастайна. Калі мы будзем, напрыклад, піяршчыкаў называць прапагандыстамі, тады гэта ўжо зусім будзе ўсё ў адну кучу. Вельмі важна разумець, што піяр-спецыялісты ніколі, напрыклад, не хавалі тое, што яны піяр-спецыялісты, яны, напрыклад, імкнуцца паказаць свайго замоўцу, сваю арганізацыю, інстытуцыю, якую яны прадстаўляюць у добрым святле, і данесці нейкія інтарэсы, пазіцыі, каштоўнасці гэтай арганізацыі. Цяпер іх называць прапагандыстамі? Ні.
3: Так само распрацаваць калі нейкі крызіс, то распрацаваць, умоўна кажучы, як выпрацаваць станоўчы образ нейкай сваёй арганізацыі, калі там здарыўся нейкі крызіс.
2: Канешне. То бок, і што цяпер? Гэта таксама прапаганда? Ні. Канешне, гэта не прапаганда. Таму вось пра гэты курс я шмат гэтаму прысвячаю часу. Гэта, канешне, ўсё вельмі насамрэч там у курсе з прыкладамі, з даволі яскравымі, і Качанаву я цытую, і Мукавошчыка, і шмат чаго яшчэ.
3: Я зародак гатовы, які
2: наш. Ну, я зародак, безумоўна, так, так, герой гэтых усіх лекцый. Але ёсць проста такія рады, мне здаецца, які зараз патрэбны кожнаму абсалютна чалавеку і журналістам дасведчаным, напэўна, у першую чаргу, што сябры мае адключаемся перад сном, чаем телефоны, калі вы не на дзяжурстве, і не чытаем, не скролім ленту, бо высокі картызол прымушае вас пасля вельмі неадэкватна рэагаваць нават на самыя, мне здаецца, базавыя інфармацыйныя рызыкі. Гэта вельмі цяжка. Мы зараз усе залежныя ад гаджэтаў, ад інфармацыі, і асабліва гэта у вялікай рызыцы знаходзяцца людзі, якія працуюць з гэтым прафесійна, але і тыя людзі, якія не прафесійна сутыкаюцца штодзённа ў сваім жыцці, таксама, на жаль, вельмі ўразлівым знаходзіцца зараз становішча. І вось важна вельмі знайсці баланс, каб усё ж такі заставацца ў парадку дня, каб усё ж такі быць чалавекам, чытаць навіны, цікавіцца палітыкай і пры гэтым не захраснуць у гэтым канчаткова, не звар'яцець.
3: Я б таксама хацеў, каб мы завершылі сваю такую размову, гэта ўжо фактычна прагучала нейкай рэкамендацыі, да? Ну, але ж таксама абсурдна даваць людзям рэкамендацыю, што крытычна трэба ставіцца да ўсяго. Прачыталі нейкую інфармацыю, то адпаведна шукайце нейкую іншую крыніцу і так далей, правірайце гэтую інфармацыю. Ну, гэта таксама троху абсурдна, да, калі наша жыццё пераўтворацца ў тое, ну, троху такую параною, да, калі што вось усе вакол мяне падманваюць, альбо яшчэ, ведаеш, загучаць такія старэйшыя людзі любяць казаць, што мы ж і так нам праўды ніхто не скажа, бо мы маленькія людзі.
2: Ну, вось. Цудоўна кажуць, бо ты як журналіст, просто дасведчаны ў гэтай тэме даўно, але ты фактычна цытуеш пэўныя цытаты з маёй лекцыі, дзе я кажу, што крытычнае мысленне гэта не значыць да ўсяго ставіцца з падазрэннем, абсалютна ўсё абвяргаць, зусім спрачацца, бо насамрэч на гэта няма ресурсу і гэта не патрэбна. Ёсць у жыцці рэчы, дзе трэба проста прачытаць, пагадзіцца, але прыняць да ўвагі, а ўжо пасля там, калі гаворка пра канкрэтную лічбу, ці пра канкрэтнае выказванне нейкага палітыка, пра канкрэтны законапраект, то тут ужо трэба і факт-чэкінг правесці, першасную верыфікацыю, пашукаць першакрыніцу і праверыць, ці гэтую цытату не сказілі журналісты, ці не вырвалі яны штосьці з кантэксту, ці гэтая лічба яна пра што кажа, яна пра месяц, год, ці пра дзень, ці на 50% вырасла гэта колькі з 2 да 3, ці гэта з 1000 да 1500, бо гэта ўсё такія пытанні, якія насамрэч вельмі важныя для крытычнай памысці. Але пазіцыя «праўды нам ніхто не скажа», «праўды няма», «усе хлусяць», «кожны тут у свой бок цягне коўдру», ну гэта таксама абсалютна неканструктыўная пазіцыя, якая ні да чаго не прывядзе, і не прывядзе ні да яснасці, ні да спакою, ні да душэўнага, ні да ментальнага. Таму, безумоўна, гэта вельмі важна разумець, і добра, што ты гэта сказаў, бо я табе насамрэч вельмі ўдзячны, не кожны гэта разумее. Многія людзі думаюць, што крытычнае мысленне гэта баба-яга проціф. Насамрэч гэта не так.
3: Ігры аспекты закранаюцца ў адмысловым курсе, які распрацаваў наш суразмоўца Дмітрый Ніканович. Больш пра гэтую інфармацыю ў яго сацыяльных сетках. Я з вамі на гэтым сёння развітваюся. Улады Грыніўскія, да новай сустрэчы.
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16-я година, в Польше 15-я.
3: Ад расійскіх удараў па Дняпры і Запорожжы загінулі 8 чалавек. Партыя з ультраправай ідэалогіі замацоўваць свае пазіцыі ў Еўропе. Найстарэйшае спартыўнае выданне Беларусі скарачае перыядычнасць выхаду.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У выніку расійскіх удараў па ўкраінскіх гарадах Дняпро і Запорожжа загінулі 8 чалавек, яшчэ 35 атрымалі раненні. Паводле ўкраінскіх уладаў, у Дняпры удар прыйшоўся па тэрыторыі прыватнага прадпрыемства. Загінулі 5 чалавек і яшчэ 28 пацярпелі. Некалькі параненых знаходзяцца ў цяжкім стане. У Запорожжы расійскі беспілотнік трапіў у маршрутны аўтобус. Загінулі 3 чалавекі і яшчэ 7 атрымалі раненні. Сярод пацярпелых, паводле папярэдняй інфармацыі, ёсць дзіця. Партыя з ультраправай ідэалогіі все больш замацоўвае свае пазіцыі ў Еўропе. Еўрапейская сацыялогія паказвае, што іх падтрымліваюць амаль чвэрць еўрапейскіх выбаршчыкаў. Напрыклад, каліцыя правых і ультраправых кіруюць у 3 рэгіёнах Іспаніі. Як сітуацыя выглядае на цэнтральным узроўні, расказвае блогер і гід па Барселоне Павел Кірылёнак, які жыве ў Іспаніі.
4: Дилема, што або вось гэтыя сацыялісты, якія там праваравалася, або прыйдуць кансерватары з падтрымкай ультраправых. І вось гэтая камбінацыя кансерватары з падтрымкай ультраправых, яна вельмі шмат каго абужае. Палова краіны гэтага вельмі не хоча. І, скажам так, людзі, якія больш-менш там ліберальна-прагрэсіўна думаюць, яны хутчэй за ўсё скажуць, ну добра, хай будуць вось гэтыя праварававшыся сацыялісты, чым тут нейкія там напаўфашысты да ўлады прыйдуць. У нас няма нейкага там ідэальнага варыянта.
3: У Францыі партыя «Нацыянальнае аб'яднанне», якая асацыюецца з Марын Ле Пен, займае першае месца. Яе рэйтынг каля 35%. У Нямеччыне рэйтынг ультраправай альтэрнатывы для Нямеччыны вагаецца ў раёне 27-29%. Гэту тэндэнцыю каментуе палітычны аналітык Александр Фрыдман.
5: Гэта еўрапейскі тренд, але ізноў жа правыя і ультраправыя яны ў Еўропе розныя. Калі мы паглядзім на тую ж Італію і на эвалюцыю Джорджа Мелоні, пачынала як ультраправая, сённяшняя Джорджа Мелоні з яе палітыкай і з яе, у прынцыпе, праеўрапейскім курсам гэта зусім іншая гісторыя. Была тэндэнцыя радыкалізацыі. Калі паглядзець на нямецкі кейс, у альтэрнатывы для Германіі там не назіраецца дэрадыкалізацыя, наадварот.
3: Зараз партыі з ультраправай ідэалогіі кіруюць альбо знаходзяцца на важных пазіцыях у кааліцыях у Італіі і Славакіі. У Беларусі зафіксаваны новы абсалютны рэкорд спёкі за всю гісторыю метэаралагічных назіранняў. Паводле папярэдніх дадзеных, у Пінску тэмпература паветра дасягнула 39,5 градусаў. Таксама вельмі высокая тэмпература адзначаецца ў Драгічыне, Маларыце і Берасці. У Менску у сярэдзіне дня паветра прагрэлася да амаль 32 градусаў. Папярэдні абсалютны рэкорд Беларусі амаль плюс 40 градусаў быў зафіксаваны 8 жніўня 2010 года ў Гомелі і Лельчыцах. Сіноптыкі прагназуюць, што і 30 червня у асобных раёнах Беларусі тэмпература можа дасягнуць 37 градусаў. Найстарэйшае спартыўнае выданне Беларусі «Спартовая панарама» з 1 ліпеня будзе выходзіць адзін раз на тыдзень замест двух. Газета, якая сёлета адзначыла 75-годзе, ўжо скарачала перыядычнасць выхаду ў 2021 годзе з 4 да 2 нумароў на тыдзень. Паводле звестак позірку, цяпер выданне, нягледзячы на дзяржаўную падтрымку, знаходзіцца ў крызісе. Год таму на штаднёвы выпуск таксама перайшла спартыўная газета «Прэсбол». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках «Беларусь». Беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Рэкорды цяпла таксама у беларуска-польскім памежжы, асабліва, як мы чулі, у Берасці, на Берасцейшчыне. У Берасці сёння тэрмометры паказваюць 38 градусаў, на 2-3 градусы ніжэй у Гародні, а ў Беластоку можам сказаць, што ўсяго 33. Цёплая ноч нас таксама чакае 18-20 градусаў і ноччу таксама пагода.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «Эфа».

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: У беларуска-польскім памежжы, думаю, зручней нас слухаць у жывым эфіры на хвалях 98.1 FM на Гарадзеншчыне і Беласточчыне, а на поўдні рэгіёну, то бок на Берасцейшчыне і в наваколлі Белай Падляскай на хвалі 99.2 FM. 9 хвілін на 16-ю гадзіну ў Польшчы, на 17-ю ў Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк, запрашаю на 3 гадзіны з беларускім радіо Рація. Радіо Рація вяшчае кругласут, на бліжэйшыя 3 гадзіны буду працаваць для вас я, таму і сардэчна запрашаю, але ўжо цяпер пасля прывітання голас даю слова маёй калезе з Варшавы Марыне Савіцкай, якая запросіць на размову з нашым гостем. Будзе ім тэатральны рэжысёр Андрэй Саўчынка, і размова пойдзе пра тэатр, асабліва пра тэатр у эміграцыі, які вымушаны набываць новыя формы. Сярод іх не толькі власна эксперыментальныя пастаноўкі, але і спарынгі паміж дзеячамі з розных краін, тэатральнымі дзеячамі. Дарэчы, такія фарматы ўжо зацікавілі не толькі власна беларусаў, але і прадстаўнікоў іншых народаў. І, між іншым, пра гэта з рэжысёрам Андрэем Саўчынкам размаўляе Марына Савіцкая.
2: Гость рации.
3: У вас теперь появляются новые формы, я бы сказала, что театрального мастерства. Расповедите, калі ласка, як это отбывается.
4: Я так отчуваю, что зараз у просторы появляются новые выклики, які потребуют новых подыходов, новых форматов. У адказ на гэтыя выклікі я сам і мае калегі, мы прыдумляем, якім чынам нам абыходзіцца з тэатрам сёння. З гэтай нагоды, сапраўды, гэты год быў такі даволі багаты на тое, каб прыдумляць новыя фарматы. Адзін з іх называецца «Трэцяя сіла», гэта рэжысёрскі спарынг. Мы з маім калегам Юрам Дзіваковым запрашаем гледачоў у такую рэжысёрскую кухню, можна сказаць. В такой арганізаванай форме спрабуем працаваць з творам, які не выглядае магчымым для пастаноўкі на тэатры, вось так як бы першасна. Прынцып такі. Спачатку я прыходжу з прапановай матэрыяла, Юра на яе пагаджаецца альбо не. І у нас яшчэ ёсць вядоўца Эрык Арлоў-Шымкус, матэратар нашых сустрэч. Ён таксама як бы мае слова і можа сказаць сваё меркаванне наконт выбару твора. Мы прайшлі кнігу Йова Біблії, мы прайшлі казку «Чырвоны каптурок». І трэця наша сустрэча была прысвечана твору Коба Абе, японскаму аўтару «Чужы твар». У нас ёсць выбраныя фарматы, да якіх мы рыхтуемся паасобку, не пасвячаючы адно аднаго ў тое, што будзе адбывацца і як будзе адбывацца, але ведаючы, што за фармат існуе. І далей, в першай частцы імпрэзы, мы ідзем па гэтых фарматах, у нас ёсць лёсаванне, хто будзе першы, хто будзе другі. Всё пачынаецца з рэжысёрскай візіі, дзе мы спрабуем распакаваць тое, як мы бачым гэты твор. Далей у нас ёсць 60 секунд пачатку неіснуючага спектакля, які мы паказываем, прэзентуем альбо распавядаем, кожны выбірае сваю форму. Пасля гэтага мы ныраем у, раней называлася самы галоўны элемент, цяпер мы гэта называем вобраз спектакля. І таксама шукаем, якім чынам гэты вобраз падаць в гэтай прасторы, в гэтым моманце для гэтых людзей. Пасля гэтага у нас ёсць задачы-выклікі, калі мы запрашаем адно аднаго ў сваю прастору, ў сваю канцэпцыю. І там працуем трошкі як рэжысёр з акторам. У нас ёсць блок візуалізацыі, ён такі больш масіўны па часе, дзе мы можам сапраўды запусціць працэсы, якія візуальна выражаюць тое, што мы задумываем. Пасля у нас ёсць блок адказаў на пытанне, ці то мы задаем пытанне адно аднаму, бліц, апытанка такая, з магчымасцю даць некалькі разгорнутых адказаў. Далей в нашай прасторы з'яўляецца госць ці госці, якія прыносяць сваю абсалютна невядомую нам канцэпцыю альбо сваё вырашэнне. Яны могуць запрасіць нас у сваю прапанову, могуць проста яе прадставіць. Пасля гэтага ёсць частка гледачоў, якія могуць рабіць па сутнасці таксама тое, што ім захочацца, альбо распытваць нас пра штосьці, альбо самім спрабаваць, альбо вучыць нас, як трэба працаваць з матэрыялам, што захочацца. У фінале мы спрабуем зноў-такі паказаць фінал гэтага спектакля, чым для нас скончваецца гэта гісторыя.
3: Наколькі вы заўважаеце зацікаўленасць, асабліва беларускай аўдыторыі, да такіх фарматаў?
4: Ну, мне чуецца, што гэта, канешне, андэграўндны накірунак, і дзеля таго, каб зацікавіцца ім, трэба мець імпэт, я б нават сказаў, голад, дэфіцыт вось гэтага пранікнення в працэс стварэння спектакляў ці працы над матэрыялам менавіта ў сённяшнім дні. Я бачу, што гэта зацікаўленасць крок за крокам нарастае, людзі распавядаюць одно одному, что они бачили, что они зразумели, те не зразумели, как это все выглядает. И так запрошают далей своих коллег, сябров на то, как спричиниться до этой такой подеи. И меркую, что мы не выходим с лозунгами, что мы белорусы. Мы хоть и працуем как авторы, которые живут в сусвете, лічыць сябе беларусамі, але падыходзіць да твора з пазіцыі такіх творчых, каб паспрабаваць яго раскрыць сёння, зараз, тут, з гэтымі людзьмі.
3: Але палякі да вас ходзяць?
4: Палякі пакуль што прыходзяць мала. Мы іх клічам, покліча мала. Да нас ўжо прыходзілі нарвежцы, прыходзілі швейцарцы, якія вельмі цікава даюць адваротную сувязь на тое, што яны бачаць. Палякаў пакуль што трэба прыцягваць некімі неверагоднымі намаганнямі, але мы працуем над гэтым.
3: Окей. Акрамя таго, што ёсць у вас эксперыменты з фарматамі, ёсць у вас яшчэ супраца і з кшталт словам. Мне падаецца, што гэта і суполка творчая, яна такая больш маладзёвая. Што вам дае такая супраца і ў чым яна выражаецца?
4: Ідэя гэта нарадзілася пэўны час таму, калі мы селі за стол перамоў сваёй групай і пачалі шукаць адказы на пытанне, хто мы такія зараз, чым мы адрозніваемся ад іншых, у чым нашае месца. І там прагучала менавіта пазіцыя, што трэба шукаць супрацу з рознымі творчымі аб'яднаннямі, суполкамі і гэтак далей. І акторы менавіта агучылі кшталт, яны называюцца, а ў іх ёсць розныя накірункі. Кшталт слова, кшталт дызайна, музыкі і так далей. Ну і я проста взяў, набраўся нагласці і напісаў напрамкі, што вот ёсць размова, хочам выказаць сваю зацікаўленасць супрацы, давайте размаўляць. І в працэсе гэтых размоў яны адгукнуліся. Даніил Вашкевіч, адзін з іх лідараў. Мы сустрэліся, і я распавёў яму пра наш лабараторны досвід. У нас акурат в той момант была такая задума паспрабаваць всё нараджаць праз музыку. Мы дамовіліся з кампазітарам, што ён прынясе свой саунд, а акторы будуць уключацца ў гэта праз цела. Мы пачалі над гэтым працаваць, і ў нас узнікла жаданне, калі целы існуюць у музыцы, то не выключна, што можа быць цікава, якім чынам будзе нараджацца тэкст. І з аднаго боку мы шукаем тэкст, які нараджаецца в самім моманце дзеі, а з іншага боку нам захацелася ўзяць сучасныя тэксты, якія б мы маглі рыхтаваць, а в працэсе дзеі шукаць, якім чынам яны праявяцца. І вось тут мы спачатку заблыталі кшталт, нават напужалі. То бок мы папрасілі тэксты без тлумачэння, якія тэксты, дзеля чаго тэксты, толькі в агульных рысах намалявалі сітуацыю. Яны даслалі першыя тэксты, мы з імі паспрабавалі працаваць, а далей яны далучыліся да рэпетыцыі, і ўжо в працэсе мы зразумелі, што было б класна вызначыць тэму і сабраць гэтыя тэксты вакол тэмы. Яны прапанавалі тэму Менска. Мы адгукнуліся, і такім чынам зараз гэта такі раздзел гэтай лабараторыі, які называецца «Музыка, цела, тэкст, Менск». Я не выключаю, што ў будучыні гэта можа памяняцца і могуць з'яўляцца новыя тэксты. Гэта можа быць больш такі жывы працэс. Паэты ствараюць новыя тэксты. Тыя тэксты, якія могуць набыць тэатральную форму альбо могуць з'явіцца ў такой сцэнічнай прасторы, яны могуць патрапіць в нашу працу.
3: Што вы думаеце наконт пастановак, прысвечаных беларускім пратэстам?
4: У мяне зараз ёсць такое адчуванне, што мы дасягнулі нейкага парога, я б назвал гэта, калі ёсць з аднаго боку стомленасць ад балевога ўздзеяння культуры на гледачоў, А з іншага боку, падаецца, што не хапае часу на тое, каб асэнсаваць, прыняць, зразумець, укласці гэта ўнутры і паспрабаваць убачыць, што далей з гэтым можа адбывацца. Таму тое, што я чую ў прасторы, што зараз трэба некія іншыя ракурсы. Гэта ўсё роўна гучыць, яно нікуды ад нас не схаваецца, нам з гэтым жыць далей, але пытанне, як мы з гэтым абыходзімся.
3: Ці было што-небудзь пра 2020 і далей, што вас закранула, уразіла з пазітыўнага пункту гледжання?
4: Вы маеце на ўвазе працы калег?
3: Так, менавіта.
4: Я глядзеў, канешне, спектаклі. Можа быць, не ўсе на гэтую тэму, але у мяне ёсць такое адчуванне перегруза і такога яскравага ўражання, якое б мне хацелася некім чынам там зафіксаваць ці адзначыць, я баюся, што я назваць не магу. Толькі асобныя працы там з іх аналізам, але тое, каб гэта тэма загучала такім чынам, каб узнікла надзея, светлы момант. Мне падаецца, што творцы зараз шукаюць гэта, але такія, падаецца, высілкі маюць складаны характар, бо мы не ведаем, як пра гэта гаварыць. І мы не ведаем таксама, можа быць, што чакаюць, чаго прагнуць людзі в гэтай тэме. Мне падаецца, што трэба час дзеля таго, каб гэта тэма магла загучаць пранізліва, з надзеяй, можа быць, адкрываючы нейкія новыя перспектывы.
3: Дзе наступным разам можна будзе ўбачыць вашы творы, вашы працу, вашы эксперыменты, рэшце-рэшт?
4: Бліжэйшым часам у ліпені ў нас прызначаны на гэты момант два мерапрыемства нашых і адно мерапрыемства ў супрацы з выдавецтвам «Мяне няма». Што тычыцца нашых паказаў, то 4 ліпеня мы будзем рабіць все магчымае, каб у нас узнік першы паказ яшчэ аднаго новага фармата. На гэты раз гэта акторска-драматургічны спарынг. І задума такая, што в адной прасторы, вакол адной тэмы сустрэнуцца беларускія акторы, польская акторка і беларускі драматург і польская драматургка. І мы паспрабуем шукаць у моманце адказ на пытанне, чаму людзі баяцца тэатра, альбо ці баяцца людзі тэатра. Гэта тэма была прынесена з вонкавага асяроддзя падчас размовы з калегам, які палічыў неабходным апраўдацца за свае непрыходы пасля запрашэнняў на паказы і прамовіў такое, што людзі баяцца тэатра. Што гэта складанае мастацтва, з якім людзі не ведаюць, што рабіць. Таму вельмі складана сфармаваць аўдыторыю альбо заманіць людзей в гэтую прастору па вялікім рахунку. Гэта мяне так зачапіла, што я прапанаваў гэтую тэму вось для такой новай фармацыі нашых спроб. Гэта першая падзея. Другая падзея. У нас ёсць такі праект, называецца «Інтэрв'ю шчырасць». Мы даволі зараз актыўна спрабуем гэта рабіць. Ён пачаўся ў Менску, дзе шмат выбітных асоб прайшлі праз тэатральнае інтэрв'ю. А зараз гэта адбываецца ўжо ў Варшаве. Апошнія інтэрв'ю былі з Ігарам Куліковым, Юліяй Шатун. І зараз у мяне ёсць такая ўнутраная неабходнасць зрабіць інтэрв'ю з акторамі тэатра. І мы ўжо прайшлі 3 фазы, і 22 ліпеня Наста Каплан выйдзе са сваім інтэрв'ю, якое яна назвала «Галава нага». І мы паспрабуем шчыра размаўляць пра тое, што нас турбуе, пра тое, што з намі адбываецца, адбывалася, можа быць, будзе адбывацца ці не будзе адбывацца. Ну, то бок, гэта спроба таксама ідэнтыфікаваць тыя працэсы, якія ідуць, якія адбываюцца, якія, можа быць, не проста выводзяць на паверхню, але разам з тым ёсць такая патрэба. Мая задача разгаварыць калегу, дапамагчы ёй злавіць сваю хвалю, загаварыць от менавіта ў гэтым калідоры шчырасці. Ну і людзі звычайна так трошкі сочаць за гэтым, як я адчуваю, з заміраннем сэрца, то заціхаюць, то раптам ажываюць, уключаюцца ў такую гутарку. Акрамя таго, таксама ў кожнага інтэрв'юіра ёсць свой госць, які можа альбо перашкаджаць, альбо дапамагаць раскрывацца асобе. Яны займаюцца заўсёды тым, чым хочуць на прасторы, а мая задача правесці іх праз гэты слалам пытанням.
3: І яшчэ адна калаборацыя з «Мяне няма»?
4: З «Мяне няма», да. Мы ўжо правялі ў іх такую перфарматыўную экскурсію па выдавецтву, падчас якой творы, якія былі выдадзены «Мяне няма», ажывалі праз актораў адначасова в выдавецтве, в розных местах выдавецтва, і гледачы маглі курсіраваць і пераходзіць з твораў Дмітрия Строцева, ныраць у Сергея Краўчынку, в інтымны дзённік ананімнага аўтара, Валентина Акудовича, Светланы Пень і іншых аўтараў. Зараз узнікло такое жаданне адну з гэтых прац злучыць з прыездам аўтара Дмітрия Строцева. І ягоная новая кніжка, якая набыла тэатральную форму праз вось нашага актора, будзе прэзентавана, спадзяюся, 10 ліпеня тут у Старамейскім доме культуры. Мы яшчэ вядзем перамовы, але спадзяюся, што ўсё атрымаецца.
3: Таму спадарства праграма насычная, сачыце за весткамі. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з гостем «Рацыі» з рэжысёрам Андрэем Саўчанкам.
0: Гость «Рацыі».

0: Аби до середи, думаю, що так можуть сказати жихари Берестейщини, де сьогодні температура доходить до 40, амаль до 40 градусів. У середу чекаються вже дожди. Завтра буде крішку холодніше, але ще і так температура буде вищейша за 30 градусів і всюди, в цілому регіоні сонячна. А ближайшій ночі термометри покажуть 18-20 градусів. Погода, атмосферний тиск вищейший за норму, а вітер з заходу 4-5 метрів на секунду.
1: Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
2: 30 червня, авторок. Разом. Штетль, містечка у творчості мастаков у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерея імя Сінцінскіх у Беластоку, што па вуліцы Варынскага, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Выстава працуе па 23 жніўня. Галерея Арсенал у Беластоку запрашае паглядзець выставу «Усе дзеці нашы». Выстава, прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце, практычным аспектам выхавання дзяцей, а таксама інстытуцыянальнай палітыцы і больш шырокім ідэалагічным кантэкстам, звязаным з дзяцьмі. Гэтая сумесная прэзентацыя сучаснага мастацтва з некалькіх еўрапейскіх краін – Польшчы, Чэхіі, Славакчыны і Украіны – мае на мэце прааналізаваць, як дзеці сацыялізуюцца ў адпаведнасці з пэўнымі культурнымі мадэлямі, як гэтыя працэсы адлюстроўваюць вопыт на скрыжаванні гендерных, этнічных, культурных ды іншых ідэнтычнасцяў, а таксама сацыяльных каштоўнасцяў і нормаў. Выстава даследуе перыяд ад дазачацця да дарослага ўзросту, падкрэсліваючы, што мы ніколі не перастаем быць дзяцьмі сваіх бацькоў. Бацькоўства часта вяртае нас да няскончаных справаў нашага дзяцінства. Выстава «Усе дзеці нашыя» у галерэі Арсенал будзе працаваць да канца жніўня. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сябе», якая да канца жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіву і свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвету. Выстава працуе ў выставачнай залі Падляшскай оперы і філармоніі па 6 верасня.
1: Беласток і Падляшша.

4 хвіліны застаюцца да 16 гадзіны, пошчы 17 у Беларусі, 4 хвіліны да навін. У гэтым выпуску Анжаліка Лялькоўская скажа пра сітуацыю з палівам у Расіі, а тым часам у свеце ёсць шансы, што у нас будзе паліва. Злучаныя Штаты Амерыкі і Іран дамовіліся спыніць узаемныя атакі, аднавіць перамовы па сітуацыі вакол Армузскага праліва. Ці гэта адна з тых дамоў, якія ўжо былі, якія нічым не закончыліся, ці ўсё ж такі давядзе да шчаслівага заканчэння гэтага канфлікту. Пра гэта ўсё у навінах.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17 гадзін, у Польшчы 16.
3: США і Іран зноў дамовіліся спыніць узаемныя атакі. Латвія і Украіна пабудуюць завод па вытворчасці беспілотнікаў. У Расіі падаражаюць грузаперавозкі праз дэфіцыт паліва.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: США і Іран дамовіліся спыніць узаемныя атакі і аднавіць перамовы па сітуацыі вакол Армузскага праліва. Сустрэча амерыканскай і іранскай дэлегацыі, як чакаецца, адбудзецца заўтра 30 чэрвеня ў Катары. Паводле сусветных СМІ, галоўнай тэмай стане аднаўленне бяспечнага суднаходства праз Армузскі праліў, адзін з найважнейшых маршрутаў сусветнага экспарту нафты, пакуль судны выкарыстоўваюць некалькі розных маршрутаў, што ускладняе вяртанне перавозак да звычайнага ўзроўню. Латвія і Украіна плануюць стварыць сумесны завод па вытворчасці беспілотнікаў непадалёк ад мяжы з Беларусію і Расіяй. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Латвіі Андрэс Кульбергс. Паводле ягоных слоў, праект стане часткай міждзяржаўнага пагаднення ў сферы абароны, падпісанага ў Кіеве ў чэрвені. Акрамя будаўніцтва завода, Украіна будзе дзяліцца з латвійскім бокам вопытам супрацьдзеяння беспілотнікам і абароны паветранай прасторы, атрыманым падчас паўнамаштабнай вайны з Расіяй. Расійскі суд прыцягнуў да адміністрацыйнай адказнасці ўдзельніка вайны супраць Украіны Александра Луніна, які раней публічна патрабаваў сустрэчу з Владзімірам Пуціным і заяўляў, што вайскоўцу могуць разгарнуць зброю супраць Крамля. Як паведамляе выданне Астра, фармальнай падставай стала абвінавачванне ў дэманстрацыі нацысцкай сімволікі. Паводле расійскага законадаўства, гэты артыкул прадугледжвае штраф, абавязковыя работы альбо адміністрацыйны арышт, якое менавіта пакаранне атрымаў Лунін, суд не ўдакладніў. Раней расійскія СМІ паведамлялі, што ён мог быць арыштаваны на 11 сутак. Расійскія аўтаперавозчыкі паведамляюць кліентам пра павышэнне тарыфаў з дэфіцыту аўтамабільнага паліва. Паводле ўдзельнікаў рынку, з 1 ліпеня кошт перавозак можа вырасці як мінімум на 10%. Найбольш прыкметнае падаражанне назіраецца на маршрутах у кітайскім накірунку. Эксперты звязваюць сітуацыю з перабоямі ў пастаўках паліва пасля украінскіх удараў па расійскіх нафтаперапрацоўваючых заводах, а таксама з ростам цэн на дызельнае паліва. 9 грамадзян Украіны і 2 грамадзян Беларусі затрыманыя і маюць быць высланыя з польскай тэрыторыі за вярбоўку і аплату ўдзелу людзей у дэманстрацыях, арганізаваных сярод украінскіх уцекачоў у Польшчы. Згодна са звесткамі Агенцыі ўнутранай бяспекі Польшчы, затрыманыя асобы падтрымлівалі сувязь з Расіяй і Беларусю. З восені 2025 года яны займаліся вярбоўкай удзельнікаў дэманстрацыі, што праводзіліся сярод украінскіх уцекачоў, якія знаходзіліся ў Польшчы, а таксама аплачвалі іх удзел. Удзельнікі пратэсту атрымлівалі грашовую знагароду, а сродкі на гэтыя мэты паступалі з Расійскай Федэрацыі, паведаміла Агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы. Заявляецца, што мэтай арганізацыі было паступовае ўчыненне ўплыву на ўкраінскую супольнасць уцекачоў у Польшчы і выкарыстанне гэтай групы для прасоўвання палітычных лозунгаў. У Варшаве хрысціянскі прапаведнік, бард і бацька сямі дзяцей Сергій Мілянец дапамагае тым, хто апынуўся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Былы беларускі палітвязень не пакінуў сваіх землякоў у бядзе. Ён знайшоў магчымасць аказваць рэальную дапамогу кожнаму, хто мае ў гэтым патрэбу, гаворыць сам Сергій Мілянец.
4: Есть статистика за прошлый год в районе 1,5 миллионов злотых. Это то, что именно мы раздали. А вся инициатива фундации «Христианская радость» около 4,5 миллионов. То есть у них еще есть человек, который отвечает конкретно за украинцев и конкретно за поляков. И вот эти еще два ответвления, они еще по 1,5 миллиона раздавали. Я думаю, что есть смысл в том, что я делаю, и я надеюсь, что людям это приносит пользу.
3: Гісторыя Сергія Мілянца – гэта не проста гісторыя дабрачыннасці, а жывы прыклад таго, як вера і міласэрнасць ратуюць чалавека на чужыне, дзе беларусы аказаліся не па сваёй волі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Цёплая ноч у нас наперадзе пасля гарачага дня. І температура ад 18 до 20 градусаў. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму. Ніякіх ападкаў у бліжэйшыя гадзіны, а нават і заўтрашнім днём у рэгіёне сіноптыкі не прагназуюць. Правда, заўтра крышку неба захмарыцца і на пару градусаў температура панізіцца, ўжо не будзе даходзіць да амаль 40 градусаў, як сёння на Верасейшчыне. Тым не менш, 30, а то і 30 з нечым заўтра таксама будуць паказваць тэрмометры ў рэгіёне.

0: Радио Рация. Сямятычы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гайнука, Бельская, Сапоцкин, Скидель, Бераставица, Городок, Дуброва, Белостоцкая, Соколка. 98,1 FM. Наши координаты в интернете рация.com. 16:10 у Польши, у Беларуси уже на годину поздней. А мы расскажем про международный фестиваль «Варушняк Купалле», который прошел у Варшаве. А это и музычная частка, и концерты, а так само и старожитные обрады, арт-маркет, фуд-зона и чиль-пляцовка. Традиционно уже свято собрало шмат людей, але упершиню наведала его демократичная лидерка Светлана Тихановская. С удельниками свято поразмовляла Марина Савицкая.
3: Якія ў цябе ўражанні ад фестывалю Купалле Варушняк?
4: Найперш, гэта неймаверная колькасць прыгожых модных людзей. Я ўжо даўно такога не бачыў. Нагадала нейкія менскія фэсты. І па-другое, тут ты ідзеш, так сутыкаешся са Светланай Ціхановскай, вось так просто нос у нос. І гэта таксама дадае нейкай разынкі гэтаму фэсту, што тут сабралася надзвычай вялікая колькасць людзей і можна сустрэць розных абсалютна дзеячоў. Шмат знаёмых і з тымі, з кім даўно не бачыўся, вось тут на гэтым фэсце перасёкся, паразмаўлялі, сустрэў сваю калегу Аквалерыю, яна прыехала адмыслова з Вроцлава, яны будуць спяваць у такім зводным хоры на чале з Русяй. Прыемна сустрэцца, пабачыцца з музыкамі, нешта нейкія планы абмеркаваць.
5: Цудоўная магчымасць адзначыць наша свята, наша купалле, паглядзець на касцёр, паглядзець на прыгожых людзей, якія проста прыносяць з сабой усю беларушчыну, апранаюцца ў нашы традыцыйныя адзенне і дзеляцца проста сваімі клёвымі эмоцыямі, таму як бы сёння той момант, калі я магу пабыць амаль што ў Мінску.
6: Ці ёсць для цябе тут нейкі цвік праграмы, то бок тое, на што ты ў першую чаргу ехала?
5: На вінкі і на касцёр.

0: цябе таксама ёсць немалы досвед. Ты прымаў удзел у розных фэстах, канцэртах, прысвечаных купалю. На твой погляд, у чым перавага менавіта гэтага?
1: Тут такое паяднанне арганічнае даволі, архаікі і ультрасучаснасці. Ну і гэта дзякуючы лайнапу музычнаму. І, напэўна, гэта таксама талент Русі. Я бачу, як яны рыхтаваліся, яны хадзілі такімі шэсцямі па Варшаве і спявалі народныя песні. Там жыхары Варшавы просто на іх глядзелі, на беларускіх дзяўчатаў. І цяпер вось гэта такое паяднанне сучаснай музыкі і аўтэнтыкі, яно і вызначае Варушняк.
0: Што хацелася б дадаць?
1: Хацелася, канешне, каб ён адбыўся і пад Браславам ці пад Баранавічамі. Толькі, магчыма, геаграфію трохі змяніць. А так, фэст цудоўны. Я думаю, што яго можна проста браць і пераносіць на тэрыторыю Беларусі ў свой час.
0: Хто з выступоўцаў у цябе зацікавіў найбольш?
1: Я ведаю, што тут будзе народныя спевы, я не ведаю, хто будзе тут яшчэ, я не ведаю, што тут будзе Дорн. Так аказалася, што для мяне гэта такі прыемны сюрпрыз, што тут вось такая сцэна. Таму я на ўсё пазітыўна рэагую.

0: Ці хацелася самому выйсці на гэтую сцэну і наогул, наколькі табе складана не ўдзельнічаць, не выступаць на фэстах, на якія ты праходзіш у якасці наведніка?
1: Заўсёды думаеш, вось, а я б на сцэну выйшаў бы, ты там зайграў што-небудзь. Але проста ёсць розныя фэсты, мне цяжка пакуль што ўявіць маю музыку ў маім фармаце, менавіта ў гэтым атачэнні. Магчыма, калі-небудзь на летуцені, гэта больш рэалістычна. А варушняк гэта ўсё ж такі такое альбо супермоднае, альбо архаіка, аўтэнтыка. Такая справа, што я ўсё жыццё адкрэшчваюся ад фольку, адкрэшчваюся, казаў, што не, мы граем шансон ці рок, наўмысна свядома вось пазбягаў акрэслення, што вось этна-фольк, там не ведаю, фольк-рок. Таму я, напэўна, тут сябе лепш адчуваю як слухач і глядач, таму што я кажу, што тут і прыгожа, і для вушэй класна.
2: У ролю слухача і глядача упісаўся Андрусь Такіндан, вядомы спявак, музыка, але таксама і мастак. А дзяліўся сваімі ўражаннямі ад фестывалю «Варушняк-Купалі», які прайшоў у Варшаве.

0: А на радіорацыі будзе пра цікавую ініцыятыву вяртання гістарычнай спадчыны крыж, які амаль 1000 гадоў захоўваецца ў Даніі, і як некаторыя гісторыкі мяркуюць, звязаны быў з Менскай князёўнай Сафіяй, атрымаў сучасную копію. Ініцыятаркай праекту стала беларуска з Беластока Марыя Грыц, і з Марыяй пра гэта размаўляе Сергей Апанович.
1: Ведаю, что скончился процесс вырабу реконструкции и крыжа. Скажите, коли мы побачим этот крыж, где и каким чином его доставить до нас, так скажем, в Европу?
2: Побачим этот крыж 22 жнивня, в день, коли отбудется наша импреза в Копенгагене. Вот, коли первый белорусский пиратский флот высадится в Копенгагене, по морю приплывем, альбо до пешу дойде. Широ запрошаю усіх долучиться у любой форме. У Копенгагене крыж поедзе із Грузіі в Данію. Знайшлася добрая жанчына беларуска, якая пагадзілася прывезці гэты крыж. І, уласна, ў Данію, мне падаецца, это вельмі сімвалічна.
1: Крыж вы адразу адправяць з Грузіі ў Данію, там яго можна будзе неяк сустрэць, ці ён прыляціць туды, дзе вы будзеце плыць? Польшу, ў Данію?
2: Не, мы і плыць з Польшы таксама не плануем, потому што это была першапачатковая ідэя, што мы паплывем із Польшы, але потым абазнаныя людзі мне сказалі, што из Гданьска до Копенгагена плыть 2 дні. И так как мало кто из белорусов и белорусок плавали, бо на сегодня в Беларуси нема моря, вось, люди могут не ведать, есть у них морская хвороба, тие. А коли у тебя она окажется, и ты 2 дні будешь, не сможешь эвакуироваться, вось, то потом уже не треба ни крыш, ничего. По программе трошечку позднее я расповеду.
1: Скажите, программа неяк изменилась в сравнении с тем, что ранее была анонсована? Чи осталось все такое же, как и была, что вы планировали это все робить по уходу назад, теперь такая самая программа?
2: Прикладно такая, як была, то бок у нас будзе такая марская частка з караблямі, і я спадзяюся, што до нас далучыцца аматарскі флот дацкі, то бок будзе марская частка, потым у нас будзе пешая частка, у нас будуць людзі, які пакажуць двубоі на шаблях, на мячах, вось, зараз яны вельмі актыўна трэніруюцца, і таксама мы паглядзім у музей на сам крыж, сапраўдны крыж, і потым будзе канцэрт, а затым мы выправімся на месца пахавання княжны Сафіі каралевы Дані. І там будзе экскурсія. Гэта все флэшмо, так што я спадзяюся, што все, хто далучацца, дарослыя людзі, і парадзяць знайсці Копенгаген на мапе. Вось. І больш дакладна мы ўже пагаворым бліжэй да 22 жнівня, але на сёння вось такі план.
1: Вы кажаце пра двубой. Я так разумею, што гэта будуць прадстаўнікі клуба рэканструкцыі «Invictus» 1863, можа, некія іншыя людзі. Хто гэта будзе?
2: Нет, на жаль, яны не смаглі да нас далучыцца, будуць іншыя акторы і акторкі. Так, мы абмяркоўвалі з імі, але не атрымалася.
1: Скажыце, а ўжо вядома прыкладна колькасць беларусаў, якія плануюць прыняць удзел у гэтай вашай такой марской вандроўцы гістарычнага, так скажем, вяртання. Ці вядома колькасць людзей?
2: Зноў жа, это флэшмоб. Будзе зробленая платформа, дзе людзі без яхтаў змогуць знайсці людзей з яхтамі. Спадзяюся, што ў ліпені ўжо будзе реліз, і мы зможам паглядзець, як это працуе. І зноў жа, самае галоўнае даліцець, даплыць, дайсці да Копенгагена і далучыцца любым магчымым чынам. І зараз самая вялікая радасць, што крыж гатовы, бо это была вельмі складаная справа, і майстер прызнаваўся, то вельмі стаміўся, бо это быў для яго так сама такі сур'ёзны выклік. Вось сёння я ўжо радая паведаміць, што вось самае галоўнае, наш краевугольны камень, наш крыж, ён гатовы.
0: Крыж маецца на ўвазе Сафіі Менскай, каралевы Даніі. Арыгінал, як мы чулі, захоўваецца ў Копенгагене, а туды яшчэ даплыве і яго копія, а затым копія трапіць у музей Вольнай Беларусі ў Варшаве і мае стаць часткай выставы, сустрэч і выязных праектаў лятучага музея.

0: синоптики пишут, что температура помаленьку снижается, однако тяжко это зауважить. После спекотного дня чекает нас так само теплая, вельми теплая ночь, 18-20 градусов будут показывать термометры этой ночи. И в целом регионе, в целом Белорусско-Польском помежье погода так само завтра, хотя температура крышку нижейшая, чем сегодня. До 30 в Белостоку, 26-27 градусов, в Городне 29-30, в Берести 33, это не сегодняшние 38. Тем не менее, тепло. Тепло будет и завтра, хотя небо уже крыху захмарится, а опадков еще синоптики на завтра не прогнозуют, дожди чекаются. У регионе только у Сераду.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Конец таннага адпачынку ў Турцыі. Адпачынак у краінах поўдня Еўропы, якія вядомыя сваімі больш нізкімі цэнамі, сёлета будзе даражэйшым. Пра гэта сведчаць вынікі аналізу Unicredit Bank Austria, якія публікуе пульс бізнесу. Паводле выдання, толькі ў мінулым годзе ў папулярнай Турцыі польскі турыст мог купіць прыкладна столькі ж за 100 еўра, колькі і за 118 еўра дома. Сёлета гэтая розніца знікла. За 100 евро у Турции можно купить столько, кольки за 102 евро у Польши. Два самые танные на сегодняшний день места отпочинку Болгарии и Румынии так само подорожели. Усе дорожейшее становится и Хорватия. Каб купить то, что у Польши каштуя 89 евро, у Хорватии треба выдатковать 100 евро. А самым дорогим местом у списка застается Швейцария. Міністэрства па падатках і зборах Беларусі паведаміла, што замежныя рэсурсы, якія не плацяць падаткі ў бюджэт краіны, будуць абмяжоўвацца ў доступе. Пры гэтым ведамства прыгразіла заблакаваць у Беларусі міжнародны музычны сервіс. Хутчэй за ўсё, гаворка ідзе пра Spotify. Гэты сервіс паўгода ўжо лічыцца ў спісе даўжнікоў, які вядзе беларуская падатковая інспекцыя. Spotify зарэгістраваны ў Швецыі. За 5 месяцев в Беларуси закрылись больше за 4000 ИП. Згодно с новой статистикой, по стане на 1 червня в Украине официально зарегистрованы 217 индивидуальных предпринимальников, что на 4000 меньше. Такое падение протяг шматгодового тренду. 5 годов тому колькость ИП в Беларуси наближалась до 270 тысяч. А с того часу законодавство стало больше жестким. Для индивидуальных предпринимальников скоротили пералік дазволеных відаў дзейнасці. Шмат каго гэта прымусіла згарнуць бізнес. Летась колькасць ІП зменшылася агулам на 14%. Калі такая дынаміка захаваецца, то да канца бягучага года ў Беларусі застанецца 190 тысяч ІП. Змаганне за пахлаву. Турцыя і Азербайджан аб'ядналіся, каб зарэгістраваць у ЮНЕСКА пахлаву як дасягненне сваёй кандытарскай прамысловасці. Паводле Турцыі, гэты папулярны дэсерт набыў свой сучасны від на кухні Асманскага палаца. Супраць такога рашэння выступае Грэцыя, заяўляючы, што менавіта яна прарадзіма гэтага прысмаку. Грэцыя сцвярджае, што пахлава з'яўляецца яе культурнай спадчынай, што дэсерт з мёду, грэцкіх арэхаў і тонкага цеста існавалі яшчэ ў візантыйскай імперыі ды на выспах Эгейскага мора. Канчатковае рашэнне могуць прыняць на 21-м пасяджэнні міжурадавага камітэта ЮНЕСКА, якое адбудзецца ў Кітаі ў канцы бягучага года. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 76 грошаў, еўра 4 злотая 29 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 капеек, еўра 3 рублі 29 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 68 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Паколькі недавно мы гаварылі пра традыцыйны строй падляскага ваяводства, які прэзентуюць у музеі беластоцкай вёскі, то у пэўным сэнсе працягам будзе фелетон Юліі Сівец пра галоўную летнюю традыцыю Беларусі.
1: Фельетон рацыі.
2: Штучны інтэлект, роботы, Starlink, падрыхтоў камісіі на Марс, а ў Беларусі дагэтуль лета перыяд, калі ва ўсіх дамах на два тыдні адключаюць гарачую ваду. Здараецца гэта кожны год. Чаму ў еўрапейскіх краінах такой прафілактыкі няма? Пытанне да беларускага міністэрства ЖКГ, якога між іншым таксама ў Еўропі няма. Можа, таму і гарачую ваду ў нас адключаюць, а там не. Бо чым жа яшчэ будзе займацца міністэрства ЖКГ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Еўропай, то ў Мінску праходзілі еўрапейскія гульні. І вось падыход тады быў цалкам еўрапейскі. На гэты час ва ўсім горадзе адмянілі отключение горячей воды. Однак не цалком, а только на момент проведения гульняў. Теперь Беларусь с Европой не сябруя, европейские гульни не проводятся, а тому горячую воду отключают планово на два тыдні. У областных городах микрорайонами тому можно поехать помыться до сябров. А вось у городах поменей без горячей воды может застаться и увесь город. Говорка идет про Рогачоў, где проживает 30 тысяч человек, и Светлогорск 61 тысяч насельніцтва. Тут адключаць ваду ва ўсіх раёнах адразу. Прычына – падрыхтоўка гарадской кацельнай да новага ацяпляльнага сезона. У Рагачове гарачай вады не будзе з 16 па 17 ліпеня, 11 сутак, у Светлагорску толькі з 7 па 10 ліпеня. Жыхароў просяць проста пацярпець. Так што пакуль адны краіны рыхтуюць палёты на Марс, у Беларусі працягваюць рыхтавацца да ацяпляльнага сезону. І мяркуючы па штогадовых адключаць гэтая місія аказваецца значна складанейшай за міжпланетную.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18, у Польшчы 17 гадзін.
3: У Німеччині у выніку страляніны загінулі 5 чалавек. Кіраўнік выведкі Польшчы заявіў пра захаванне каналаў сувязі з беларускімі спецслужбамі. Спякота горш за холад. Былыя палітвязні распавялі пра умовы ў беларускіх калоніях улетку.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: На поўначы Нямеччыны невядома адкрыў стральбу каля ўстановы для дзяцей і моладзі. У выніку загінулі 5 чалавек. Паводле паліцыі, праваахоўнікі затрымалі 2 чалавек, у тым ліку меркаванага нападніка. Месца здарэння было адчэплена, а мясцовых жыхароў папярэдзілі пра маштабную паліцэйскую аперацыю і заклікалі пазбягаць гэтага раёна. Матывы нападніка і абставіны стральбы высвятляюцца. Кіраўнік польскай выведкі Павел Шота ў інтэрв'ю выданню «Жэч Пасполіта» паведаміў, што польская выведка падтрымлівае каналы сувязі з беларускімі спецслужбамі, нягледзячы на цеснае супрацоўніцтва Мінска з Масквой. На сённяшні дзень у нас захоўваецца працоўныя каналы сувязі з беларускімі спецслужбамі. Мы падтрымліваем іх самастойна, заявіў кіраўнік выведкі. Паводле ягоных слоў, роль выведкі заключаецца ў падтрыманні дыялогу там, дзе магчымасці дыпламаты абмежаваныя. Мэта – павышэнне бяспекі Польшчы і стрымліванне працэсу поўнага падпарадкавання Беларусі-Расіі. 28 чэрвеня у беларускім доме Варшаве адбыўся невялікі сход прыхільнікаў руху «Салідарнасці разам». Падчас сходу былі абмеркаваны і прыняты зварот да Рады БНР, лідараў і актывістаў беларускіх партый, грамадскіх аб'яднанняў, ініцыятываў фонду незалежных СМІ, якія дзейнічаюць у замежжы, а таксама да ўсіх беларусаў з прапановай выйсці з катастрафічнай сітуацыі. Пра гэта гаворыць сустрашэння руху «Салідарнасці разам» Алесь Макаеў.
4: Прыняты 2 резалюцыі, одна резалюцыя па спыненню рэпрэсій, які лукашэнкаўскі рэжым ажыццяўляе супраць сваякоў і блізкіх, хто вымушана пакінуць Беларусь, супраць беларускай дыаспары, можна казаць так.
5: Вячеслав Сіўчы, прычым гэта вельмі шырокая праца, спецслужбаў ахоплівае людзей, каторыя ніякай беларускай дзейнасці за мяжой не займаюцца.
3: Таксама была прынята заява аб спыненні дыскрымінацыі беларусаў ва ўкраіне, кажа Алесь Макаеў.
4: Памылковы лічым палітыкі па дыскрымінацыі беларусаў, якія знаходзяцца ў Украіне. Па паліпшэнню іх не стану, і каб палепшыць гэты міжнародны фон, што беларусы – это не ворагі Украіны.
3: Удзельнікі сходу таксама абмеркавалі план бліжэйшых акцый, скіраваных супраць тэрору і генацыду беларускага народу, акцыі памяці рэпрэсаваных і забітых структурамі НКВД, КДБ. Былыя палітвязні ў інтэрв'ю «Радыё Свабоду» апісалі, як цяжка перажываецца летняя спёка ў беларускіх турмах. У перапоўненых камерах тэмпература летам дасягае каля 40 градусаў, пры гэтым вентыляцыя часта недастатковая. Паводле сведчанняў былых палітзняволеных, спёка суправаджаецца вільгаццю, дрэннай якасцю паветра і адсутнасцю належнай медыцынскай дапамогі. Некаторыя былыя вязні адзначаюць, што ўмовы працы ў вытворчых цэхах яшчэ больш цяжкія. Там працуе абсталяванне, якое моцна награвае памяшканне, і тэмпература можа перавышаць 50 градусаў. Таксама паведамляецца, што ў асноўных установах вокны абмяжоўваюцца або не адчыняюцца цалкам, што паводле адміністрацыі звязана з мерамі бяспекі. Былыя зняволены сцвярджаюць, што гэта прыводзіць да страт прытомнасці. Адзін з былых палітвязняў адзначыў, што пасля асабістага досведу перакананы, спёка ў калоніі можа быць горшай за холад. Праваабаронцы звярнуліся з просьбай адгукнуцца людзей, якія перасякаліся ў месцах зняволення з палітвязнем Антонам Чарамных, былым падпалкоўнікам і намеснікам камандзіра 120-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады. Чарамных быў асуджаны ў 2024 годзе ў закрытым судовым працэсе па абвінавачванні ў дзяржаўнай здрадзе і распальванні сацыяльнай варожасці, які менавіта тэрмін яму прызначылі, дагэтуль невядома. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу сёння пагода ў беларуска-польскім памежжы, як і днём, і тэмпература даволі высокая, 18-20 градусаў, гэта мінімальная тэмпература сёння ноччу. Правда, заўтра будзе крышку халадней, чым сёння, 26-27 градусаў у Беластоку, 29-30 у Гародні, 33 градусы у Берасці, неба крыху захмарыцца, тым не менш спадзявацца на дажджы, заўтра яшчэ не трэба. Ападкі паводле сіноптыкаў дакоцяцца ў наш рэгіён у сераду.

0: Радыёрацыя 9,5 хвілін на 6 гадзіну ў Польшчы, на 7 ў Беларусі. Якая сітуацыя зараз з палком Кастуся Каліноўскага ва ўкраіне? Ці папаўняюць беларусы яго шэрагі? І ці Расія ўцягне Беларусь у поўнамаштабную вайну супраць Украіны? Ці трэба да яе рыхтавацца беларусам? Пра гэта ды іншае з былым добраахвотнікам Павлам Мар'єўскім, пазывнай Марак, размаўляла наша яж журналістка Таццяна Смоткіна.
1: Гаспадар Павел, вы таксама былі на вайне, ведаеце, што гэта такое. Беларусаў у замежжы хвалюе тое, што ходзяць чуткі, што палка Каліноўскага амаль няма, і як бы ўсё сыходзіць на не. Ці сапраўды гэта так?
2: Не ведаю, наколькі я магу казаць ад імя палка. Я ўжо даўно не ў складзе палка, але такая баявая адзінка, як палка Кастуся Каліноўскага, дагэтуль існуе. І я стасуюся з хлапцамі, якія там знаходзяцца ў розных баявых падраздзялах, розныя задачы выконваюць, але такая вайсковая адзінка є. Наколькі колькасць там людзей зараз, я вам не скажу, але мне падаецца значна менш, чым было это на пачатку паўнамаштабнага ўтрогнення і там 23-24 год. Праз розныя моманты, добрыя ці недобрыя, там праз штаб мінулы, не ведаю, але адзінка такая існае, да, дакладна. Беларусы, тыя, хто там, спадзяюцца на тое, што атрымліваюць баявой досвід, вучацца сучаснай вайне, каб потым вызваляць Беларусь, калі будзе такая магчымасць. Беларусам за межы я раю гатавацца да складаных часоў. Заўсёды трэба як бы быць гатовым да розных сітуацый, мець розныя там трывожныя валізкі, паглядзець, напрыклад, некалькі відэа, што такое тактычная медыцына, і быць гатовым да розных сітуацый, мець запас ежы, мець запас лекаў, мець запас наяўных грошай. Бо вайна зараз выглядае так, што нават не трэба паўнамаштабнага ўторгнення, можна проста гібрыднымі аперацыямі вывесці краіну із строя. І мы бачым зараз, што Расія і разам з рэжымам Лукашэнка ўжо пэўны час пагражае краінам Балтыі, сюды залітаюць розныя беспілотнікі, рознымі там балонамі правакуюць сістэмы вайсковыя натаўскія, каб аслежваць іх актыўнасці. Таму трэба быць гатовымі, усякае можа быць. Але тым, хто гатовы даць бой за сябе, за сваю сям'ю і адказаць на расійскую навалу са збору ў руках, трэба мужчынам гатавацца.
1: Як вы лічыце, вы зараз усе перажываеце, я ведаю, і ўнутры Беларусі мы тут перажываем за апошніх гэтых падзей, за ультыматума Зеленска, здаецца, што Лукашэнка там выключыў гэтыя рэтранслятары. Але што вось будзе далей? Вось як вы лічыце, уцягнуць Беларусь у вайну ці не?
2: Мы бачым такое, што Расія ўсімі шляхамі намагаецца ўцягнуць Беларусь у вайну, але мы ж таксама разумеем, што ў Беларусі дагэтуль працуе два нафтаперарабатачых завода, якія пастаўляюць і там дзясяткі разоў павялічвалі производства, вытворчасць бензіна і пастаўляюць это ў Расію. Расія это таксама стратэгічна важна. І тут як бы палка ў двух канцах, ці ўцягнуць Беларусь і страціць два нафтавых завода і запас паліва для Москвы, умоўна для маскоўска-піцерскага рэгіёна, ці ўцягнуць у вайну і страціць гэтыя заводы і там можа захапіць нейкую частку тэрыторыі, але таксама і не ясна, як беларусы адрэагуюць на ўцягненне ў вайну. Я, напрыклад, з тымі, з кім стасуюць Беларусь, яны не вельмі хочуць ваяваць ні за Расію, ні за Лукашэнку. І насамрэч чакаюць, калі б штосьці змянілася і каб хто беларусам дапамог бы са зброяй рука. Ну, на жаль, адны з лепшых і годных беларусаў, нацыянальна арыентаваных, загінулі ў гэтай вайне.
1: І вось праўда, я гляджу, што это ў асноўным такія маладыя хлопцы ад 20 да 30, ну, можа там 30 з нечым. Гэта рамантыка іх прывела. Я разумею, што ўсё ж такі яны за беларус, за нацыянальную ідэю, але вось чаму больш з моладзі, а не старэйшае, напрыклад, пакаленне там ад 30 да 50. У мяне нейкае такое было ўражанне, што ў асноўным такога ўзросту людзі.
2: От кажу словамі класіка, вайна дзела маладых, лекарства проціў маршчын. У гэтых хлопцаў вельмі абастронае пачуццё справядлівасці і патрэба ў адреналіне. Але па-першае справядлівасці, і калі ты бачыш, што суседнюю краіну гвалтуе іншая краіна, якая амаль паставіла на калені тваю краіну і русіфіцыруе яе, і ты разумееш, што ты можаш дапамагаць тым людзям, ты можаш іх бараніць, і ў цябе ёсць сілы, моц, у цябе ёсць жаданне, то ты ідзеш, а ты робіш. Не адсіжваешся, ні потым не ідзеш на зговарцы сваёй сумленнасцю, і калі ты ты уже будешь старый, тебе не будет сумно перед самим собой, чему ты так зрабил то, а не зрабил это.
1: А хвалевание за родных, близких?
2: Ну, конечно, оно есть, але коли ты ставишь перед собой некие великие такие цели, а война это не у краму за хлебом сходить, то такие хлопцы, какие девчины, какие отказывают себе широ, на во что они туда едут и робят такой выбор, это вельми, вельми моцные люди, хотя они так не выглядают некоторые из них.
0: Говорил, были доброохотник в Украине, бояр полка Калиновского, Павел Марьевский, позывный Марек. Размовляла с ним наша журналистка Татьяна Смоткина.

0: Лепшым настаўнікам беларускай мовы, літаратуры і гісторыі ў гайнаўскім ліцэі з дадатковым навучаннем беларускай мовы стаў Ян Карчэўскі. Узнагароду з уласных сродкаў заснаваў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, дэлегат каардынацыйнай рады Павал Латушка.
1: Для мяне вельмі важна падтрымліваць беларускую меншасць, якая пражывае ў Польшы на Беластоцчыне, бо я пачаў працаваць беларускім дыпламатам за мяжой там з 1996 года. Я консул, пазней працаваў амбасадарам у Польшы і заўсёды намагаўся, наколькі магчыма, падтрымліваць беларусаў у Польшы. Гэта праз рэалізацыю культурных, адукацыйных праектаў. І лічу гэта важным. Беларусы Польшы для нас з'яўляюцца прыкладам захавання сваіх каранёў, павагі да спадчыны і тое, як яны змаглі захаваць да сённяшняга дня беларускасць, з'яўляецца, я думаю, вельмі важным прыкладам для ўсіх беларусаў, якія нават жывуць у Беларусі. Дарэчы, тады я падтрымліваў таксама шмат разнастайных інфармацыйных праектаў, каб беларускія дзяржаўныя СМІ прыязджалі і асвятлялі гэта, каб беларусы ў Беларусі чулі. На жаль, гэта ўсё спынілася, бо зразумела, рэжым Лукашэнкі не зацікаўлены ў беларускасці не толькі за мяжой, але і ўнутры Беларусі. Для мяне, як беларускага палітыка сёння, як члена каардынацыйнай рады, вельмі важна дэманстраваць, што беларускія палітыкі разам з беларусамі ў Польшы. Я заснаваў гэтую прэмію для лепшага настаўніка гайнаўскага ліцэя з дадатковым вывучэннем беларускай мовы дзеля таго, каб дэманстраваць гэтую падтрымку, можа сімвалічна, можа праз грашовую прэмію, але мне здаецца гэта важным. Яе атрымаў у гэтым годзе рашэннем самаго ліцэя, я не ўплываю на гэта рашэнне, спадар Ян Карчэўскі, гэта настаўнік, метадыст, ён рыхтуе вучняў да алімпіяды беларускай мовы, якая праходзіць у Польшы, з'яўляецца арганізатарам конкурсу беларускай гавэнды і шматлікіх урачыстасцяў, накіраваных на падтрымку нашай культуры, а таксама дапамагае калегам як метадыст пры цэнтры адукацыі настаўнікаў Беласток. Я таксама прыняў рашэнне заснаваць і штогадовую прэмію, гэта прэмія будзе ў гайнаўцы штогадовай, прэмію для пераможца, хто атрымлівае гран-пры падчас агульнапольскага фестывалю «Беларуская песня». І гэты фестываль праходзіць фінал на пачатку года у Беластоку, і ў гэтым годзе таксама пераможца гэтага фестывалю атрымала ад мяне таксама прэмію. Мне здаецца, што мы павінны рабіць усё, каб аб'ядноўвацца. Беларуская дыаспара, беларуская меншасць у Польшы, беларускія палітыкі. Нам вельмі важна быць разам, бо мы любім Беларусь, мы любім беларускую культуру, мы паважаем нашы карані, і дэманстраваць гэта трэба праз розныя падыходы.
2: Сам настаўнік гайнаўскага беларускага ліцэя Ян Карчэўскі ў адной з папярэдніх размоў азначыў, што адной з галоўных праблем у выкладанні застаецца тое, што ў многіх сем'ях дзеці размаўляюць па-польску, а беларуская мова часта застаецца толькі мовай школы ў гайнаўцы.
3: Ян Карчэўскі, настаўнік беларускай мовы у гайнаўскім беларускім ліцэі.
2: Колькі тут выкладаеце ўжо? Колькі часу?
3: Ну, шмат гадоў. Шматгадовы настаўнік. Усё ж гэта вялікі ранг, выдатная, можна сказаць.
2: Як больш зараз дзяцей стала з беларускай мовы ці менш, ці ёсць нейкія праблемы зараз з навучаннем?
3: Гэта розныя класы, першыя, і другія, і трэція, таму што чацвёртых у нас ужо няма, яны пайшла матуральных экзаменаў. Так. Першыя, другія, трэція.
2: Кажаце, што розны ўзровень беларускай мовы ў дзяцей на сёння, яны зразумеюць?
3: Думаю, што большасць разумее. Яны ўсё ж такі, ну, крыху ўжо правучыліся.
2: І што голым чуваць ліцэем? Бо пастаянна робім перадачы з Іграм Лукашуком пра становішча, пра подпісы бацькоў.
3: Але ну, то я думаю, што тое, што ён гаворыць, то ёсць усе ўвесь час актуальна. Так што тут я нічога такога новага не буду дабаўляць са свайго боку. Ёсць цяжкасці, зразумела, што калі вучні прыходзяць, шматлікія раней не сустракаліся з беларускай мовай, у дома польская мова, у школе польская. Так што, зразумела, часам трэба проста такімі метадамі, якія карыстаюць настаўнікі ў замежных мовах. Не як родная мова, а як замежную мову іх навучаць. Ну, а калі яны азнаёмляцца шырэй з лексікай, тады зразумела, ўжо лягчэй крыху і пазнаем літаратурныя творы, гаворым пра іншыя культурныя падзеі. Так што можна.
2: А на вуліцы гайнаўкі гучыць беларуская мова?
3: На вуліцы можна сустрэць. Можна сустрэць, асабліва ў такі дзень, в такім месцы, як тут базар маем такі ў гайнаўцы, то там, напэўна, найчасцей і найхутчэй, але часам і ў магазінах, і на вуліцы, ці в іншых нейкіх там установах яна выступае.
2: Таким чином, наставник Янкарчеўскі з Гайнаўкі адзначыў, што ў многіх сем'ях дзеці ўжо пераходзяць на польскую мову, а беларуская застаецца выключна мовай ліцэя. Ці лічыць Павел Латушка, што яго напрамія зможа дадаць эфектыўнасці ў з'яўленні новых настаўнікаў беларускай мовы ў рэгіёне і з'яўленню беларускамоўных вучняў, адказвае Павел Латушка.
1: Нашы песняры былі выкладчыкамі, Янка Купала, Якуб Колас. Праз адукацыю мы, зразумела, можам захоўваць беларускасць. Але галоўнае, канешне, гэта сям'я. Нашы сем'і, дзе выхоўваецца любоў да культуры, да мовы. І я думаю, што гэта важна. Важна працаваць, і кожны з нас у адказе за гэта. Бо калі мы нашых бацькоў, нашых блізкіх не перадаем гэта нашым дзецям, унукам, то, на жаль, перспектыва будзе не самая лепшая. Да? Але школа цэментуе гэта. Школа гэта умацоўвае. Канал камунікацыі наадварот. Калі ў школе, ў Гайнаўскім ліцэі вывучаюць беларускую мову, праходзяць фестывалі, праходзяць конкурсы беларускай мовы. Калі я бачу столькі разоў, пачынаючы з 1996 года, бо мне звязвае з Гайнаўшчынай, з Беласточынай, ўжо 30 гадоў бачу, як цудоўна квітнее беларускасць у ліцэі Гайнаўскім і Бельскім ліцэі, то я думаю, што можа гэта будзе і канал камунікацыі наадварот, у сем'і, дзе можа, як кажа спадар Ян Карчэўскі, больш ужо размаўляюць па-польску. Калі мы адмовімся ад нашых каранёў, значыць, мы згубім самае галоўнае духоўнасць. Гэта таксама звязана ўсё разам. Чалавек, які паважае сваіх продкаў, паважае сваю спадчыну, культуру, ён духоўны чалавек. Значыцца, ён добры чалавек, ён шчыры чалавек, ён чалавек будучыні. Вось гэта аб'ядноўваць, мне здаецца, вельмі важна.
0: Павел Латушка падкрэсліў, што заснаваная прэмія для настаўніка беларускай мовы ў Гайнаўскім ліцэі будзе штогадовая і стане часткай доўгатэрміновай падтрымкі беларускай адукацыі на Падляшшы. Ён таксама, як мы чулі, сказаў, што раней заснаваў грашовую ўзнагароду для лаўрэата агульнапольскага фестывалю «Беларуская песня». І будзе гэтая прэмія таксама працягвацца і прысуджвацца ў наступныя гады. А гэта чарговы крок у падтрымцы беларускай мовы і культуры на Беласточчыне, дзе настаўнікі і вучні надалей атрымліваюць рэальную падтрымку сваёй працы і творчасці.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: У беларуска-польскім памежжы пасля спякотнага дня чакае нас цёплы вечар, цёплая ноч, мінімальная тэмпература ноччу 18-20 градусаў. І вечарам і ноччу таксама пагода, і заўтрашнім днём таксама дажджу яшчэ не дачакаемся, хаця неба захварыцца, крыху захварыцца і будзе на 2-3 градусы халадней, чым сёння. А ў берасці можа і большая розніца будзе, паколькі сёння там 38 на термометрах. Гэта была нармальная з'ява. Дажджы памаленьку дзесьці там падаюць і хмары коцяцца ў наш бок. Сіноптыкі абяцаюць ападкі ў сераду.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак онлайн-вебінар пра бёрд-вочынг з Карынай Салавей «Самтай Верабей». Ідзеш па парку, вакол усё свішча, шчоўкае і заліваецца, а ў галаве толькі «О, верабей паляцеў». Трэба гэта выпраўляць. Таму тут запрашаюць на вебінар усіх, хто хоча адкрыць для сябе свет бёрдвотчынгу. Спікерка Карына Салавей, менеджерка экадома, экаактывістка і бёрдвотчарка. Пагавораць пра розныя, напрыклад, з чаго пачаць назіранні за птушкамі, якую праграму спампаваць, ці патрэбны бінокль, наогул як правільна назіраць, каб убачыць. 10 плюс відаў птушак, якія жывуць побач з намі. А яшчэ тут закрыюць тэму падкормкі птушак, у тым ліку і вадаплаўных. Калі і чым іх можна карміць? Альбо катэгарычна нельга. У панядзелак і аўторак вольная купалуцы граюць у Варшаве спектакль «Наступны прыпынак» паводле твораў Камілы «Тень». Галоўныя героі – звычайная кантралёрка грамадскага транспарту і адданая патрыётка сваёй краіны Зінаіда Юр'єўна і яе вечны памочнік. Яны разам разблытваюць загадкавае забойства. Нуар мінскіх ускраін, боль чалавечых трагедый, ненавязлівы гумар, стыль напружанай трасянкі. Усё гэта перанясе гледачоў у рабочыя мікрараёны сучаснага Мінска. Рэжысёр Александр Гарцуеў. У ролях Валянціна Гарцуева, Сергей Чуб, Кацярына Яворская і Ігар Сігоў. А ў Кракаве ладзіцца вялікі фестываль дзіцячай кнігі. Кніжная выраі рыхтуе 9-дзённую праграму з падзеямі для дзяцей і дарослых, сустрэчы, майстар-класы, спектаклі, заняткі і лекцыі. Гэта як летнік, толькі замест важатых пісьменнікі і ілюстратары, а замест маннай кашы на сняданак і распарадку дня – кніжныя прагоды. Разам з мастакамі і мастачкамі рыхтуецца выстава ілюстрацыі, а таксама плануецца буккросінг і невялікі кніжны кірмашык, каб запасціся чытвом для дзяцей на цэлы год. У праграме таксама сярод іншага і сустрэча з пісьменнікам Андрэем Скурко, майстар-клас з музыкам і мастаком Андрусём Такіндангам, спектакль «Чароўны тэатр» Ларысы Геніуш і шматлікае іншае. У аўторак у Варшаве урачыстае закрыццё выставы Дар'і Калешыц «Галубіныя хронікі ва ультрафіялеце». Падзея – трэцяя частка шматпрофільнага праекта Дар'і Калешыц «Галубіныя вар'єцтва». Выстава гэтая спалучае флуарэсцэнтная жывапіс, ультрафіялетавае святло і сімвалічнае апавяданне, балансуе паміж гратэскам, меланхоліяй і абсурдам паўсядзённага жыцця. Праект мае імерсіўны характар. Выставачная прастора канструюецца праз дыялог паміж выставай, гукам і ультрафіялетам. А ў Вільні ў аўторак завяршаецца выстава Владзіміра Цэслера «Belonging Adrift». Гэтая выстава прадстаўляе постары, графічныя кампазіцыі і скульптурныя аб'екты, якія даследуюць тэмы культурнай ідэнтычнасці, міграцыі, памяці і прыналежнасці. Абапіраючыся на беларускую арнаментыку, фальклор, мову, помнікі, прадметы побыту і нацыянальныя сімвалы, спадар Цэслер ператварае знаёмыя культурныя формы ў эвакатыўныя візуальныя апавяданні пра несупыннасць і змены. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: У днях 16-19 ліпеня на Падляшшы каля мястэчка Гарадок пройдзе чарговы фестываль абуджаных тутака, які ладзіць аднайменны фонд, што дзейнічае ў Беластоку і на Беласточчыне. І мы паступова знаёмім з праграмай гэтага фестывалю. Між іншым, сёлета на падзеі выступіць беларускі гурт Bizarre Objects, што рыхтуюць музыкі, а таксама пра сваё насычанае музычнае лета удзельнік калектыву Іван Жукаў распавёў у размове з Марынай Савіцкай.
3: Bizarre Objects выходзіць з лясоў і адразу трапляе ў лес на Падляшшы, на фестываль тутака. З якой менавіта праграмай?
4: Звычайная электрычная праграма. Ну, незвычайная, таму што ў нас яшчэ не было электрычнай праграмы. Зараз вось якраз Марына паймала мяне па дарозе ў Познань, дзе мы з нашым новым бубначом будзем весь тыдзень рэпаць. Мы едзем праз спеку з якойсь прорвай абсталявання усяляка канцэртнага, з якім будзем рэпаць. То будзе наша першая электрычная праграма з падкладамі, з бубначом, з гітарамі, з усім, што можна. Бубнач у нас, дарэчы, таксама сакрэтны госць, які шмат каму, хто любіць там беларускую сцэну, асабліва там этнічную якусь, будзе знаёмы. Напэўна, нават самы знакаміты чалавек з нашага гурта. Але ось так.
3: Акрамя таго, што у вас будзе выступ на фэсце тутака, у вас будзе яшчэ і кракаўская імпрэза.
4: Так, гэта такі сюрпрыз. Зараз Маша спявае ў этна-ансамблі «Ляле». Гэта як этна-хор, мастацкая кіраўнічка якога Наста з Крыві. І, карацей, гэты вось калектыў будзе выступаць на «Летуценю», а мы на «Летуценю» з імі прэзентуем, калі ўсё складзецца, песню, якую мы зараз робім разам на фіце з імі.
3: Дарэчы, наконт песень, адну з іх, свежачок, ужо можна пачуць на лічбавых пляцоўках. Прэзентуй.
4: Так, там не адну песню можна пачуць, але так, ёсць новая песня, яна называецца «Проста». Гэта такі пяшчотны, мне падаецца, трэк, вельмі меладычны, але там з элементамі, можа, і хіп-хопу якога, і як заўжды вжарілі напрыканцы, не стрымаліся, далі нейкі «Bring me the horizon». Песня так, аб пачуццях, аб эмоцыях, аб тым, як і хочацца пражываць, і боль трошки, иногда і трэба нейкі баланс паміж гэтым чакаць.
3: Што цябе наогул натхняе у тым, што Bizarre Objects зараз ажылі?
4: Гэта вельмі вялікі двіж. Насамрэч, вельмі складаны таксама, бо там ёсць проста праца, а паралельна, напрыклад, за апошнія два тыдні мы рыхтаваліся там да гэтых рэпетыцый, якія будуць падрыхтоўкай да тутэкі, і каб там адразу запусціць усё на высокай якасці з падкладамі. Мне там родзічы прывазілі абсталяванне. Я зараз яго настройваў, там якасць разбіраўся, як з ім што рабіць. Потым мы вельмі хутка пісалі дэмку гэтай песні для «Лілеі», каб паспець яе зрабіць да «Летуценя». Яшчэ зараз мы робім фіт з сербскім ножом, і гэта ўсё адначасова. А яшчэ ёсць фул-тайм праца. Вось я зараз казаў пра два фіты з «Лілеяй» і з сербскім ножом. І у абодвух выпадках гэта папросту спачатку з'явілася ідэя зрабіць фіт, а потым ужо мы пачалі пісаць песню, і гэта вельмі цікавы такі досвед, бо ні тая, ні іншая не атрымалася тым, што мы звычайна робім. Ты трымаеш у галаве, як гучыць той, з кім ты робіш гэта ў калабарацыі, і атрымліваецца штосьці такое там Bizarre Objects, але крок у бок этна, ці Bizarre Objects, але крок у бок постпанка. Гэта вельмі цікава і вельмі клёва. Яшчэ ў мяне ёсць пафасная гісторыя аб тым, што тэкст вось для гэтага псеўда-этна-фіта, які я пішу зараз для Галілеі. Тэкст я напісаў па большай часці. Мы былі у машыннай сяброўкі ў Швейцарыі, і яна павяла нас у горы, у Альпы, і мы патрапілі там пад дождж, карацей, збіліся з трапы, і вось я там шоў пад гэтым дажджом і штосьці там сабе бармотаў пад нос і накатаў амаль увесь тэкст паміж альпійскіх саламандр і кароў з гэтымі званочкамі на шыях.
2: Гаварыў Іван Жукаў з калектыву «Безаробджаць», які выступіць на сёлетнім фестывалі «Абуджаных тутак» на Падляшы каля гарадка. Нагадаю, фестываль будзе праходзіць з 16 па 19 ліпеня.

У паветраных сілах Украіны заявілі, што адключэнне рэтранслятараў на тэрыторыі Беларусі ускладніла расійскім войскам магчымасць наносіць дакладныя ўдары беспілотнікамі. Ці сапраўды ускладніла і ці адключылі тыя рэтранслятары, да канца яшчэ невядома, але пачуем пра гэта ад Анжалікі Лялькоўскай у бліжэйшых навінах на беларускім радіё Рацыя. Навіны ў нас праз 4 хвіліны. Ліны столькі застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, да 19 гадзіны ў Беларусі.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: На мінулым тыдні на Ютубе з'явіліся інтэрв'ю з палоннымі беларусамі, якія пайшлі ваяваць за Расію.
2: Сваё рашэнне мужчыны рознага веку апраўдваюць розным. Нехта хацеў зарабіць, нехта выбрацца з турмы, а нехта защитіць отечество.
1: Аднак для многіх ужо першыя дні ва Украіне аказваюцца апошнімі альбо заканчваюцца палонам.
2: Журналіст Еўрарадыё Тарас Тарналіцкі правёў эксперымент і паспрабаваў завербавацца на вайну наёмнікам.
1: Паслухаем, што з гэтага атрымалася і да якіх высноваў ён прыйшоў. Ну што, Тарас, колькі табе прапанавалі за тое, каб ты пайшоў ваяваць на СВА?
3: Я пісаў шматлікім вербоўшчыкам, гэта было 6-7, я дакладна знайшоў там праз Google, іх мне максімум прапаноўвалі ў Маскве, все такія спрэсаваныя выплаты, гэта 70 тысяч долараў. А так гэта прыкладна да 5 мільёнаў рублёў. Але бачна, што гэта сума ніжэйшая, чым раней была. У мінулыя гады, напрыклад, я глядзеў інфармацыю, якую рабілі нашы калегі з Расіі ці з Беларусі. Бачна, што як бы зараз у Крамля асабліва няма грошай, але пакуль што высокія заробкі трываюць. Але таксама трэба разумець, што гэтай грошай не абавязкова, што ты іх атрымаеш. Тут у Белпола выходзіла відэа адносна такіх вось беларускіх наймітаў, і яны скардзіліся, што далёка не ўсе грошы былі ім сплачаныя. А нават калі яны іх сплачвалі, камандзіры гэтых падраздзяленняў гэтыя грошы забіралі. То бок ты фактычна прыходзіш паміраць, у цябе яшчэ і грошы забіраюць. Вось таму бессэнсоўная такая гісторыя.
1: А вось, напрыклад, гэтыя 70 тысяч, гэта як бы на ўвесь гэты перыяд, пакуль ты ваюеш, ці гэта вось сепаразавая нейкая выплата і ты ідзеш ваяваць?
3: Гэта выключна выплата, якая тычыцца Масквы. Калі ты запісваешся менавіта ад гэтага рэгіёна, табе там сплачваюць не толькі ад Міністэрства абароны Расіі, але таксама плацяць грошы і мэр Масквы Сабянін, там дадатковыя даплаты. Гэта такая сумарная, плюсаваная цалкам сума. Гэта не ўсе грошы, як бы. Але складана сказаць, наколькі ці будуць яны ўвогуле сплачаны. То бок, гэта проста абіцаюць. Але шмат гісторый, у тым ліку і ад нашых суадчыннікаў, дзе яны кажуць, што гэтыя грошы ім не плацілі ўсе.
1: Добра, я так разумею, што як толькі ты пачынаеш гэтым займацца, алгарытмы адразу табе выдаюць без ліш варыянтаў, і тут жа з'яўляюцца людзі, якія пачынаюць рэальна табе пісаць.
3: Усё правільна, мне дагэтуль пішуць, я з імі спісваўся прыкладна 2 дні спісваўся, і яны працягнуць мне зараз пісаць, вось калі там вы ўсё ж такі прыедзеце да нас, калі вы там прывязіце дакументы, таму што мы вас чакаем. Ну, то бок, бачна, што людзей не хапае, яны там хапаюцца за любую магчымасць чарговага чалавека кінуць у гэтае вогнішча вайны. Але, ну, зразумела, што гэта небяспечная гісторыя, і яны таксама гэтыя ўсе вербоўшчыкі, у іх розны падыход. Хтосьці ставіцца да вербоўкі больш сумленна, а камусьці галоўнае цябе прыцягнуць проста, каб ты прыехаў.
1: Ну, яны ж таксама за гэта зарабляюць.
3: Так, яны як працуюць як звычайныя прадаўцы, там сейлс-агенты. Калі ў цябе ёсць продаж вось гэтага кантракта, ты дадаткова атрымліваеш прэмію за гэта. Ну, канешне, яны на гэтым зарабляюць грошы, і гэта натуральна для іх. Наколькі гэта маральна, я так разумею, яны пра гэта зусім не думаюць, але грошы атрымліваюць пэўна добрыя за гэта.
1: Я таксама разумею, што калі, напрыклад, чалавек гатовы, то здзейсніць гэта, ну, зусім вельмі лёгка, так?
3: Вельмі проста. То бок, яны табе пішуць натуральна, што ты можаш прыязджаць, мы аплоцім табе, нават калі у цябе няма грошай ўвогуле ніякіх, а яны аплоцяць дарогу, пражыванне, будзеш там чакаць, хутка табе дадуць грамадзянства расійскае. Па спрошчанай працэдуры літаральна за 2 тыдні, а калі не хочаш, можаш ваяваць там і з беларускім пашпартам, што насамрэч па заканадаўству беларускім немагчыма. Па заканадаўству ты можаш быць прыцягнуты за наймітства, фактычна, але адзін мне вербоўшчык казаў, што вам трэба абавязкова гэта зрабіць, атрымаць грамадзянства расійскае, каб вас КДБ не пераследавала. А хтось і казаў, ой, у нас служаць беларусы з беларускім грамадзянствам, і да іх ніхто дрэнна так не ставіцца. І пра гэта таксама, дарэчы, распавядаў Белпол.
1: Так, там была вось гэтая гісторыя пра тое, што Беларусь у саюзе з Расіяй, Расія вядзе вайну, і гэта, знаеш, што ну як бы ты можаш не хвалявацца, не пераймацца, таму што ты типа ваюеш за сваіх.
3: Так, ты атрымліваецца такая гісторыя, што з аднаго боку КДБ пераследуе тых людзей, якія ваююць за Украіну ва ўкраінскіх падраздзяленнях, а калі ты ваюеш за грошы на Расію, то на гэта закрываюць вочы і не заўважаюць, што ты таксама на імі. То бок не працуе таксама вось тая самая гісторыя, што для адніх закон, а для іншых як бы гэта ўсё, ну, не мае ніякага сэнсу. То бок можна зарабляць там на забойстве людзей і табе ніхто нічога не скажа.
1: Якую выснову ўвогуле ты зрабіў пасля таго, як паразмаўляў з людзьмі, якія наймаюць людзей на вайну?
3: Ну, стала больш зразумела, што гэта вялікі канвеер, якому беларуская дзяржава ўвогуле ніяк не спрабуе супрацьстаяць. Яно наадварот, альбо, вось, як я казаў, закрывае на гэта вочы, альбо не заўважае, што гэта ёсць. І такім чынам яны фактычна падштурхоўваюць беларусаў, як бы ваяваць за Расію. І, ну, гэта з аднаго боку жахліва, з іншага боку разумееш, наколькі цынічны беларускі рэжым у гэтым плане.
1: Што ж, дзякуй вялікі. Тарас Тарналіцкі, журналіст Еўрарадыё, расказаў, як ён перапісваўся з людзьмі, якія наймаюць беларусаў на вайну, і што з гэтага атрымалася.
3: Дзякуй.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пра што гаварылі Пуцін і Лукашэнка на Валдаі?
4: Паехаў сустракацца з Пуцінам, даказваць Пуціну, што надо дагаварівацца.
2: Ці давядзецца уладам зноў падвышаць пенсійны ўзрост?
5: Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли вот прямо какой-то государственной системе.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболе завяршыўся 13-ты тур. Мінская «Дынама» страціла ачкі, згуляўшы ў нічыю з «Віцебскам» 1-1. Другі ў табліцы МЛ «Віцебск» скараціў адставанне да 2 балаў пасля валявой перамогі над «Нафтанам» 2-1. Торпеда «Белас» разграміла «Батэ» 3-0. Для барысаўчан гэта ўжо 11-ты матч запар без перамог у вышэйшай лізе. Гэта новы антырэкорд клуба. Каманда апусцілася ў зону вылета. У іншых сустрэчах «Дняпро» перамог «Нёман» 2-0. Іслач разграміла «Белшыну» 4-0 і паднялася на трэцяе месца ў турнірнай табліцы. Выканаўчы камітэт Міжнароднай федэрацыі цяжкай атлетыцы прыняў рашэнне зняць усе абмежаванні з беларускіх спартсменаў, якія выступаюць пад эгідай арганізацыі. Адпаведны ліст на імя старшыні федэрацыі Паўла Лабовіча паступіў у Мінск. Паводле паведамлення, федэрацыя ў адпаведнасці з рэкамендацыямі МАК дапускае беларускіх атлетаў усіх узроставых катэгорый да ўдзелу ў турнірах пад дзяржаўнай сімволікай. 11 нацыянальных федэрацый звернуліся да Еўрапейскага гімнастычнага саюза з заклікам не дапускаць выступленняў зборных Беларусі і Расіі. Ліст падпісалі прадстаўнікі Германіі, Аўстрыі, Эстоніі, Вялікабрытаніі, Ліхтэнштэйна, Нарвегіі, Швецыі і іншых краін Еўропы. Барселона зацікавілася нападаючым зборнай Англіі Харры Кейнам і хоча набыць яго ў Баварыі. Паводле інфармацыі Daily Mail, каталонскі клуб ужо звязаўся з прадстаўнікамі футбаліста. Кантракт 32-гадовага форварда з мюнхенцамі дзейнічае яшчэ адзін сезон. Барселона плануе вярнуцца да гэтага пытання пасля выступу Англіі на чэмпіянаце свету. Сам Кейн задаволены сітуацыяй у Баварыі, а нямецкі клуб хоча захаваць гульца. Пры гэтым прадстаўнікі нападніка пакуль не вядуць перамовы з Барселонай. Каталонцы шукаюць замену Роберту Левандоўскаму і будуць дзейнічаць, калі з'явіцца магчымасць для трансферу. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Напрыканцы мінулага тыдня Лукашэнка выправіўся ў сваю далёкую доўгатэрміновую камандзіроўку.
2: Спачатку заехаў да Пуціна, а потым да Сі Цзіньпіня.
1: Што праўда, пра візіт да Пуціна вядома мала. Сам беларускі кіраўнік пра яго не справаздачыўся, а Пуцін сказаў, што Лукашэнка не панікуе ад вокрыкаў Зялэнскага.
2: Пра што маглі гаварыць Пуцін з Лукашэнкам на Валдаі? У эфіры Еўрарадыё свае тэорыі высунуў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. З ім пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
3: Шмат хто пачаў здзіўляцца да таго, што некалькі момантаў, што вось сустрэча ў Валдаі, па-першае, два дні чамусьці зацягнулася, па-другое, ніякіх інсайдаў і выцечак інфармацыі няма, потым па выніку падыходаў да прэсы няма, усё там таемна, чым усё скончылася невядома, апроч таго, што Лукашэнка не панікуе за окрыкаў Зеленскага. Усё, больш ніякай інфармацыі не.
4: Працытаваў Пуціна.
3: Да.
4: Трэба ж тлумачыць нашым гледачам, якія не абавязаны.
3: Я ж ведаю, што ты зараз пачнеш вот адказваць на вот это маё пытанне і больш шырока ўсё гэта зачэпіш. Таму для цябе гэта сітуацыя дзіўная, што ты бачыш такога адмысловага ў гэтай сітуацыі, ці стала яна працягам ультыматума Зялэнскага і нібыта адключэння рэтранслятараў, якія былі патрэбныя расійскаму войску і гэтак далей. То бок, твой каментар з гэтай нагоды.
4: Так. Ну, я думаю, што безумоўна гэта дастаткова унікальная і дзіўная сітуацыя. Паколькі кожны раз, калі Лукашэнка сустракаецца з Пуціным, я так даволі іранічна кажу, што, ну, там нічога надзвычайна не адбудзецца, там выйдуць нагаворыць нейкія словы, потым штосьці важнае, калі ёсць, можа быць, скажуць пазней. І ва ўсялякім разе былі падставы так меркаваць, паколькі заўсёды яны выходзілі, нейкія агульныя фразы пра мір і дружбу гаварылі. Часам і не агульныя, штосьці больш канкрэтнае. Зараз, ну, сапраўды, уж не ведаю, наколькі там псіхалагічна як ацэньваць узровень таго, што хтосьці з Лукашэнкам правёў цэлыя там два дні амаль сам-насам, хаця Пуцін казаў, што падключылі расійскага прэм'ера Мішусціна, наколькі гэта цяжкае выпрабаванне, я магу явіць, што для аднаго, што для другога. Вось, і нічога не сказалі, і моўчкі паліцеў Лукашэнка пасля гэтага ў Кітай. Пры тым, што калі Кітай відавочна было загадзя запланаванае, і то, што там частка публікі цэлы тыдзень там абмеркувала, Лукашэнка ўцікае, ну, гэта просто, ну, как бы не той узровень, который варта абмеркоўваць, ну, візіт там тры краіны азіяцкага рэгіёна, і ясна, што, канешне, каму-то весела гэта пасцібацца, но это не ўзровень, скажам так, сур'ёзнай, не то, што аналітыкі, а сур'ёзных каментарыў. А Лукашэнка ўцёк ці не ўцёк? Вот цэлы тыдзень розныя эфіры абмеркоўвалі. Просто это самае, раздражняе такое. І гэта самае. І вось ён з Пуціным сапраўды толькі застаецца нам для абмеркавання нейкі будаваць версіі на падставе тых дадзеных, якія мы ведаем. І, ну, з таго, што я сапраўды наглядзіце там і Фейгіна там, і нашага Павла Павловича Латушку паслухаў. Ё, дарэчы, далей скажу, была там інфармацыя істотная в яго выступі. Вось Зінона Станіславовича Пазняка на Белсаці і расійскую паліталагіню
3: Шульман,
4: которая таксама закранула беларускае пытанне. Это вот толькі што, ну, сапраўды, дзе было нешта крупіца чагосьці цікавага, дзе людзі выказваліся таксама вот такія салідныя, ну, не ведаючы, але выказывалі розныя версіі, ну, і плюс нейкія, можа быць, свае ўражанні. Магу сказаць, што сапраўды выглядае, ну, з таго, што, па-першае, сам Лукашэнка прагаварылся, што вось у мене тут сидзелі украінцы дзень таму, это он прагаварылся падчас сустрэчы з расійскім амбасадарам і адным расійскім губернатару. І вось уже, калі не здарма узгадаў Латушку, можа быць, гэта не гучала яшчэ, в іншых эфірах Латушка сказаў, што, ну, гэта мы маем дастаткова дакладныя сведчанні, хто это быў, гэта быў, я нават гляну, Олег Іващенко, начальнік галоўнага управлення разведкі Міністэрства абароны Украіны. Той, хто вось прыехал на сустрэчу з Лукашэнкам. Ну, я адразу там в іншых эфірах казал, мне кажуць, о, можа, гэта Лукашэнка ляпнул, так не, кажу, такого не бывае, каб ён ляпнул, то, што можна праз дзень абвергнуць, відавочна, што некая такая сустрэча была, і вось цяпер высвятляецца, што з чалавекам такога, ну, скажам, дастаткова сур'ёзнага ўзроўню. Значыць, Лукашэнка павёз Пуціну нейкія прапановы, і сам жа Пуцін в гэтай сваёй ўжо і в інтэрв'ю, і потым выступі в Москве, там на з'ездзе адзін Расіі, ён сказаў, што вось нам прапаноўваюць Украіна, ну, скажам, спыніць такія моцныя ўдары па, ну, па тэрыторыі, глыбіні тэрыторыі, узаемна спыніць. Ну, дзе яна прапанавала ту краіна? Вот, ну, выглядае, што сапраўды Лукашэнка павёз Пуціну нейкія украінскія прапановы, умовы, ультиматумы, як заўгодна можа назваць, мы можам толькі здагадвацца. І сапраўды ім было пра што цэлых два дні пагаварыць, то бок, магчыма, Лукашэнка настолькі пранікся гэтай змененай уже сітуацыі геапалітычнай, то, што украінцы сур'ёзна пагражаюць і маюць сілу, што ён можа быць сапраўды ўжо па-сябровску, як ён то любіць казаць, якое там сябровства з Пуціном, тым не менш, пераконваў Пуціна, што пакуль не стала горш, давай можа вайну спыняць, ось. Ну, а Пуцін, в сваю чаргу, наадварот. Ён, як выйшаў пасля Лукашэнкі, заявіў чарговы раз, што нічога спыняць не збіраецца, мэты да канца не выкананы, сказаў, што да, была вось прапанова да украінцаў спыніць нейкія ўдары внутры тэрыторыі глыбінныя, сказаў, што мы на гэта не пойдзем. І, можа быць, якраз Пуцін сваё, ну, нейкі варыянт эскалацыі Лукашэнку, ну, прапановал, ці, як сказаць, пераконвал, дабіваўся, ламаў там, это ўжо розныя можна ўжыць, так сказаць, дзеясловы з-за таго, што мы там не былі і не ведаем, ну, каб вось нейкім чынам больш актыўна Беларусь ступала вайну. Вось дзве такія, ну, скажам, лагічныя, на маю думку, версіі таго, што яны маглі абмяркоўваць, мне падаюцца самымі лагічнымі, вось, сыходзячы з той абстановкі.
1: Гэта праграма «Еўразум» і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які разважае пра сустрэчу Лукашэнкі з Пуціным на Валдаі, пра што там магла ісці гаворка.
4: Ясна, што Расія, яна, магчыма, на фоне, ну, тых, ну, не тое, што параз, пакуль не лец казаць пра нейкія там моцныя паразы, але, безумоўна, вот гэтыя ўдары украінцаў ўнутры Расіі, яны мяняюць сітуацыю і в інфармацыйным полі, і ваенным. Цікава, дарэчы, пра гэта неяк пісаў вядомы расійскі палітолог Пастухоў, пра тое, што мы так атрымліваецца, ну, можа быць, гэта наш такі ракурс, але, ну, ўсё-такі ў СМІ больш абмяркоўваюцца нават у расійскіх, гэтых тэлеграм-каналах, зэтнікаў, удары расійцаў, па расійскай тэрыторыі украінцаў. Ну, а то, што Расія наносіць таксама удары па Украіне, яны даволі, ну, скажам, прыносяць вялікую шкоду, гэта амаль неяк не заважаецца. Ну, вот в СМІ, скажам, і в нашых, можа быць, колах асяроддзі, але все-таки яны ж наносяць даволі цяжкую шкоду і разбураюць, і не толькі мірныя жыхары, яны ж в асноўным стріляюць па нейкіх энергетычных аб'ектах, а аб'ектах інфраструктуры. Вось. Так што Пуцін, ну, ён, магчыма, раз ён не хоча ісці на замірэнне, як выглядае, то ён хоча бачыць, што, ну, некая ідзе, ну, не то, што в бок паразы, ну, некі такі пералом негатыўны. І што трэба рабіць? Трэба некую новую эскалацыю, можа быць, думае Москва. А тым весь час яго яшчэ падбухторваюць самі жа зэтнікі там внутры Расіі, што трэба новая эскалацыя. Только так, што мы маўчым, там нас это...
3: Ядзерны удар, давайте.
4: Ну, вось, эскалацыя, ну, смех смехам. Ну, адзін з варіантаў, які заўсёды сплывае, так, з 22-го года. Ужыванне ядзернай зброі, адзін варіант. Другі варіант, некае ўцягненне в той ці іншай ступені Беларусі, да? Трэці варіант, некія удары там па, ну, іншы фронт, там правакацыі, дробныя удары там з краінах Балтыі. Чацвёрты варіант эскалацыі, удары па тых аб'ектах, каторыя дапамагаюць Украіне з тэрыторыі краін НАТО. Ну, маецца на вазе пад той самай схеме, што, маўляў, украінцы б'юць па заводах, каторыя дапамагаюць расійскай арміі там в Расіі, а мы маем тое ж самае права ўдарыць там па Жэшаве ці там па румынскіх нейкіх заводах, якія дапамагаюць украінскай арміі. Карацей, ну, вось варіанты эскалацыі, я думаю, в Москве разлічваюць это таксама, а можа быць і не, можа быць і нічога не будзе, бо все-таки Пуцін вядомы такімі сваімі полумерамі, не глядзячы на тое, што думаюць, што ён такі грозны. А зараз жа змена яшчэ ў чым? Змена тым, што вот Европа, ну, весь этот новы украінскі, ну, скажам, перавага, прыярытэт па ўдарах, яна атрымалася ад таго, што відавочна, што Европа, ну, стала па-іншаму ставіцца, стала больш дапамагаць украінцам в тэхнічным сэнсі, даваць вот гэтыя сістэмы наведзення, не, про гэта вось украінскі гэта эксперт Шэльтэльман, да?
3: Да.
4: Ён про это шмат казаў, а ён все-таки сцвярджаецца блізкі да украінскіх сілавых структур. Вось, што, ну, вот менавіта тэхналагічны рывок адбылся, ну, дзякуючы еўрапейскім намаганням, якія еўрапейцы змянілі ўсё сталі. Нават глядзі, нават гэтых так званы ценевы флот. Раней амерыканцы паспрадавалі, рускі праглынулі. Не будзем тут ніякія анатацыі прыводзіць, так сказаць, з іншых сфер, скажам, палітычна праглынулі. І еўрапейцы рішылі, ну, раз амерыканцы можна, і ўже, как бы, любая дробная умовна параўнанне з Амерікай, еўрапейская краіна, таксама захоплівае гэта так званы ценевы флот. Аказваецца, і так можна. То бок, і можна па... Чырвоныя лініі пасовы, і Украіна разам з Європай. І што на это будзе Расія адказваць? Яна будзе, ну, альбо праглынаць, знову такі, это ж слова, ну, альбо будзе думаць пра нейкую эскалацыю. Таму для нас вось гэты варіант беларускай эскалацыі, ён будзе вісець, я думаю, у бліжэйшыя месяцы мы будзем это абмяркоўваць в эфірах, пакуль, не дай Боже, што-нибудь не здарыцца, і ён адбудзецца. А можа, нічога не здарыцца. Але той, што это адзін з варіантаў Москвы, гэта, я думаю, відавочна, не здарма ж Лукашенко этому паслу расійскаму Грызлову сказал, што вы нас весь час, якое ён слова ўжыл, падштурхоўваеце, ці там што-то прыцягваеце, не трэба этого рабіць. Абсалютна при камерах адкрыта заявіў, што Расія падштурхоўвае, а ён гэта не трэба пасля этого просто рефренам тры разы сказаў, надо дагаварівацца. Гэтаму ж расійскому паслу і паехаў сутракацца з Пуціна, даказываць Пуціну, што надо дагаварівацца. Ну, мне здаецца, не даказаў.
3: Палітычны аналітык Віталь Цыганкоў быў з намі ў эфіры. Да сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь.
4: Жыве. Дзякуй.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці давядзецца ўладам зноў падвышаць пенсійны ўзрост?
0: Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли прямо какой-то государственной системе.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио Рация. Рация. Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Ламаці, не будаваці. Літова хоча да 2049 году дэмантаваць рэактары Ігналінскай атамнай электроўні. Графітавыя кампаненты імаверна разбяруць эксперты з ЗША ці Францыі. Чаму так доўга і ці былі ўжо прэцэдэнты дэмантажу раней? Памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Рэактары, якія працавалі на Ігналінскай атамнай электроўні, РБМК 1500, рэактар вялікай магутнасці канальнай, моцаю 1500 мегаватт. Толькі на такую моц ніколі не выходзілі, бо ў адначасі з пабудовай укараняліся новыя сістэмы бяспекі. Рэальная моц была каля 1300. Усё астатняе месца занялі новыя меры бяспекі, якія былі пастаўлены пасля аналізу таго, што адбылося на Чарнобыльскай атамнай электроўні. Рэактары уранаграфітавыя, у якіх у якасці гамавальнікаў ўжываецца хімічна чысты графіт, а ў якасці цепланосьбіта – вада. Закіпанне вады адбываецца проста ў актыўнай зоне. Далі яна ідзе ў турбіну генератара, а там выпрацоўваецца электраэнергія. Асноўная праблема – акурат графіт. Падчас знаходжання ў актыўнай зоне рэактара у ім назапашваюцца радыеактыўныя ізатопы. У прыватнасці вугляроды-14 з перыядам паўраспаду каля 5700 год, бета-радыеактыўны, йод-130, перыяд паўраспаду 301 тысяча год, таксама бета-радыеактыўны. Але асноўную небяспеку уяўляе ізатоп С14, вугляроды-14. Гэта аснова кожнага бялковага жыцця для раслінаў, для жывёлаў, для чалавека. Рэакцыя жывых арганізмаў на роўні хімічных пераўтварэнняў засваіваецца таксама лёгка, як і нерадыеактыўны. Ланцужок – расліны, жывёлы, чалавек. Грунтовыя воды – рыба, чалавек. Графіт вельмі лёгка ператвараецца ў пыл. Каб ён не разляцеўся па наваколлі, гэтую праблему пакуль ніхто не здолеў развязаць. У заяве названы высокапрафесійны адмыслоўцы з ЗША ці

планеце зараз 300 тысячаў тонн. І гэтая праблема не развязаная нідзе. Адмыслоўцы тыя, з Францыі і США, вядома, працавалі ў сваіх краінах па вельмі складанай праграме, якая спрошчана называецца кокам, дзе графіт пасля разборкі жалезных канструкцый упакоўваецца ў стальны кантэйнер, абсалютна герметычны, і ў такім выглядзе ён захоўваецца. На гэтым апрацоўка закончана. Таму, калі рэальна глядзець, то графіт трэба умець разабраць у нешта цалкам ізаляванае, якое пратрывае 25 тысячаў год.

0: паўраспаду. І, канешне, знайсці геалагічнае захаванне. У Францыі ЗША не здолелі з гэтым справіцца. І дырэкцыя Ігналінскай атамнай электроўні разлічвае працягнуць высокакваліфікаваных адмыслоўцаў менавіта з гэтых краінаў, каб праблему развязаць да 2049 году. У сувязі з чым такі энтузіазм, мне не зразумела. Чаму спяшаюцца літувісы з разборам атамнай электроўні? А таму, што там разумеюць, што сваіх атамных адмыслоўцаў у іх няма. Тыя, хто працуе цяпер на дэмантажы Ігналінскай атамнай электроўні, проста заходзяць на пенсію ці ў свет іншы. А фінансуецца гэта з боку Еўразвязу, які настаяў на супыненні Ігналінскай атамнай электроўні. Але дзе шукаць адмыслоўцаў такога роўню? З боку Літовы гэта выглядае дастаткова дзіўна. Яны запрашаюць на працу, якую трэба скончыць у канкрэтны тэрмін. Там велізарныя аб'ёмы графіта – 22 тонны. У 10 большы за графіту ў рэактары па прамысловай напрацоўцы плютонія. Якога аб'ёму мусіць быць стальны кантэйнер, уявіце сабе, які б гэта ўсё надзейна абараняў. Ці з'явіцца такая кампанія, якая возьмецца працаваць з такімі аб'ёмамі і ў такія тэрміны? Будзьма назіраць. Пачуемся.
1: Глянь-ма шмель.

вам цього прикласти.

0: Фельетон рации.
1: Штучны інтэлект, роботы, Starlink, падрыхтоў камісіі на Марс, а ў Беларусі дагэтуль лета, перыяд, калі ва ўсіх дамах на два тыдні адключаюць гарачую ваду. Здараецца гэта кожны год. Чаму ў еўрапейскіх краінах такой прафілактыкі няма? Пытанне да беларускага міністэрства ЖКГ, якога, між іншым, таксама ў Еўропі няма. Можа, таму і гарачую ваду ў нас адключаюць, а там не. Бо чым жа яшчэ будзе займацца міністэрства ЖКГ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Еўропай, то ў Мінску праходзілі еўрапейскія гульні. І вось падыход тады быў цалкам еўрапейскі. На гэты час ва ўсім горадзе адмянілі отключение горячей воды. Однако не цалком, а только на момент проведения гульняв. Теперь Беларусь с Европой не сябруя, европейские гульни не проводятся, а тому горячую воду отключают планово на два тыдни. У областных городах микрорайонами тому можно поехать помыться до сябров. А вот у городах поменьше без горячей воды может застаться и увесь город. Говорка идет про Рогачёв, где проживает 30 тысяч человек, и Светлогорск 61 тысячай насельніцтва. Тут адключаць ваду ва ўсіх раёнах адразу. Прычына – падрыхтоўка гарадской кацельнай да новага ацяпляльнага сезона. У Рагачове гарачай вады не будзе з 16 па 17 ліпеня, 11 сутак, у Светлагорску толькі з 7 па 10 ліпеня. Жыхароў просяць проста пацярпець. Так што пакуль адны краіны рыхтуюць палёты на Марс, у Беларусі працягваюць рыхтавацца да ацяпляльнага сезону. І мяркуючы па штогадовых отключениях, гэтая миссия оказывается значно складанейшей за межпланетную.
0: Радио Рац.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайте racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е расскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў аўторак, 30 чэрвеня, надвор'е будзе вызначаць у асноўным вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў вельмі цёплай паветранай масе. Ноччу па паўднёвым усходзе Беларусі будзе назірацца ўплыў няўстойлівай паветранай масы. Чакаецца пераменная воблачнасць, у асноўным без ападкаў надвор'е, ноччу месцамі па паўднёвым усходзе пройдуць кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер паўночны, умераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу складзе ад плюс 18 да плюс 22 градусаў, днём чакаецца ад 27 градусаў па поўначы да плюс 37 по поўдні Беларусі. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, днём істотна не зменіцца. У сераду 1 ліпеня ў Беларусі захаваецца ўплыў вобласці павышанага атмасфернага ціску. Раніцай і днём па заходняй палове краіны будзе вызначаць надвор'е франтальны раздзел, які перамяшчаецца з тэрыторыі Польшчы. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы пераважна без ападкаў, раніцай і днём у асобным па заходняй палове краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Днём месцамі чакаюцца навальніцы, у асобных раёнах на захадзе моцныя дажджы, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 13 па поўначы да плюс 21 па поўдні Беларусі, днём складзе ад плюс 28 да плюс 34 па паўднёвым захадзе да плюс 37 градусаў. Вось такое надвор'е нас даражэнькія чакае цягам бліжэйшых пару дзён, то бок на мяжы першых двух летніх месяцаў. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Ну а гурт «Мутнае вока» з трэкам «Разрываю» працягвае наш вечаровы эфір.

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Прапаганда зараз яна вакол, і што нам сёння рабіць? Можа, увогуле нікому не вераць. Я прапаную пакуль не панікаваць, а пакутарыць на гэтыя тэмы з адмыслоўцам. Тут Улад Грыневскі, гэта, як вы ўжо зразумелі, праграма «Мы бачым». Запрашаю. Сёння з намі суразмоўца Дмітрый Ніканович, незалежны медыёдаследчык, спецыяліст па камунікацыях, які падрыхтаваў адмысловы навучальны курс, ён акурат дапамагае разабрацца ў пытаннях прапаганды. Для каго гэта інфармацыя скіравана, ды як на практыцы яе можна выкарыстаць, распавядае Дмітрый Ніканович.
2: Пачну з таго, што гэта не зусім аўтарскі курс, які я прыдумаў сам і запускаю самастойна. Гэта інкубацыйная праграма Еўрапейскага саюза, якую курыруе літоўскі інавацыйны цэнтр. Гэта конкурс, у якім я ўдзельнічаю, у якім я ўжо ў першым этапе перамог і атрымаў першыя сродкі на тое, каб распрацаваць гэты курс. То бок, я як беларускі адукатар, які працуе з тэматыкай прапаганды, даўно ўжо займаюся гэтай тэмай, вывучаю яе. Апошняе маё месца працы было дацэнт журфака БДУ, тады я яшчэ не ўсведамляў, што я толькі прапагандай усё жыццё вывучэннем яе займаюся. Але вось зараз я вырашыў падацца на гэтую конкурсную праграму і распрацаваць курс. Тэму я мог выбраць самастойна. Мова, на якой робіцца курс, таксама гэта мой выбар. Можна было абраць беларускую, рускую альбо англійскую. Гэта ўсё па ўмовах праграмы. Я прапанаваў канцэпцыю, выступіў з прэзентацыяй гэтай канцэпцыі, папічыў гэты курс і увайшоў у лік пераможцаў па выніках першага этапу, хто атрымае грошы на распрацоўку гэтага курса. Грошы невялікія. Фактычна, гэта магчымасць заставацца мне ў прафесіі, займацца распрацоўкай адукацыйных прадуктаў. А курс я распрацоўваў самастойна, цалкам сваімі сіламі. І па ўмовах гэтай праграмы гэта мусіць быць відэакурс. Трэба запісаць сябе, як я чытаю лекцыю, альбо штосьці яшчэ іншае можна прыдумаць было. І даволі вялікі такі памер відэаматэрыялу атрымаўся. І па ўмовах ён павінен быць такім, аж 12 акадэмічных гадзін. І гэта ўсё з прэзентацыямі, з прыкладамі пра наш беларускі кантэкст. Я магу сказаць, чаму я вырашыў распрацоўваць менавіта такі курс, менавіта па прапагандзе. Называецца гэты курс «Фабрыка рэальнасці. Як распазнаваць прапаганду і не трапляць пад яе ўплыў». І гэты курс адрасуецца студэнтам і студэнткам, якія тут навучаюцца ў замежных універсітэтах, беларускім студэнтам і студэнткам, якія навучаюцца за мяжой. Маладым журналістам і журналісткам, раблю акцэнт на журналістах пачаткоўцаў, бо даследчыны звычайна больш ужо ведаюць паглыбленыя ў гэтую сферу, даследчыкам і даследчыцам розных гуманітарных дысцыплін і актыўным удзельнікам грамадзянскіх ініцыятыў таксама замежжа, то бок гэта прадстаўнікі дыяспары. Гэты курс, я спадзяюся, дазволіць лепш зразумець, як працуе прапаганда, як правяраць інфармацыю, як захоўваць інфармацыйную устойлівасць у беларускім кантэксце, у Беларусі і за яе межамі, як захоўваць дакладнасць, спакой, як самастойнасць у складаных інфармацыйных сітуацыях, асабліва таму, што беларуская інфармацыйная асяроддзе пасля 20-го года цалкам пераўладкавана, цалкам змянілася і стала вельмі агрэсіўным і таксічным. Мой досвед працы у палітычнай арганізацыі як спецыяліста па стратэгічных камунікацыях даў мне зразумець, што нават беларускія дэмакратычныя палітыкі і беларускія дэмакратычныя актывісты могуць выкарыстаць такую фразу, напрыклад. Нам трэба займацца контрпрапагандай. Нам трэба займацца контрпрапагандай супраць рэжыму Лукашэнкі. З чаго я раблю выснову, што людзі, на жаль, зусім не разумеюць, чым ёсць прапаганда. Тое, што контрпрапаганда гэта таксама прапаганда. Для мяне гэта гучыць прыблізна так, што калі мы прыйдзем да ўлады, ну, з вуснаў дэмакратычных палітыкаў і распачнем люстрацыі, то мы будзем займацца не судамі, а інквізіцыяй. Толькі ў добрым сэнсе. То бок, розніца паміж
1: гэта будзе добра, таму што гэта будзем рабіць мы.
2: Так, розніца паміж прапагандай і журналістыкай прыблізна такая ж, як паміж інквізіцыяй і судом. Вельмі важна разумець паняцці, з якімі мы працуем, і ўжо гэта вялікая праблема зараз.
1: Говорыш пра беларускі кантэкст, але ў сучасным свеце і расійскі кантэкст, паколькі зараз мы вельмі часта размаўляем пра тое, што вось руская прапаганда плыве ў Еўропу, і Еўропа нейкім чынам змагаецца. шчырасці прызнацца, ну то свая прапаганда таксама ёсць і у Польшчы, і мне здаецца, што акурат асабліва зараз у свеце сацыяльных сетак, калі ты там клікаеш гэтыя розныя ролікі і табе кожны выказваецца ў гэтым роліку, і ты мусіш як бы разумець, ці гэта праўда, ці гэта проста маніпуляцыя. Падвожу проста вось пад актуальнасць гэтай тэмы ў сучасным свеце, з улікам таго, што вось, ну, рэальна, гэта ж інфармацыйная гігіена, паколькі гэтай інфармацыі зараз намнога на нас льецца з кожнага боку. І распазнаваць прапаганду, ну, гэта ўжо такія патрэбныя штодзённыя навыкі.
2: Безумоўна, я прысвячаю ў курсе ўвагу расійскаму інфармацыйнаму ўплыву, бо ён фактычна закладзены ў сістэму прапаганды беларускую. Фактычна я гавару пра тое, што расійскі дэсант калісьці прыбыў падтрымаць рэжым Лукашэнкі, і без гэтага прапаганда не была б зараз такой, якая яна ёсць, бо яна моцна змяніла твар пасля 20-го года. Гэта першае. Па-другое, безумоўна, расійская прапаганда і беларуская прапаганда вельмі заўважныя, вельмі блізкія і займаюцца прыблізна адным і тым жа, і наратывы іх вельмі синхронізаваны і падобныя. Але наконт фразы пра тое, што ў Польшчы ёсць свая прапаганда, альбо там у Амерыкі ёсць свая прапаганда, я быў бы вельмі асцярожны, бо я якраз такі прыхільнік такога інстытуцыйнага падыходу да вызначэння слова прапаганда, і я ўсё ж такі звужаю гэта значэнне як мага больш. Я разумею прапаганду ў тым сэнсе, што гэта працяг сістэмы дамінавання, якая падаўляе альтэрнатывы, якая рэпрэсіруе людзей, якая знішчае незалежныя метады. То бок прапаганда ў тым сэнсе, у якім я яе разумею, у гэтым курсе прапаную разумець, гэта вельмі вельмі канкрэтная рэч. Я б не называў прапаганды ўсё тое, што зараз ёсць, напрыклад, у заходнім свеце, на ўсходзе, розныя рэчы, і у дэмакраты, калі ёсць плюралізм, ёсць сістэма процівагаў і стрымак, ўсё ж такі прапаганды ў тым сэнсе, пра якое мы гаворым, існаваць пакуль не можа і не існуе. І таму я вельмі прашу ўсіх, напрыклад, ні ў якім разе не выкарыстоўваць словазлучэнне прапаганда ЛГБТ, бо гэта проста аксюмарон, гэта штосьці тое, чаго не можа быць. Гэта няправда, як і прапаганда child-free, то бок гэта такі спалучэнні слоў, якія проста блытаюць, бо яны кажуць пра тое, што і тыя, і іншыя, усе мы, в прынцыпе, адным і тым жа займаемся, толькі адныя са знакам плюса, а іншыя са знакам мінус. Гэта не так. Бо прапаганда інстытуцыйна, гэта вельмі канкрэтная рэч, гэта працяг сістэмы дамінавання. У тым разуменні, як гэта было ў гітлераўскай Германіі, як гэта было ў сталінскім Савецкім Саюзе, і ніяк інакш. Таму вось гэта вельмі важна, мне здаецца, сказаць. А наконт сацыяльных сетак, так, мы сапраўды вельмі зараз уразлівыя ўсе. Я не кажу пра тое, што толькі тыя людзі, якія інфармацыйна недасведчаныя, і журналісты, і палітыкі, палітолагі, і даследчыкі, усе мы штодзённа маем выклікі з тым, што лічыць праўды, што няпраўда, і як фільтраваць гэтыя раздражняльныя сігналы. Мы вельмі ўсе стамляемся, мы зараз вельмі перагружаныя, і гэта прыводзіць да такіх эфектаў, што мы часамі проста адключаемся, і прапаганда таксама гэтага намагаецца, вельмі жадае, каб мы адключыліся і не ўдзельнічалі ў палітычным жыцці. Таму яна нам дасылае так супрацьлеглыя часамі сігналы, абсалютна на першы погляд не звязаныя паміж сабой, каб нас фрустраваць, дэзарыентаваць. І так сацыяльныя сеткі вельмі паўплывалі на тое, што мы ўспрымаем інфармацыю зараз фрагментарна, хутка, без крытычнай ацэнкі, не можам часамі спыніцца, перад сном чытаем гэтыя навіны, пасля не можам спаць, альбо наадварот спім вельмі дрэнна. Карацей, безумоўна, я таксама на курсе гэтыя пытанні ўсе ўздымаю і размаўляю са сваімі слухачамі праз гэтае відэа, заклікаючы іх як мага часцей рабіць паўзы, як мага часцей усталёўваць для сябе гадзіны ўспрымання навін, адсочвання навін, чытання навін, каб гэта ўсё ж такі было больш-менш кіравана. І так мы гаворым пра тое, як не патрапляць вось пад гэтыя пасткі інфармацыйныя, якія зараз у нас, з якімі мы зараз усе сутыкаемся. Гэтаму прысвечаны асобныя ўрокі пра когнітыўныя скажэнні і пра прапагандысцкія тэхнікі, і пра рознага кшталту правілы інфармацыйнай гігіены, як сёння штучны інтэлект, напрыклад, таксама нам часамі дапамагае, часамі зводзіць у нас узман, і вось гэта ўсё ёсць на курсе.
1: Ой, штучны інтэлект, гэта такая асобная тэма, гэта асобная абсалютна тэма. Я хацеў, каб мы спыніліся, паколькі вось ты расказаў пра пэўна такое вызначэнне прапаганды. Ці правільна я разумею, што, напрыклад, калі палітык выказваецца з пункту гледжання сваёй перспектывы і выказвае журналісту толькі сваё меркаванне, якое выгадна яму, журналіст гэта выдае ў эфір і выдае гэта як ісціну, то гэта ўжо не прапаганда, так атрымліваецца. Па норме журналіст невядома мае спытацца іншага меркавання, меркавання іншай асобы, якая і супрацьважыць вось умоўна кажучы гэтае выказванне. Ну мне здаецца, гэта таксама прапаганда, калі умоўна кажучы транслюецца.
2: Я зразумеў пытанне.
1: Но меркаванне, якое выгадна вось канкрэтна гэтаму палітыку, умоўна кажучы. Вельмі часта, калі ты асобна глядзіш у сацыяльных сетках кароткія ролікі, патрэбны нейкі бэкграўнд. І калі ты чуеш нейкае выказванне, табе самому патрэбны нейкія веды на гэтую тэму, каб ты змог зразумець, ці гэта выказванне праўдзівае, ці можа гэты палітык, я ўжо як прыклад прывожу палітыка, ці можа проста гэты палітык, умоўна кажучы, расказвае тое, што актуальна для яго, тое, што яму патрэбна расказаць.
2: Вельмі добрае пытанне, дзякую за яго. Калі мы гаворым вось пра такую змадэляваную сітуацыю, што, напрыклад, нейкі палітык выказваецца і прапануе гэта ўспрымаць як ісціну, а журналіст гэта проста рэтранслюе без пошуку альтэрнатыўных меркаванняў, мы можам гаварыць пра слабую журналіст. Мы можам гаварыць пра маніпуляцыю. Але мы не можам гаварыць пра прапаганду, калі журналісцкая рэдакцыя, якую прадстаўляе журналіст, не з'яўляецца часткай сістэмы дамінавання, якая пры гэтым падаўляе альтэрнатывы і пры гэтым рэпрэсуе і знішчае ўсе інстытуцыі, грамадзянскую супольнасць, экспертныя галасы і так далей, і так далей. То бок я прапаную ўсё ж такі абмяжоўвацца паняццямі рознымі. Ёсць паняцце прапаганды, ёсць паняцце маніпуляцыі, ёсць слабая журналістыка, ёсць рознага кшталту скажэнні натуральныя, напрыклад, калі журналіст проста па неўважлівасці штосьці зрабіў няправільна і дапусціў памылку. Калі ён памыліўся, гэта не значыць, што ён адразу займаецца прапагандай. Гэта вельмі важна. Ну і калі, напрыклад, мы гаворым пра тое, што палітык, напрыклад, стаіць на трыбуне, альбо ўзяў свой смартфон і зняў рылс, і гэты рылс завірусіўся, а ў гэтым рылсе вельмі шмат рознага кшталту, там, спрэчных суджэнняў, штосьці такое, нейкія заклікі, нейкія вельмі непраўдзівыя ацэнкі і скажоны свет, то мы можам гаварыць пра палітычную агітацыю, альбо пра рознага кшталту уздзеяння там так на людзей, у тым ліку маніпулятыўнае уздзеяння. Але ўсё ж такі называць гэта адразу прапагандай я б не стаў, вельмі б асцярожна ставіўся б да гэтага паняцця, бо яно зараз дэвальвуецца, абясцэньваецца. І калі мы будзем гаварыць, што і ў дэмакратыі прапаганда, і ў гітлерскай Германіі была прапаганда, гэта вельмі нас насамрэч блытае, дае нават індульгенцыю прапагандыстам на тое, што прапаганда, ў прынцыпе, гэта, абсалютна такая звычайная рэч, яе ўсе карыстаюцца, яе ўсе ўжываюць, адпаведна, няма ў гэтым нічога дрэннага і забароннага. Больш за тое, зараз, напрыклад, мукавошчык і азаронак гандарацца званнем прапагандыста, то калі яшчэ, напрыклад, у 90-е гады ці на нашым беларускім журфаку нулявыя, і нават у гады, калі я вучыўся, быць прапагандыстам было сорамна, ніхто не ўжываў гэтае слова, і нават дзяржаўныя прапагандысты не гаварылі на сябе прапагандысты, не азначалі сябе так, то цяпер гэта ўсё пераварочваецца, перакручваецца. Наадварот, вось у мяне тут глядзіце на грудзях ужо медаль, ордэн, я прапагандыст, пачэснае званне маю, нясу, і вельмі гэтым ганаруся. І таксама, калі мы будзем гаварыць пра тое, што прапаганда займаюцца ўсе, то такія фразы, як, напрыклад, сказаў Рыгор Азаронак, што журналіст павінен супрацоўнічаць са сваімі спецслужбамі і ганарыцца гэтым, то гэтыя фразы не становіцца такой ўжо экзотыка, яны насамрэч ствараюць вельмі вялікія рызыкі для ўсіх нас, і гуманітарныя рызыкі ў першую чаргу.
1: Такія рызыкі прапаганды, пра іх кажа наш суразмоўца, незалежны медыа, даследчык, спецыяліст у камунікацыі Дмітрый Ніканович. Далей размаўляем пра яго аўтарскі курс, ды больш шырока а прапагандзе, якой здаецца зараз усё больш вакол нас.
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
1: ты прадстаўляеш гэты курс, так, і людзі маюць нечаму навучыцца. А якія вось гэтыя маркеры прапаганды? Мне здаецца, эмоцыі гэта маркер прапаганды. Калі мы пішам пра тое, што вельмі файнае, выдатнае мерапрыемства адбылося, ну то адпаведна мы ўжо кажам. Калі мы кажам, што Лукашэнка дыктатар, ну то мы ўжо даём яму пэўную ацэнку. Гэта вас справа, што калі мы глядзім Азаронка альбо Салаўёва, ну гэта ўжо трошкі ў абсурд пераўтварылася, бо там часамі ёсць такія рэчы, што чалавек проста крычыць, равець, выкарыстоўвае нецэнзурную лексіку, і гэта выдае за нейкі каментарый. Ну то есть у мяне заўсёды пытанне, ну як бы калі б я вось глядзеў, не ведаю, то Азаронка, які вот перада мной стаіць, крычыць, ну я бы просто выключыў бы тэлевізор, бо мне, ну як бы чаму нейкі там Азаронак будзе на мяне крычаць? Ну як бы навошта мне гэта глядзець? Якія гэта маркеры прапаганды? Як яны ўвогуле зараз выглядаюць? На што звяртаць увагу, каб зразумець, што нешта не так з гэтай інфармацыяй?
2: Безумоўна, эмоцыі гэта адзін з маркераў прапаганды, напэўна, адзін з ключавых, але ўсё ж такі часамі журналісты таксама сабе дазваляюць эмоцыі, і гэта ў дадзеным выпадку не дае нам яснасці, чым ёсць прапаганда, чым ёсць журналістыка. Ну, напрыклад, я нашую ніву ні ў якім разе ніколі не аднясу да прапаганды, нягледзячы на тое, што ў іх з'яўляюцца і эмацыйныя загалоўкі нават, і ацэнкі іх уласных аўтараў. Вельмі шмат яшчэ розных маркераў, якія б у звычайным жыцці мы б назвалі прапагандай, калі б мы разумелі прапаганду толькі праз пэўныя тэхнікі і інструменты і эмоцыі. Все ж такі я ў гэтым курсе прапаную глядзець на статус крыніцы у першую чаргу. То бок па ананімным тэксце, па абязлічаным тэксце мы амаль ніколі з вамі не даведаемся дакладна, што перад намі, прапаганда альбо журналістыка. Все ж такі важна паглядзець крыніцу, з якой гэты тэкст паходзіць, і зразумець, якое месца гэтая крыніца займае ў сістэме дамінавання, выбудаванай у Беларусі зараз. То бок, калі мы гаворым пра БТ, напрыклад, то нават прагноз надвор'я можа з'яўляцца прыкладам сервіснай прапаганды, бо гэты матэрыял прывучае людзей глядзець крыніцу і лічыць яе абсалютна нармальнай, а між іншым пасля паглядзець выпуск на навін і паслухаць, як цудоўна ў нас каласяцца палі і які цудоўны ў нас прэзідэнт, бацька, лідар і так далі. Прапаганда, безумоўна, мае рознага кшталту такія маркеры, як ацэначнасць, эмацыйнасць, напрыклад, ілжывая дылема, калі ў нас свет будуецца паміж дзвюма альтэрнатывамі. Альбо зараз Беларусь будзе разбураная, альбо мы захаваем уладу прэзідэнта Лукашэнкі і Беларусь не будзе разбураная, будзе парадак, чысціня і прыгажосці, не будзе вайны. А варыянтаў пасярод ўжо няма ніякіх. То бок, свет не складаны, свет чорна-белы. Ну і такія яшчэ там шмат гэтых прыкладаў і тэхнікі, яны там маюць розныя назвы, гэта і памылковая прычына, і фальшывая альтэрнатыва, і гэтак далей, і гэтак далей. Але ўсё ж такі самае галоўнае гэта глядзець на крыніцу і на яе статус. Наша ніва гэта не прапаганда. Як бы нам, можа быць, часамі не хацелася б так сказаць, ведаю экспертаў, які кажуць, ой, наша ніва гэта такая ж прапаганда, як і БТ, толькі з іншага боку. Не, гэта не так, бо за ёй не стаіць улада, бо за ёй не стаіць ресурс прымусту, бо за ёй няма рэпрэсіўных органаў, якія б маглі падавіць альтэрнатыву, бо за ёй няма, у прынцыпе, нават выразнага замоўцы. Нават калі наша ніва фінансуецца не толькі з сродкаў сваіх падпісчыкаў.
1: То есть чалавек яе альбо выбірае, альбо не выбірае. То есть ніхто не прымушае яе чытаць умоўна.
2: Безумоўна. І нават калі мы гаворым пра тое, што яна фінансуецца Еўрапейскім саюзам, там ці нейкімі грантавымі праграмамі, у яе застаецца рэдакцыйная самастойнасць, у яе застаецца свая чымасць для манёўру. Яна можа, дарэчы, крытыкаваць у тым ліку тых людзей, якія бліжэйшы ёй па поглядах, чым з адваротнага боку. І гэта таксама прыкмет таго, што наша ніва не выконвае замову, прычым замову той сістэмы, якая зараз дамінуе і падаўляе альтэрнатыўныя галасы. Вось пра што гаворка. Так проста, насамрэч, прапаганду і журналістыку толькі па нейкай інтанацыі ты не адрозніш ніколі. То есть інстытуцыйная праблема, і на гэта варта звяртаць увагу. Таму гэты курс, ён не для пачаткоўцаў, я вам скажу адразу, ён для узроўня intermediate, для маладых журналістаў, маладых даследчыкаў, якія, можа быць, толькі пачынаюць разбіраць тэмы, і якім я магу патлумачыць вось такія рэчы, што насамрэч свет не чорна-белы, і ён вельмі складаны, і тут ёсць шмат вельмі такіх падводных камянёў, на якія варта звярнуць увагу.
1: Гэта такая асобная тэма, і вельмі, дарэчы, цікава цікавая тэма. Мне здаецца, што наша постсавецкая прастора сама па сабе траўмаваная вось гэтай адсутнасцю канкурэнцыі. Так, бо на захадзе, напрыклад, калі сродкі масавай інфармацыі развіваліся як камерцыйныя праекты, так вядома, што кожнае выданне мела нейкую сваю спецыфіку і чытачы ведалі гэтую спецыфіку. Напрыклад, я веду ў Іспаніі, дакладна чытачы ведаюць, што гэта правая газета, гэта левая газета. Адпаведна, калі яны прыхільнікі правай ідэалогіі, то яны купляюць, ну, окей, Эль Мунда, калі яны больш ліберальныя, то яны купляюць Эль Паіс, так? У Беларусі ж гэтага не было, бо не было ўвогуле рынку свабоднай прэсы. Былі дзяржаўныя газеты ў Савецкім Саюзе, ну і адпаведна гэта сістэма трошачкі перакачывала ў незалежную Беларусь, ну і таму нам вельмі цяжка успрымаць то, што, ну, скажам так, нейкая скірванасць у газеты можа быць, бо мы ведаем, што калі гэта дзяржаўныя, то абавязкова ўсе дзяржаўныя хваляць дзяржаву, а калі гэта не дзяржаўныя, ну то значыць не дзяржаўныя, абавязкова хваліць кагосьці, хто гэту дзяржаву крытыкуе. Зараз да такога вываду прыходжу, што інфармацыйнай нейкай культуры ў нас няма, бо Савецкі Саюз паламаў. Ну і яно так ёсць.
2: Абсалютна. С тобой цалкам згоден. Я хачу сказаць, што насамрэч няма нічога дрэннага, калі ў камунікацыі ёсць выразныя каштоўнасці, калі ў камунікацыі ёсць выразныя пазіцыі. То бок ёсць, напрыклад, праваабаронцы, якія маюць свае каштоўнасці і хочуць іх вносіць да аўдыторыі і выкарыстоўваць для гэтага сацсеткі там так і іншыя фарматы медыйныя. Ці гэта значыць, што яны займаюцца прапагандай? Не, яны займаюцца адвакацыяй, яны займаюцца лабіяваннем інтарэсаў пэўных супольнасцей, якія, напрыклад, дыскрымінацыя. Так само, калі нейкая партыйна ідзе барацьба ў дэмакратычным парламенце і стаіць на трыбуне там, ну, слоўны умоўны там Туск і умоўны Качынскі, яны паміж сабой жорсткімі словамі там кідаюцца і скрачаюцца, і можа быць часамі нават маніпулююць. Ці гэта адразу заносіць іх у катэгорыю прапаганды? Не, яны зараз дэбатуюць, яны займаюцца палітычнай агітацыяй, яны звяртаюцца да свайго электарату, яны акрэсліваюць сваю партыйную пазіцыю. У гэтым няма нічога крымінальнага і няма на гэта ніякай забароны. Прапаганда з'яўляецца толькі тады, калі ўжо ёсць пэўныя для гэтага інстытуцыйныя ўмовы, вось пра што я ўжо казаў, калі яна, ну, сапраўды з'яўляецца працягам рукой сістэмы, і таму журналістыка таксама мае свае стандарты, прафесіі, этычныя кодэксы і гэтак далей, гэтак далей. Усё змешваць у адну кучу, гэта вельмі насамрэч небяспечна. Таксама ёсць стратэгічныя камунікацыі, калі, напрыклад, дзяржава ва ўмовах вайны, усе пра Украіну зараз.
1: Ну так, у іх афіцыйна ваенная прапаганда, то есть там як бы закон нават вышаў, што ва ўмовах вайны прапаганда яна...
2: Фактычна, але нават я б гэта і дазволіў сабе назваць чыстай прапагандай, я б дазволіў сабе назваць гэта стратэгічнымі камунікацыямі ў сістэме абароны, бо ўсё ж такі мы разумеем, што яны, краіна ахвяра, на іх напалі, там з іншага боку агрэсар, якога абавязкова трэба абараняцца. Калі не ўзяць у рукі зброю, то што тады? Чым усё скончыцца? Таму, адпаведна, нельга, каб інфармацыйная прастора ўжо цалкам адкрыта функцыянавала, але яна функцыянуе больш адкрыта, чым, напрыклад, у Беларусі, чым у Расіі. Так, туды заходзяць альтэрнатыўныя галасы, туды заходзяць альтэрнатыўныя пазіцыі, нават яны гучаць у вельмі буйных медыя, якія там маюць розных уладальнікаў. І нейкім чынам пры гэтым краіна існуе ва ўмовах вайны, то бок там больш у гэтым плане нават дэмакраты і свабоды, чым у Беларусі. Расіда. Інтэрнэт не выключаны, Інстаграм з Фейсбукам не аб'яўлены экстрэмісцкімі пляцоўкамі альбо гэтым далей забароненымі ў Расіі, так, гэта ёсць без вітня не зойдзеш і не пачытаеш. То бок вельмі-вельмі ўсё насамрэч разнастайна. Калі мы будзем, напрыклад, піяршчыкаў называць прапагандыстамі, ну тады гэта ўжо зусім будзе ўсё адну кучу. Вельмі важна разумець, што піяр-спецыялісты ніколі, напрыклад, не хавалі тое, што яны піяр-спецыялісты, яны, напрыклад, імкнуцца паказаць свайго замоўцу, сваю арганізацыю, інстытуцыю, якую яны прадстаўляюць у добрым святле, і данесці нейкія інтарэсы, пазіцыі, каштоўнасці гэтай арганізацыі. Ну што, цяпер іх называць прапагандыстамі? Не.
1: Так само распрацаваць калі нейкі крызіс, то распрацаваць, умоўна кажучы, як выпрацаваць станоўчы образ там нейкай сваёй арганізацыі, калі там здарыўся нейкі крызіс.
2: Канешне. Ну, то бок, і што цяпер? Гэта таксама прапаганда? Не. Канешне, гэта не прапаганда. команди. Тому ось про гэта курс, я шмат гэтаму прысвячаю часу, гэта, конечно, все вельмі насамрэч там у курсе з прыкладамі, з даволі яскравымі, і Качанову я цытую, і Мукавошчыка, і шмат чаго яшчэ.
1: Я зародка такой, які наш.
2: Ну, я зародок, безумоўна, так, так, герой гэтых усіх лекцый. Але ёсць просто такія рады, мне здаецца, які зараз патрэбны кожнаму абсалютна чалавеку і журналістам дасведчаным, напэўна, у першую чаргу, што сябры мае, адключаемся перад сном, чаем телефоны, калі вы не на дзяжурстве, і не чытаем, не скролім ленту, бо высокі картызол прымушае вас пасля вельмі неадэкватна рэагаваць нават на самыя, мне здаецца, базавыя інфармацыйныя рызыкі. Гэта вельмі цяжка. Мы зараз усе залежныя ад гаджэтаў, ад інфармацыі, і асабліва гэта у вялікай рызыцы знаходзяцца людзі, якія працуюць з гэтым прафесійна, але і тыя людзі, якія не прафесійна сутыкаюцца штодзённа ў сваім жыцці, таксама, на жаль, вельмі ва ўразлівым знаходзіцца зараз становішча. І вось важна вельмі знайсці баланс, каб усё ж такі заставацца ў парадку дня, каб усё ж такі быць чалавекам, чытаць навіны, цікавіцца палітыкай і пры гэтым не захраснуць у гэтым канчаткова, не звар'яцець.
1: Я б таксама хацеў, каб мы завершылі сваю такую размову, гэта ўжо фактычна прагучала нейкая рэкамендацыя, да? Ну, але ж таксама абсурдна даваць людзям рэкамендацыю, што крытычна трэба ставіцца да ўсяго. Прачыталі нейкую інфармацыю, то адпаведна шукайце нейкую іншую крыніцу і так далей, і так далей, правірайце гэту інфармацыю. Ну, гэта таксама троху абсурдна, да, калі наша жыццё пераўтворацца ў тое, ну, троху такую параною, да, калі што вось усе вакол мяне падманваюць, альбо яшчэ, ведаеш, загучаць такія старэйшыя людзі любяць казаць, што мы ж і так нам праўды ніхто не скажа, бо мы маленькія людзі.
2: Вось-вось. Цудоўна кажаш, бо ты як журналіст, просто дасведчаны ў гэтай тэме даўно, але ты фактычна цытуеш пэўныя цытаты з маёй лекцыі, дзе я кажу, што крытычнае мысленне гэта не значыць да ўсяго ставіцца з падазрэннем, абсалютна ўсё абвяргаць, зусім спрачацца, бо насамрэч на гэта няма ресурсу і гэта не патрэбна. Ёсць у жыцці рэчы, дзе трэба проста прачытаць, пагадзіцца, але прыняць да ўвагі, а ўжо пасля, там, калі гаворка пра канкрэтную лічбу, ці пра канкрэтнае выказванне нейкага палітыка, пра канкрэтны законапраект, то тут ужо трэба і факт-чэкінг правесці, першасную верыфікацыю, пашукаць першакрыніцу і праверыць, ці гэтую цытату не сказілі журналісты, ці не вырвалі яны штосьці з кантэксту, ці гэтая лічба, яна пра што кажа? Яна пра месяц, год, ці пра дзень, ці на 50% вырасла гэта колькі з 2 да 3, ці гэта з 1000 да 1500, то бок гэта ўсё такія пытанні, якія насамрэч вельмі важныя для крытычнага мыслення. Але пазіцыя, праўды нам ніхто не скажа,

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
1: Радіо Рацыя.
2: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
3: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
4: Помощ нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
1: Радіо Рацыя.
5: Колькасць загінулых пасля ранішняга расійскага ўдару па Дняпры ўзрасла да 6 чалавек. Палітвязня Дзяніса Івашына перавялі з турмы ў папраўчую калонію. А ў гайнаўцы ўручылі прэмію лепшаму настаўніку беларускай мовы. Пра гэта і да іншай навіны ўжо праз 2 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: У Дняпры колькасць загінулых пасля ранішняга расійскага ўдару ўзрасла да 6 чалавек. Палітвязня Дзеніса Івашына перавялі з турмы ў папраўчу калонію. У Гайнуцы ўручылі прэмію лепшаму настаўніку беларускай мовы.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Дняпры колькасць загінулых пасля ранішняга расійскага ўдару па прадпрыемстве ўзрасла да 6 чалавек. Яшчэ 29 чалавек атрымалі раненні. Пазней у дзень расійскія войскі нанеслі ўдар па Харкаве. Паводле мясцовых уладаў загінула 23-гадовая дзяўчына, якая прыехала ў горад на ўручэнне дыпломаў. Палітвязні журналіста Дзеніса Івашына перавялі з турмы ў Жодзіне назад у папраўчу калонію ў Магілёў. Пра гэта паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Сваякі ўжо атрымалі першыя лісты паводле жонкі журналіста Вольгі Івашына, і яго здароўе выклікае занепакоенасць. У лісце Дзеніс паведаміў, што пакуль захоўвае сябе ў ашчадным рэжыме. Адміністрацыя калоніі таксама паведаміла, што пасля 13 лютага 2030 года Івашын зможа прэтэндаваць на умоўна-датэрміновае вызваленне пры выкананні устаноўленых патрабаванняў. Беларускія праваабаронцы ініцыятывы, якія займаюцца дапамогай палітвязням, паведамляюць аб праблемах са зборам інфармацыі. Палітвязняў, якія выйшлі на волю, і іх сваякоў запалохваюць у Беларусі. Але таксама адпаведную працу вядуць у месцах зняволення, кажа праваабаронца, прадстаўніца ініцыятывы «Дысідэнты бай» Марына Касінерава.
4: А мы ўсе ведаем, як вельмі плотна зараз працуюць сілавікі ў дачыненні да любых сваякоў, пагражаюць крымінальнай адказнасці за перадачу любой інфармацыі. Нават нядаўна быў гэты сюжэт у тура, калі яны ўзялі гэтых былых палітзняволеных, паказальна пачалі іх там прымушаць казаць, што так, я там не буду паведамляць, гэта ўсе там злачынцы, якія збіраюць гэтую інфармацыю, я ніякі не палітвязень і ўсё такое.
3: Праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнты бай» зараз фіксуе ў Беларусі 938 палітвязняў. У другім агульнаадукацыйным ліцэі з дадатковым вывучэннем беларускай мовы ў Гайнаўцы падчас урачыстасці, прысвечанай заканчэнню навучальнага года, была ўручана прэмія для лепшага настаўніка беларускай мовы і літаратуры і гісторыі. Прэмію з уласных сродкаў заснаваў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. Лаўрэатам узнагароды стаў настаўнік беларускай мовы Ян Карчэўскі, кажа Павел Латушка.
5: Да, мне вельмі важна падтрымліваць беларускую меншасць, якая пражывае ў Польшчы на Беластоцчыне, праз грашовую прэмію. Я атрымаў у гэтым годзе рашэннем самаго ліцэя. Я не ўплываю на гэта рашэнне. Спадар Ян Карчэўскі. Гэта настаўнік, метадыст, рыхтуе вучня.

0: студзеню да алімпіяды беларускай мовы, якая праходзіць у Польшчы, з'яўляецца арганізатарам конкурсу беларускай гавэнды і шматлікіх урачыстасцяў, накіраваных на падтрымку нашай культуры.
1: Ян Карчэўскі у адной з папярэдніх размоў адзначыў, што адной з галоўных праблем у выкладанні застаецца тое, што ў многіх сем'ях дзеці размаўляюць па-польску, а беларуская школа часта застаецца толькі мовай школы.
2: Гэта вялікі ранг, выдатная, можна сказаць. Ёсць цяжкасці, зразумела, што калі вучні прыходзяць, шматлікія раней не сустракаліся з беларускай мовай, у дома польская мова, у школе польская. Так што, зразумела, часам трэба проста такімі метадамі, якія карыстаюць настаўнікі ў замежных мовах.
1: Павел Латушка паведаміў, што прэмія будзе штогадовай і стане часткай доўгатэрміновай падтрымкі беларускіх адукацыйных ініцыятыў у Польшчы. На аўтадарозе Берасце-Камянец Нацыянальны парк Белавежская пушча пачалі ўсталёўваць сістэму светладыёднай падсветкі дарожных знакаў і разметкі. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве транспарту Беларусі. Новая тэхналогія прадугледжвае праецыраванне знакаў і элементаў разметкі непасрэдна на праезную частку. Мяркуецца, што гэта зробіць іх лепш бачнымі ў цёмны час сутак, а таксама падчас туману і дажджу, што павінна павысіць бяспеку дарожнага руху. Раней на гэтым участку дарогі ўжо з'явілася музычная дарога, якая прайгравае мелодыю, калі аўтамабіль рухаецца з рэкамендаванай хуткасцю. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне да плюс 29, без ападкаў, магчымы навальніцы на паўднёвым захадзе Беларусі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 19 да 21 градуса цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е. Такі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю, шановныя. Сёння 29 чэрвеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на тое, што спякота нас дапякла на цягам дня, ну зараз нарэшце ўжо, дзякуй Богу, можна трохі падыхаць. Выдатнага настрою, як заўжды, усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Спадарня Джоан Осборн ўжо спявае для нас свой найлепшы хіт «One of Us». Далей нас чакаюць Дотры, Паулін, Лайт Саунд, Мірада ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны нас чакае Ян Мордань у перадачы з архіва «Нівы». Ён ужо палістаў тыднёвы адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, мы пачуем «Рацыю падарожжах». Заставайцеся з намі, будзеце.

0: Радио. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. З архіва Нівы.
1: Вышукувае і чытае Ян Мордань.
0: Ніва з 30 снежня 1973 года. Вёска Рыбалы. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка першая. Паводле апошняга сельскагаспадарча перапісу чэрвень 1973 года у Рыбалах пражывала 186 гаспадароў. Жылых дамоў у гэтай вёсцы крыху больш. Яны раскінуліся паабапал шашы, утвараючы вельмі доўгую вуліцу, па якой амаль без упынку імчацца аўтамашыны і трактары. І я сам сотні раз праезджаў ужо праз Рыбалы. Што ж можна ўбачыць з вокан аўтамабіля? Што на даўнейшым месцы стаіць старэнькая царква, што сярод даўнейшых пераважна даваенных дамоў усё часцей паяўляюцца сучасныя мураванкі, што заблудаўскі ГС у верасні гэта года пачаў пабудову гандлёвага павільёна, бо ў старым магазінчыку зрабілася ўжо цесна. Што, аднак, бурліць глыбей пад паверхняй гэтых вонкавых уражанняў? Мікалай Лукашук, які салтысуе ў Рыбалах ад 1964 года, пасяліўся крыху збоку ад галоўнай вуліцы. На яго драўнянай, тыповай для гэтых ваколіц хаце, бачу аж тры металічныя таблічкі. На адной напісана, што ён солтыс, на другой перадавік аховы сельскагаспадарчых культур, на трэцяй грамадскі апякун. Ці крыху не замнога на аднаго чалавека? Бачыце, кажа дзядзька Лукашук, якому пайшоў ўжо 53 год, людзі давяраюць, дык не магу адказвацца, неяк спраўляюся. Дачка мне шмат у чым дапамагае. Тая таблічка пра грамадскага пекуна адносіцца да яе. Солтысава дачка Ніна была ў Рыбалах сакратаром прэзідіума грамадскай рады народовай. Пасля ліквідацыі рыбалаўскай грамады працуе ў гмінным праўленні ў Заблудаве. Жыве, аднак, пры бацьках і далей цікавіцца лёсам людзей, патрабуючых дапамогі. У Солтыса ёсць яшчэ сын, ён у міліцыі. Дома, на гаспадарцы, кажа Солтысава жонка, асталіся мы адны старыя. Пасля я даведаўся, што восень 1971 года рыбалаўскія сяляне нарэшце перайшлі гаспадарыць на калёні, што закончылась бегатня па цераспалосіцы. Даўней, інфармуе Солтыс, кожны гаспадар у Рыбалах трымаў не больш двух кароў. Цяпер амаль у кожнага у тры разы больш. Я сам трымаю 5 кароў і здаў у гэтым годзе 8 паршукоў. Гляджу ў статыстыку. Зямельных угоддзяў у Рыбалах амаль 1000 гектараў, кароў 360, свіней 600. Значыць, статыстычныя паказчыкі зусім не рэкордныя, шмат ніжэйшыя ад сярэдніх ваяводскіх. Значыць, можна яшчэ лепш гаспадарыць. Што сапраўды можна даказваць у практычным дзеянні такія гаспадары, як Солтыс Лукашук, ці Александр Мароз, Ян Змітрук, Васіль Супрынюк, Мікалай Міхальчук і яшчэ адзін Мікалай Лукашук, якому па бацьку Мікалаєвіч. У іх у хлявах цяпер па 4-5 кароў і свіней поўная чарада. Затым многія рыбалаўскія гаспадары шукаюць падмацавання для сваёй эканомікі ў вырошчванні трускала, агуркоў і памідораў. Гэта ўжо мода апошніх гадоў. Што тут гаварыць аб паказчыках, кажа Солтыс. Калі ў нас у час у камасаці давялося ліквідаваць аж 82 гаспадаркі, якія ўжо зусім заняпалі. Іх зямлю дзяржава перадала ПГРУ. Ігнаткі, які абсталяваў у Рыбалах свой філіял. Аднак цяпер яшчэ знайшлося б нейкіх 100 гектараў пазней ўжо пакінутай зямлі, якую зноў трэба было б перадаць ПГРУ, бо няма каму яе апрацоўваць. Не парадаваў мяне Солтыс. Думаю, які ж выхад? Нельга ж зусім Немагчыма і непатрэбна спыніць адыход з вёскі вытворчай сілы. Праз рыбалы імчацца аўтамабілі, клічуць у дарогу, у Беласток, у Бельск, куды хочаш, каб толькі меў карысную прафесію. Дык можа інтэнсіфікаваць механізацыю сельскагаспадарчай вытворчасці? Тады варта зайсці ў бюро рыбалаўска-сельскагаспадарчага гуртка. Тут знаёмлюся з гуртковскім рахункаводам Лёнем Федаруком. Рыбалаўская грамадская механізацыя гэта 6 машынна-трактарных камплектаў. Значыць, на адзін трактар прыпадае больш 300 гектараў зямельных угоддзяў. Гэта далёка, вельмі далёка да агульнадзяржаўнага ўзроўню. На дадатак аказваецца, што ў жніво два трактары стаялі, бо не было трактарыстаў.
1: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Радыёрацыя. Мы разам.

0: Рацыя.ком.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Пра горад, пра які сёння будзем гаварыць, можна сказаць, шматкультурны, шматнацыянальны і шматканфесійны. Хаця, вядома, адна канфесія дамінуе. У перадачы «Рацыя ў падарожжах» вітаюць вас Уладзімір Хільмановіч
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: А гэты горад, гэта, ну, непадалёк Беласток, або толькі не крышку больш за 200 кілометраў. А што значыць шматканфесійны? 17 збораў, значыць абшчын сведкаў Яговы. З чаго аж 5 гэта не польскамоўныя, а горад польскі. Гэта расейскамоўны, ангельскамоўная, кітайскамоўная, турэцкамоўная і украінскамоўная.
3: А я бы хацеў бы падкрэсліць, зважаючы на тое, што ты сказаў, што чым абумоўлена гэтая шматканфесійнасць, поліэтнічнасць, напэўна, некалькімі фактарамі. Па-першае, гісторыі самого гораду, які цягам стагоддзяў мяняў уладароў і пераходзіў з адной дзяржавы ў іншую, і гэта здаралася дастаткова часта. А калі казаць пра сённяшні дзень, то, напэўна, гэта абумоўлена тым, што гэта горад студэнтаў. Тут тысячы, дзясяткі тысячаў нават студэнтаў.
2: 70 тысяч студэнтаў і некалькі вышэйшых навучальных установаў, вучэльняў. Ну, каталіцкі Люблінскі ўніверсітэт, дзе знаходзіцца? У Любліне.
3: Про тое, што ты казаў, хацеў звярнуць увагу яшчэ на такую цікавую акалічнасць Любліна. Я не ведаю, ці ты, як географ, гэта заўважыў. А менавіта тое, што Люблін праз яго працякае ажно 4 рэчкі. Звычайна праз гарады працякае адна вялікая рэчка, можа быць, адна маленькая, а тут ажно 4, хаця яны дастаткова невялікія. Ён ўвогуле ляжыць у даліне ракі Бысшыцы, Быстрыцы, і дзеліць гэта рака горад на дзве часткі, як бы. А ўжо ў самым горадзе у гэтую Быстрыцу ўпадаюць дзве невялічкія рэчкі: Чарнюка, Чарнюфка і Чаховка, Чахувка. А таксама праз горад цячэ невялічкая іншая рэчка з цікавай назвай Нэнзніца.
2: Пра гэтыя рэчкі і пра, скажам, пасёлкі горада можна пачытаць у мастацкай літаратуры такога пісьменніка люблінскага, як Марцін Вронскі. Ён перадусім піша дэтэктывы, але не толькі. І адзін з цікавейшых дэтэктываў то называўся «Пагром у надыходзячых аўторак». Гэта пра крымінальныя інтрыгі, але таксама пра міжканфесійныя, міжрэлігійныя адносіны ў горадзе 40-х гадоў за нямецкай акупацыі і пасля. А калі ж ты згадаў гэтую рэчку Быстрыцу, то мне акурат напамінаецца Быстрыца ў Трансільваніі, дзе быў замак графа Дракулы. У Любліне таксама замак ёсць.
3: Я прыгадую яшчэ Быстрыцу на Астравеччыне, на тэрыторыі Беларусі, тут да ўсяго. Хачу сказаць, канешне, што Люблін — это адзін са старажытнейшых гарадоў сучаснай Польшы, і першае паселішча на тэрыторыі сучаснага Любліна, ну, узнікла яшчэ ў 6 стагоддзі, так старажытна, на пагорку Вартык, так званым. У 10 стагоддзі паўстала першая драўляная, такая абарончая забудова, якая пазней стала каменная. Ну, а першыя згадкі пра горад датаваныя 1198 годам. І пазней ўжо згадкі пра то, як галіцкія князі, у прыватнасці галіцкі князь Раман, асаджаў горад цягам месяцу, але ўрэшце быў змушаны адступіць.
2: Здаецца, 1317 год — гэта магдэбургскае права для Любліна. Тады горад развіваўся так, як развіваліся тадышнія гарады. Дарэчы, у нашай папярэдняй перадачы гаварылі, што Люблін, ну, сярэднявечны, гэта меў больш за 5000 жыхароў замак. Цяпер гаворыцца пра Люблін як 9 горад па велічыні насельніцтва ў Польшчы і 2 ў Малапольшчы, там побач Кракава такія гарады. І ў той час, у даўнейшы лет, ён таксама быў даволі значны горад. Але быў час, калі пачаўся заняпад гэтага горада, то чаму? Раз што чума, эпідэмія была чумы, акурат тады 5000 людзей памерла, 1630 год, і пару гадоў пазней, 1655 і 56, гэта былі наезды, шведскія войны, а потым казацка-расейскія, і то таксама давело заняпаду.
3: Сапраўды, калі казаць рэтраспектыўна, то ты слушна заўважыў, што вось імпульс дало магдэбургскае права, это за часам кіравання Уладзіслава Лакетка атрымаў горад гэтыя магдэбургскія правы. І пазней значны штуршок да развіцця дало тое, што Казімір Ягелончык у 1474 годзе зрабіў горад як бы сталіцай новаўтворанага люблінскага ваяводства. І можна сказаць, што вось 15-16 стагоддзя, дзякуючы таму, што праз Люблін праходзіў гандлёвы шлях ад Чорнага мора ў Заходнюю Еўропу, гэты горад вельмі інтэнсіўна развіваўся. Можна сказаць, што гэта былі залатыя стагоддзі ў гісторыі гісторыі горада, но ўжо пазней у 17 стагоддзі та эпідэмія, пра якую ты згадваў, і разбуральныя нашэсці розных заваёўнікаў, прыватнасці горад разбурыла расейска-казацкае войска Петра Пацёмкіна, потым шведы. Яшчэ пазней за паўночнай вайны становішча горада яшчэ пагаршалася, і толькі ўжо пасля заканчэння паўночнай вайны, якая доўжылася, як ведаем, 1700-1721 годах, наступае перыяд такой рэнесанса і адбудовы.
2: І пару стагоддзяў раней, ну, Люблін вядомы перад усім для нас, для беларусаў, для літоўцаў, для Рэчы Паспалітай з Люблінскай уніі. І гэта быў 1568-9 год.
3: Ты пра гэта нагадвае сённяшні абеліск на літоўскім пляцы, так званым у Любліне, у гонар гэтай уніі. А сам абеліск пастаўлены ў 19 стагоддзі, ў 1826 годзе.
2: Дык што ж, давай пра сучасны Люблін, апрача гэтых вучэльняў і шмат тысячаў студэнтаў, каталіцкі Люблінскі ўніверсітэт, 1918 год заснавання, за нямецкай акупацыі ён быў зачынены, але потым за народнай Польшчы існаваў як контр для каталіцкай вучэльні, і камуністычныя ўлады паклікалі ці стварылі ўніверсітэт Марыі Кіры Складоўскай у Любліне. Ну і затым політэхніка ўжо была люблінская, так што вучэльняў там, ну, шмат і шмат студэнтаў. Дарэчы, там найбольш студэнтаў з Украіны.
3: Ну і ўсё больш астатнім часам з Беларусі таксама, і вось гэты каталіцкі ўніверсітэт Любельскі, Куль, так званы, гэта адна з такіх сучасных візітовак таксама Любліна. Ну і хачу сказаць, што гэта адзін з цэнтраў турызма. Я ўпершыню пабываў у Любліне 25 гадоў дзесьці таму, была там канферэнцыя прысвечана ў год камуніі якраз, і вось зараз, зусім недавно, літаральна месяц таму, мне зноў удалося праз 25 гадоў пабываць у тым горадзе, я быў уражаны колькасцю турыстаў. Якраз трапіў я ва уікэнд і быў уражаны той незлічонай колькасцю турыстаў, прычым як з Польшы, з самых розных рэгіёнаў, так і з замежжа. Надвор'е было вельмі добрае, яшчэ асенне, пачатак восені, і процьма турыстаў бо ў Любліне ёсць што паглядзець.
2: Ну тут яшчэ можна ўзгадаць, што Люблін, а дакладней Люблінскае ваяводства, то цяпер мяжуе з двума краінамі на ўсходзе Польшчы, гэта з Украінай перадусім, але таксама ёсць невялічкі, ну невялічкі, 80 кіламетраў ці больш нават адрэзак мяжы з Беларусі, цяпер надзвычайнае становішча. Але яно пабугла, акурат мяжайдзе, так што гэтага не адчуваецца. Перш, што мяне ўразіла ў Любліне, то тое, што там ездзяць, курсіруюць тралейбусы, чаго няма ў іншых гарадах Польшчы. Яшчэ ў Тыхах і ў Гдыні ёсць, калі лісці былі ў Варшаве, а ў іншых няма тралейбусаў.
3: Гэта сапраўды рэдкі від транспарту, а што тычыцца сумежных тэрыторый, то тут хачу сказаць, што пабрацімамі, пароднінымі гарадамі, з Любліным ёсць з Беларусі, гэта Берасця наша, Брэст сучасны, а з Украіны некалькі ажно гарадоў, сярод якіх і Львоў, які, канешне, стылёва, у многім падобны да Любліна сваёй архітэктурай, старажытнай сваёй забудовай, так што гэта не выпадкова.
2: А не толькі Львоў, бо яшчэ ёсць і Луцк. Я быў у Луцку акурат на завершэнні такой праграмы Польшча, Украіна, Беларусь, і Луцк з Любліном мелі супольную праграму, якая датычыла, ці называлася дзве вежы. На замку ў Любліне адна вежа, другая вежа, будавалі там акурат дапамагалі еўрапейскія звязаўскія грошы, каб рэстаўравалі ўкраінцы там другую вежу на замку ў Луцку. І там былі на гэтай вежы. Так што дзве вежы таксама спалучае Луцк і Люблін. Замак Люблін. Пра тое трэба сказаць.
3: Ну, безумоўна, гэты комплекс цэлы замкавы і замкавы пляц і стары горад з дамамі ў розных стылях, у тым ліку ў стылі рэнесансу, такой люблінская гэта цвердзь і кракаўская брама, старажытная частка, ёсць што паглядзець, вузкія вулачкі, нечым Вільню таксама нагадваюць, дзе тымі вузкімі вулачкамі Люблін. І што характэрна, нічога не мяняецца гэтыя 25 гадоў, што я не быў там па сутнасці ў старой частцы, ўсё засталося нязменным. Часам, можа быць, яно нават выглядаў у некаторых месцах крышку занядбаным, але гэта натуральная гістарычнасць, натуральная старажытная архітэктура.
2: Варта яшчэ сказаць пра адну цікавінку Любліна. Гэта тое, што тыя жнівенскія страйкі, забастоўкі, што на ўзбярэжжы былі ў Гданску, там у Гдыні, Шчэціне і іншых гарадах, пачаліся менавіта ў ліпені 80-го года ў Любліне. Там акурат першыя тыя забастоўкі былі, потым яны як бы далі пачатак гэтым гданскім падзеям.
3: Тады пратэстоўцы выступілі найперш фармальна супраць падвышэння цэны, але безумоўна, што гэта быў палітычны выступ. І яшчэ хачу сказаць, што Люблін дастаткова зялёны горад, шмат паркаў, ёсць батанічны сад, так што можна адпачыць, асабліва ў летнюю і асеннюю пару. Я думаю, што ў гэтых зялёных рэкрэацыйных зялёных асяродках і нездарма Люблін прываблівае столькі турыстаў. Прамысловасці там амаль няма, ёсць толькі вытворчасць невялікая грузавых аўтамашын, фабрыка самаходаў Хонкер так званая, але па розных звестках там выпуск аўтамабіляў за год зусім невялікі, ад 200 там да 1000.
2: Ужо не Хонкер, гэта на пачатку была фабрыка самалётаў, якія Люблін называліся ў даваеннай Польшчы, потым зрабілі фабрыку грузавікоў, ФСЦ, фабрыка самаходаў цяжаровых на польскай мове называецца. На пачатку гэтыя машыны называліся Люблін, а потым машыны называліся Жук. Гэта такое штосьці як Івеко, не Івеко. Такія невялічкія грузавыя машыны там на пару тонаў. А потым гэта ДУ выкупіла тое, але неяк, ну, не дало рады там пацягнуць гэтай фабрыкі самаходаў. А гадоў таму некалькі выкупілі кітайцы, і гэта адзіныя ў Европе кітайскія пікапы, якія робяць у Любліне. О, так сама цікавінка.
3: А сярод іншых можна такіх атракцый, невялічкіх таких цікавінак Любліна можна адзначыць малыя архітэктурныя формы, розныя скульптуркі, ну і, канешне, ввечары мяне ўразілі фантаны Любліна, яны ў розных колерах пераліваюцца, гэта для турыстаў вельмі выглядае атракцыйна і цікава вельмі выглядае.
2: І трэба яшчэ сказаць, калі ўжо гаворым пра турыстаў, што ў Любліне праходзіць некалькі цікавых такіх фестываляў, напрыклад, такі фэст «Штук між з Любліна», ці «Купальне», ці «Оркестра Святого Миколая» ёсць таксама з Любліна праходзяць гэтыя. І што варта сказаць, там ёсць альтэрнатыўныя тэатры, «Провізоріум» і «Ашародак тэатральных практык Гардзяніца». Гардзяніца – гэта даволі істотная справа, штосьці такое, як той у нас пад Беластокам усу прайшлі. Так што тут якбы некалькі культурных такіх падзеяў ёсць у Любліне.
3: Так што запрашаем нашых слухачоў наведаць, хто не быў асабліва ў Любліне, варта гэты горад наведаць, дабрацца найлепш, канешне, цягніком, таму што калі прыкладам ехаць з Беластоку, то аўтобус ідзе вельмі доўга, гэта цягам 8 хіба 9 гадзін праз розныя мястэчкі ідзе. Ехаць трэба, калі выязджаем з Беластоку, то безумоўна трэба ехаць цягніком праз Варшаву, ну і ад Варшавы 10-2 гадзіны язды.
2: Може, ти, Володя, не любиш летати самолітами, але можна і на самоліті добратися неподалік Любліна. Є аеропорт Люблінський у такому містечку, як Швідник, і там літають самоліти, до речі, і у Одесу, і у Київ, і у Варшаву літають. А відаєш, що з Білостока у 90-ті роки минулого століття був тягнік ночний у Люблін. Зліквідували його, і тепер доїхати треба праз Варшаву на округ.
3: Запрошуємо у кожному разі навідати цей історичний город, а це була передача «Рацію по дорожах», якую падрыхтавалі Юрка Ляшынскі
2: і Уладзімір Хільманович. Да сустрэчы ў чарговых нашых перадачах.
3: Усяго найлепшага.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Бюджэтная кампанія нібыта не выплаціла падаткі з даходаў, атрыманых ад карыстальнікаў Беларусі, і цяпер уключана ў спіс падатковых даўжнікоў. Ёй далі каля 6 месяцаў на добраахвотнае пагашэнне запазычанасці. Калі гэтага не адбудзецца, могуць быць ужытыя меры па абмежаванні доступу да сервіса на тэрыторыі краіны. Spotify – адзін з найбуйнейшых у свеце музычных стрымінгавых сервісаў, які дазваляе слухаць музыку і падкасты онлайн. Фестываль «Варушняк Купалі» адбыўся ў Варшаве. Для гасцей падзеі была падрыхтаваная вялікая праграма ад музычных выступаў да старажытных абрадаў, ад арт-маркету да фудзоны. Уражаннямі дзеляцца наведвальнікі падзеі Марэя і Андрусь.
1: Найперш, гэта неймаверная колькасць прыгожых модных людзей. Я ўжо даўно такога не бачыў. Нагадала нейкія менскія фэсты. І па-другое, тут ты ідзеш, так сутыкаешся са Святланай Ціханоўскай, вось так, просто нос у нос. І гэта таксама дадае нейкай разынкі гэтаму фэсту, што тут сабралася надзвычай вялікая колькасць людзей, і можна сустрэць розных абсалютна дзеячоў.
2: Цудоўная магчымасць адзначыць наша свята, наша купальня, паглядзець на костер, поглядеть на прыгожих людей, якія просто приносят с собой всю беларушчыну, апранаюцца у наше традыцыйнае адзенне і дзеляцца просто сваімі клёвымі эмоцыямі, тому як бы сёння той момант, калі я магу пабыць амаль што ў Мінску.
0: Нягледзячы на спякотны надвор'е, людзей на опэн-эйры было шмат. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне, на Берасцейшчыне да плюс 29, без ападкаў, магчымы навальніцы на паўднёвым захадзе Беларусі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 19 да 21 градуса цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е. Оптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў аўторак 30 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
3: Радыё «Рацыя».

0: барадой.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 29 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джимі Хендрикс, Бернард Херман, Літл Лива, а таксама гурты Deep Purple, Dokken, Men at Work, The Go-Betweens, Bad Religion, Static X, The Creator. Будзе што паслухаць, карацей кажучы, далучайцеся. 29 чэрвеня 1911-го нарадзіўся Бернард Херман, амерыканскі кінакампазітар, лаўрэат прэмій «Оскар», «Грэмі» ды іншых, адстойваў самастойную мастацкую каштоўнасць музыкі для кіно. Стварыў музычнае суправаджэнне для ўсіх фільмаў Альфреда Хічкока, знятых з 55 па 64 год. Шэдэўрам Бернарда Хермана лічыцца саундтрэк да фільма «Псіха». Пасля непаразуменняў з Хічкокам працаваў з Франсуа Труфо і Брайанам де Пальмай. Творы Хермана не толькі аказалі ўплыў на Анджэла Бадаламенці і Бітлз, але і працягваюць выкарыстоўвацца ў сучасных фільмах, напрыклад, «Забіць Біла» Квентіна Тарантіна.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 29 чэрвеня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Ева Нарцыса Збойт, больш вядомая як Little Eva, амерыканская поп-спявачка, найбольш вядомая па песні «The Locomotion», з якой яна ў жніўні 62-го узначаліла амерыканскія чарты. Песня разышлася накладам у больш за мільён асобнікаў і была сертыфікавана золатам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 чэрвеня 1948-га нарадзіўся Ян Андэрсан Пэйс, брытанскі барабаншчык, найбольш вядомы сваёй працай у складзе Deep Purple, адзіны ўдзельнік калектыва, які ўваходзіў ва ўсе ягоныя склады, пры гэтым ніколі не быў лідарам гурта. Займае восьмую пазіцыю ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі часопіса Classic Rock. Ён стаў адным з першых барабаншчыкаў хард-рока, якія здолелі ўнесці ў свой стыль элементы свінгавай і джазавай тэхнікі.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 29 червеня 1953-го нарадзіўся Дональд Майнард Докен, ці просто Дон Докен, амерыканскі рок-музыка нарвежскага паходжання, заснавальнік і адзіны нязменны ўдзельнік амерыканскай хард-рок-каманды Докен. У якасці вакаліста і асноўнага аўтара песень запісаў з гуртом 12 поўнафарматных альбомаў. Дзякуючы меладычнаму тэмбру Дона і віртуозным гітарным партыям Джорджа Лінча, Докен здабылі папулярнасць у 80-е гады. Музыка гурта спалучала хард-рок з элементамі хэві-металу. Часта музыку Докен адносяць да стылю глэм-метал. Па ўсім свеце было прададзена больш за 10 мільёнаў альбомаў.

Беларускае радыё Рацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 чэрвеня 1957-га нарадзіўся Роберт Форстер, аўстралійскі спявак і аўтар песень, удзельнік гурта «The Go-Betweens», нават адзін з заснавальнікаў. «The Go-Betweens» засталіся ў гісторыі як адзін з найважнейшых культавых гуртоў 80-х. Яны пачыналі свой творчы шлях як частка аўстралійскай новай хвалі, злучыўшы ў сваёй творчасці каранёвы рок, псіхадэлічны протапанк і поп-панк.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта беларуская радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» сёння 29 чэрвеня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Грэг Хэдсон, амерыканскі музыка, гітарыст Bad Religion, Circle Jerks ды шэрагу іншых гуртоў і праектаў. Але, напэўна, менавіта Bad Religion з гэтага шэрагу самая вядомая каманда. У 88-м яны выпусцілі альбом Saffron. Дыск быў прызнаны альбомам года практычна ўсімі панк-часопісамі, а гурт імгненна стаў лідарам амерыканскага панк-рока, заняўшы велізарную нішу, якая ўтварылася пасля распаду Dead Kennedys, Black Flag і Husker Керду асноўных панк-рок калектываў у США першай паловы 80-х. Вось штосьці з гэтага культавага альбома зараз і паслухаем.

0: бородой.
1: 29 червня 1965-го нарадзіўся Трып Эйзен, імя пры нараджэнні Тодд Рэкс Сэльведар, амерыканскі музыка і былы соло-гітарыст гурта Static X з 2001 да 2005 года. Паўдзельнічаў у запісі двух альбомаў Machine і Shadow Zone, вось з апошняга і паслухаем бадай адну з самых вядомых песень The Only.

29 червня 1966-го нарадзіўся Юрген Райль, больш вядомы пад псеўданімам Вентар. У 82-м годзе разам са школьнымі сябрамі Міллі Петроцы і Раберта Фіорэці заснаваў гурт Тарментар, пазней перайменаваны ў Крэатар, стаўшы там барабаншчыкам. Пакінуў каманду ў 94-м, але ўжо праз год вярнуўся і грае там па гэты дзень.

0: ёсць.
1: Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 29 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1888-га быў зроблены адзін з найстарэйшых гуказапісаў – араторыя Генделя «Ізраэль у Егіпце», якая выконвалася хорам з 4000 галасоў, была запісаная на ўдасканалены фанограф Эдысана. 29 чэрвеня 1955-га на першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе паднялася песня «Rock Around the Clock» Біла Хейлі і заставалася на ім 8 тыдняў. Гэтую дату некаторыя лічаць днём нараджэння рок-н-ролу. У такі ж дзень 1968-га дыск «Ogden's Not Gone Flake» калектыва «The Small Faces» выйшаў на першае месца брытанскага хіт-параду, а гурт «Pink Floyd» стаў першым калектывам, які выступіў у лондонскім гайд-парку з бясплатным канцэртам. 29 чэрвеня 1969-га адбыўся апошні выступ гурта «The Jimi Hendrix Experience». Гэта было на фестывалі ў Денверы. Вось Джимі Хендрикс і будзе ставіць кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, у Польшчы 23 гадзіна. У Дняпры колькасць загінулых пасля ранішняга расійскага ўдару ўзрасла да 6 чалавек. Палітвязня Дзеніса Івашына перавялі з турмы ў папраўчу калонію. У Гайніцы ўручылі прэмію лепшаму настаўніку беларускай мовы. У студыі Анжэліка Лялькоўская. У Дняпры колькасць загінулых пасля ранішняга расійскага ўдару па прадпрыемстве ўзрасла да 6 чалавек. Яшчэ 29 чалавек атрымалі раненні. Пазней у дзень расійскія войскі нанеслі ўдар па Харкаве. Паводле мясцовых уладаў загінула 23-гадовая дзяўчына, якая прыехала ў горад на ўручэнне дыпломаў. Палітвязні журналіста Дзеніса Івашына перавялі з турмы ў Жодзіне назад у папраўчу калонію ў Магілёў. Пра гэта паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Сваякі ўжо атрымалі першыя лісты паводле жонкі журналіста Вольгі Івашына, і яго здароўе выклікае занепакоенасць. У лісце Дзеніс паведаміў, што пакуль захоўвае сябе ў ашчадным рэжыме. Адміністрацыя калоніі таксама паведаміла, што пасля 13 лютага 2030 года Івашын зможа прэтэндаваць на умоўна-датэрміновае вызваленне пры выкананні ўстаноўленых патрабаванняў. Беларускія праваабаронцы ініцыятывы, якія займаюцца дапамогай палітвязням, паведамляюць аб праблемах са зборам інфармацыі. Палітвязняў, якія выйшлі на волю, і іх сваякоў запалохваюць у Беларусі. Але таксама адпаведную працу вядуць у месцах зняволення, кажа праваабаронца, прадстаўніца ініцыятывы «Дысідэнты бай» Марына Касінерава.
3: А мы ўсе ведаем, як вельмі плотна зараз працуюць сілавікі ў дачыненні да любых сваякоў, пагражаюць крымінальнай адказнасці за перадачу любой інфармацыі. Нават нядаўна быў гэты сюжэт у тура, калі яны ўзялі гэтых былых палітзняволеных, паказальна пачалі іх там прымушаць казаць, што так, я там не буду паведамляць, гэта ўсе там злачынцы, якія збіраюць гэту інфармацыю, я ніякі не палітвязень і ўсё такое.
2: Праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнты бай» зараз фіксуе ў Беларусі 938 палітвязняў. У другім агульнаадукацыйным ліцэі з дадатковым вывучэннем беларускай мовы ў Гайнаўцы падчас урачыстасці, прысвечанай заканчэнню навучальнага года, была ўручана прэмія для лепшага настаўніка беларускай мовы і літаратуры і гісторыі. Прэмію з уласных сродкаў заснаваў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. Лаўрэатам узнагароды стаў настаўнік беларускай мовы Ян Карчэўскі, кажа Павел Латушка.
4: Для мяне вельмі важна падтрымліваць беларускую меншасць, якая пражывае ў Польшчы на Беласточчыне, праз грашовую прэмію. Я атрымаў у гэтым годзе рашэнне самаго ліцэя, я не ўплываю на гэта рашэнне. Спадар Ян Карчэўскі, гэта настаўнік, метадыст, рыхтуе вучняў да алімпіяды беларускай мовы, якая праходзіць у Польшчы, з'яўляецца арганізатарам конкурсу беларускай гавэнды і шматлікіх урачыстасцяў, накіраваных на падтрымку нашай культуры.
2: Ян Карчэўскі ў адной з папярэдніх размоў адзначыў, што адной з галоўных праблем у выкладанні застаецца тое, што ў многіх сем'ях дзеці размаўляюць па-польску, а беларуская школа часта застаецца толькі мовай школы.
5: Гэта вялікі ранг, выдатная, можна сказаць. Ёсць цяжкасці, зразумела, што калі вучні прыходзяць, шматлікія раней не сустракаліся з беларускай мовай, у дома польская мова, у школе польская. Так што, зразумела, часам трэба проста такімі метадамі, якія карыстаюць настаўнікі ў замежных мовах.
2: Павел Латушка паведаміў, што прэмія будзе штогадовай і стане часткай доўгатэрміновай падтрымкі беларускіх адукацыйных ініцыятыў у Польшчы. На аўтадарозе Берасце-Камянец Нацыянальны парк Белавежская пушча пачалі ўсталёўваць сістэму светладыёднай падсветкі дарожных знакаў і разметкі. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве транспарту Беларусі. Новая тэхналогія прадугледжвае праецыраванне знакаў і элементаў разметкі непасрэдна на праезную частку. Мяркуецца, што гэта зробіць іх лепш бачнымі ў цёмны час сутак, а таксама падчас туману і дажджу, што павінна павысіць бяспеку дарожнага руху. Раней на гэтым участку дарогі ўжо з'явілася музычная дарога, якая прайгравае мелодыю, калі аўтамабіль рухаецца з рэкамендаванай хуткасцю. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».

0: рэдакцыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Уначы ў нашым памежным рэгіёне будзе малавоблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 20 градусаў. Вецер слабы, паўночна-заходні. Раніца чакаецца сонечнае надвор'е без дажджу. Тэмпература хутка павысіцца да плюс 28, плюс 30 градусаў. Вецер умераны, паўночна-заходні. У нашым памежным рэгіёне працягвае дзейнічаць папярэджанне пра моцную спёку.
0: Радыё «Рацыя». Перш.

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав позбігати того, що розбурає і ранить єдність костьола. Папа подякував за ахвірування на підтримку місії наступника святого Петра. У другій частці нашої програми – рубрика «Костьол і світ». 29 червня вас вітає Олександр Панченко. Єдність у костьолі будується не праз уперте отримання своїх позицій, але праз пошук у серцях усіх людей пунктів зустрічі у правді, у світлі якої кожен становиться для іншого приладою духовного росту, відзначив папа. Сьогодні Лев XIV означали у святую мшу знаходив урочистості святих Петра і Павла. Підчас літургії у Ватиканській базиліці йон уручив палії арцибіскупам-метрополітам, призначеним на протягу опошніх 12 місяців. У целібрації брала удел делегація Константинопольського екумінічного патріархату під керівництвом митрополита Халкідонського Еммануїла. Папа зауважив у гамілії, що апостол Петр шмат разов повстає у новому заповіті, як той, хто клопотиться про заховання єдності поміж братами. Після ночі безпоспіхової ловлі риби він знову випливає на глибиню, беручи з собою інших. А коли многі одиходять від пана, він застається разом з ім і остатніми 11 апостолами. Петр застається верним гэтай місії навіть тоді, коли, наприклад, у Єрусалімі питання об хрості необрезаних язичників погрожає розколом супольності. Він збирає братов, слухає їх і нарешті під керівництвом Духа Святого приймає рішення, заховуючи єдність і відкриваючи нову епоху для усього Божого народу. «Ми віримо», – стверджає він, – «що ласкою Пана Єзуса ми будемо збавлені так само, як і яни», – нагадав Лев XIV. Папа зауважив, що Петр не був бездокорним, але умів признавати свої помилки і виправлятися, не падаючи духом і не відступаючи від своєї місії – обвящати Євангеліє і збирати статок Христа. Понтифік відзначив, що цей вірний і терплівий клопот про одинство чудово виражає символ ключів, з якими ми часто отеосамлюємо святого Петра. Ключ не ламає двері, а відчиняє і зачиняє їх, залучаючи різні помешкання і перетворяючи множство ізольованих покоїв у один гостинний дом. Так само і єдність у костьолі будується не праз уперте отримання своїх позицій, але праз пошук у серцях усіх людей пунктів зустрічі у правді, у світлі якої кожен становиться для іншого приладою духовного росту, ствердив святий отець. У гэтай перспектыве можна разумець заданне, даручанае панам Пятру і яго наступнікам дзеля дабра ўсяго святога Божага народа, слухаць з яго дапамогай голас кожнага, распазнаваць натхненні, весці Божы народ, выпраўляць памылкі, навучаць, падтрымліваць, заахвочваць і суправаджаць братоў, каб яны, паслухмяныя дзеянню таго ж духа, супрацоўнічалі дзеля спаўлення адзін аднаго і ўсяго чалавецтва. Приклад Петра – гэта таксама заклік да кожнага хрысціяніна быць будаўніком адзінства, ставячы Бога ў цэнтр свайго жыцця, быць блізкім да братоў, уважлівым да іх лёсаў і патрэб, каб жыць з імі ў любові і каб такім чынам здзейснілася прапаведванне, дадаў папа. Святый Отец зауважыў, што гэтаму ж вучыць і Павел, другі вялікі апостол, якога сёння мы ўшаноўваем, нястомны прапаведнік добрай навіны. Ён нагадаў, што апостол народаў, які спачатку пераследаваў хрысціян, дазволіў Божаму слову перамяніць сябе, і яно вызваліла яго ад гвалту, каб павесці шляхам любові. Сёння нам важна ўглядацца ў гэтых двух святых Петра і Павла, каб зразумець, як і нам стаць апостоламі і будаўнікамі адзінства, шчодрымі слугамі праўды ў любові, сказаў папа. Спаслаўшыся на абрад уручэння палія ў новым мітрапалітам-арцыбіскупам, пантыфік падкрэсліў, што гэты элемент літургічнай вопраткі сімвалізуе абавязак кожнага пастыра, але таксама і кожнага хрысціяніна браць на свае плечы братоў і сясцёр, даверных яго апецы, як ягнят статку пана і ахвяроўваць дзеля іх свае сілы, час, працу і нават жыццё, каб Евангелія дасягнула ўсіх і каб увесь свет знайшоў у ім гармонію і згоду. На заканчэнне гамілії святый отец привітаў членаў делегацыі Константинопольскага екумінічнага патріархату і заклікаў маліцца, каб святыя апостолы падтрымлівалі хрысціян на шляху да єднасці. пазбягаць таго, што разбурае або раніць еднасць касцёла, заклікаў Леў XIV падчас сустрэчы з вернікамі на малітвенне ў Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла. Пантыфік падкрэсліў, што сведчанне гэтых апосталаў з'яўляецца амаль пячаткай новага запавету, бо кроў, пралітая імі ў гэтым горадзе, паказвае, наколькі далёка сягае Божая любоў, якую даў нам Пан Езус. Менавіта праз іх і іх мучаніцтва Евангелія Хрыста, так бы мовіць, укаранілася ў Рыме, выявіўшы тут, у сталіцы імперыі, сваю здольнасць да абнаўлення. Новае пазнанне Бога і бясконцай годнасці кожнага чалавека, новы досвед улады, не як панавання, а як служэння жыццю, заўважыў святы Отец. Нават сёння пан, які памёр і ўваскрос, любое становіцца прысутным у сваіх сведках, дасягае цэнтраў і перыферый, сталіц і самых аддаленых рэгіёнаў праз галасы, твары, адважныя рашэнні тых, хто адказаў на яго заклік «Ідзі за мною». Такім чынам, гэты святочны дзень уключае нас у місію Пятра і Паўла, гэта значыць у місію самога Езуса. Бог давярае нам, якія з'яўляемся грэшнікамі, прабачанымі ім, нам, якія не з'яўляемся дасканалымі, каб у нашых гісторыях взяла яго ласка, каб выявілася яго сіла, якая перамяняе зло на дабро, падкрэсліў папа. Леў XIV заўважыў, што Пётр і Павел не маглі быць больш рознымі адзін ад аднаго, рознымі па паходжанні, адукацыі, характары і не толькі да паклікання, але і пасля яго. Адзіны пан не зрабіў іх аднолькавымі. Евангелія кожны з іх разумеў і абвяшчаў з уласнымі акцэнтамі, і Святы Дух, натхняючы біблійных аўтараў, хацеў, каб іх адрозненні не былі схаваныя, і насамрэч яны падаюцца нам як добрая навіна. Аднак у калегіі апосталаў Пётр і Павел не былі праціўнікамі, наадварот, яны сталі сімвалам многіх іншых адрозненняў, якія адзіны дух аб'ядноўвае ў еднасць. Так апекуны касцёла ў Рыме перажылі цяжкасці еднасці, пазналі яе, служылі ёй і абвяшчалі яе як сакрамент Божага жыцця. Іх сведчанне істотна паспрыяла таму, каб хрысціянская прысутнасць у гісторыі была скіравана не да панавання, а да служэння, адзінства і прымірэння. Нагадаў папа. Няхай пан праз заступніцтва святых Пятра і Паўла дапаможа нам усё больш цаніць каталіцкасць касцёла, прызнаваць яе каштоўнасць для братэрскай сустрэчы паміж людзьмі і народамі, пазбягаць таго, што разбурае або раніць еднасць, трываць на шляху экуменізму і ва ўважлівым і шчырым дыялогу з усімі, пажадаў святы Отец. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітвенне ў Панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане, папа падзякаваў за ахвяраванне, якія вернікі ва ўсім свеце складаюць у межах ініцыятывы «Грош святога Пятра». Леў XIV нагадаў, што ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла ў касцёле ва ўсім свеце праходзіць штогадовая ініцыятыва пад назвай «Грош святога Пятра», у межах якой збіраюцца сродкі на падтрымку дзейнасці папы і структур апостальскай сталіцы. Шчыра дзякую ўсім, хто сваімі ахвяраваннямі падтрымлівае маё служэнне як наступніка Пятра. Давайце працягваць супольны шлях у веры і еднасці, сказаў пантыфік. Леў XIV заўважыў, што апосталы Пётр і Павел з'яўляюцца нябеснымі апекунамі Рыма. У сувязі з гэтым ён запэўніў сваю духоўнай блізкасці ўсіх жыхароў гэтага горада, асабліва хворых, самотных і вязняў. Папа выказаў асаблівую падзяку святарам, манахам і манахіням вечнага горада за тое, што сваёй прысутнасцю і штодзённым служэннем яны падтрымліваюць жывым яго вялікае хрысціянскае сэрца. Святы Отец прывітаў таксама рымскіх бяздомных, якія сабраліся на плошчы Святога Пятра, каб прыняць удзел у распаўсюджванні газеты «Люсерваторы Дістрада», дадатку да афіцыйнага ватыканскага друкаванага выдання «Люсерваторы Романо». Пантыфік падзякаваў усім, хто прымае удзел у выданні гэтай газеты.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
2: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт oblodisanpietro.com.

0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У Нідэрландах адбыўся першы выпадак эўтаназіі дзіцяці малодшага за 12 гадоў. Пра гэта паведаміла Авеніра. Выпадак меў месца напрыканцы мінулага года, але ўлады паведамілі пра яго толькі сёлета у чэрвені. Біскуп Амстэрдама Ян Хендрыкс заявіў, што пашырэнне эўтаназіі падрывае вяршэнства закона і прынцып недатыкальнасці чалавечага жыцця. Эўтаназія, якая першапачаткова разглядалася як выключная мера, за 25 гадоў стала адной з найбольш распаўсюджаных прычын смерці ў краіне. У мінулым годзе у Нідэрландах было зарэгістравана 10341 смерць у выніку эўтаназіі, што склала каля 6% ад усіх памерлых. Аўтар артыкула таксама адзначае, што Бельгія яшчэ раней за Нідэрланды дазволіла эўтаназію непаўналетніх любога ўзросту з 2014 па 2024 год там зафіксавалі 7 такіх выпадкаў. У Бразіліі сужэнскую пару прысудзілі да 50 дзён пазбаўлення волі за хатняе навучанне дачок ва ўзросце 15 і 11 гадоў. Пра гэта паведамляе EWTN. Суд штата Сан-Паўлу прызнаў сужонкаў Дэнардзі вінаватымі ў інтэлектуальнай занядбанасці дзяцей, хаця пракуратура прасіла апраўдаць бацькоў, не выявіўшы прыкмет занядбання дзяцей. Бацькі падалі апеляцыю. Сям'я перайшла на хатняе навучанне ў 2020 годзе пасля незадавальнення якасцю дыстанцыйнай адукацыі падчас пандэміі каронавіруса. Бацькі сцвярджаюць, што з таго часу паспяховасць дачок палепшылася, а навучанне грунтавалася таксама на сямейных і хрысціянскіх каштоўнасцях. Суддзя адзначыў, што вучэбная праграма дзяўчынак не ўключала тэмы гендэру, палавога выхавання, талерантнасці і разнастайнасці. Адным з аргументаў суда стала тое, што дзяўчынкі не любяць папулярную музыку, што было расцэнена як прыкмета недастатковай адукацыі, хоць яны прафесійна займаюцца фартэпіяна і валодаюць некалькімі мовамі. Суд праігнараваў высновы прокурора і незалежнага адукацыйнага псіхолага, якія не выявілі занядбання дзяцей. Справа сужонкаў Дэнардзі стала першым у Бразіліі крымінальным прысудам бацькам за хатняе навучанне дзяцей. На мінулым тыдні 97-гадовы кардынал Эрнест Сімані здзейсніў узыходжанне на гару аб'яўленняў у Меджугор'і. Пра гэта паведамляе EWTN. Падзея была прымеркавана да 45-й гадавіны аб'яўленняў Найсвяцейшай Панны Марыі. З-за сталага ўзросту кардыналу дапамагалі маладыя вернікі, якія частку шляху неслі кардынала на насілках. Дасягнуўшы вяршыні, ён памаліўся ружанец каля статуі Маці Божай і благаславіў прысутных асвячонай вадой. Кардынал Эрнест Сімані нарадзіўся ў Албаніі ў 1928 годзе. Падчас камуністычнага рэжыму быў двойчы асуджаны да смерці і правёў у зняволенні амаль 28 гадоў, таемна працягваючы святарскае служэнне. Пасля вызвалення яшчэ 9 гадоў служыў падпольна да падзення комуністичного режиму у 90-м годі. У 2016 годі папа Францішок узвёў його у годність кардинала. Католіцький мирний рух Pax Christi International разом з клубом Хіросіма Ковентрі розпочав міжнародну ініціативу «Ліхтари міру від Хіросіми до всього світу», повідомляє National Catholic Register. Компанія закликає супольності во всім світі організувати сьогодні церемонію запуску ліхтарів у пам'ять про ахвяр ядерної зброї. Акції примірковані до годовини атомних бомбардіровок Хіросіми 6 жнівня і Нагасакі 9 жнівня 45-го года. Організатори відзначають, що в умовах узростання ядерної погрози гэтыя мероприємства повинні стати не тільки ушанованням пам'яті загинулих, але й закликом до міру і ядерного роззброєння. Поводле організаторів, кожна супольність може адаптувати церемонію до місцевих умов, заховуючи агульні символи і послання. Програма предугледжує запуск ліхтарів там, де гэта дозволено, хвилину мовчання або молитву, а так само читання свідчення у людей, які пережили атомні бомбардировки. Caritas Italia при підтримці італійських біскупів 5-й год запар реалізує літню програму гостинності для дітей з України. Про гэта повідомляє Лосерваторе Роману. Сёлета каля 400 українських дзяцей, большасць з усходніх рэгіёнаў, правядуць летнія канікулы ў 10 італьянскіх дыяцэзіях. Праект «Разам лепш», распачаты пасля пачатку вайны 2022 года, закліканы даць дзецям магчымасць адпачыць у бяспечным асяроддзі і аднавіць психічныя сілы. Для удзельнікаў арганізуюць двухтыднёвыя праграмы з гульнямі, экскурсіямі, паездкамі да мора і ў горы, а таксама сустрэчамі з італьянскімі аднагодкамі. У рэалізацыі ініцыятывы удзельнічаюць парафіі, валанцёры, мясцовыя ўлады і грамадскія арганізацыі. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Костёл и свет. Об чём писали католические СМИ на минулом